Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Тъкмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол с свити крака, вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатия тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз ядосан от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия вкъщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

Północ. Radio Nova News przedstawia radioknigi. Lubimy ci knigi w radio wariant. Po Radio Nova News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

и заседнала, като само краката й се подавали. Когато приятелите й се опитали да я спасят, това само довело до отприщване на ледено-студена вода около нея. Багенхолм била заседнала в ледения поток, дишайки във въздушния джоб между леда и водата. По някакъв начин тя издържала 40 минути при тези нечовешки условия. За изваждането й обаче били необходими близо час и половина. Когато спасителният екип най-сетне повдигнал безжизненото й тяло, температурата на Ана била малко под 14 градуса и тя нямала пулс. Медиците й приложили първа помощ, но без резултат. По всичко личало, че е мъртва. Въпреки това, лекарите в болницата я вързали към машина, за да затоплят кръвта й. 3 часа по-късно, един лекар, който наблюдавал екрана, се изплашил до смърт, когато сърцето на пациента започнало да бие отново. Днес Багенхолм не само, че се е възстановила напълно, но и работи като радиолог в същата болница. Казва, че възкръсването от мъртвите не е променило живота й. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Pitno, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Ранният живот на Маркус Родригес Пантоя бил смесица между роман на Дикенс и един от по-депресиращите филми на Дисни. Семейството му било бедно, а той редовно изяждал боя от мащехата си. За седмия си рожден ден пък бил продаден от баща си на овчар. Овчарът бил странен старец, който почти не говорил и хранал Пантоя с сурово заешко. Не след дълго старецът се разболял и починал. Вече отчужден от човечеството, Пантоя решил да напусне дома на овчаря и да се премести в една пещера. Набавил си храна и дрехи, като бил животни до смърт, удирал ги и ги изяждал сурови. Да не забравяме, че е бил на не повече от 8 години. Един ден, докато хлапето било един елен, дошли вълци. Това можело и по всяка логика трябвало да бъдат лоши новини за малкото момче, което било само в гората, но годницата не се придържала към стереотипа. Дивото поведение и ловните умения на човечето всъщност впечатлили животните, така че вместо да му се нахвърлят, те решили да го приемат. Пантоя вече имал ново семейство. През следващите 12 години животът му бил добър. Той вече бил пораснал и се бил превърнал в човека вълк. Но бил пленен от испанската цивилна стража през 1965 и завлечен обратно в цивилизацията. От тогава Пантоя живял в отшелнически живот в малко испанско село, спомняйки си добрите времена с вълците.
0: Любопитно, Сралица, по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2003 година строителният работник Рон Хънт от Калифорния работил на място, където трябвало да балансира върху стълба, докато пробива с огромна бургия. Стълбата се счупила и Хънт паднал по лице на земята. Добрата новина е, че падането му било улекотено. Лошата новина е, че било умекотено от бургията. Тя се забила право в окото на Хънт, преминала през вътрешността на главата му и излязла от задната страна на черепа. Хънт бил закаран веднага в болницата от не по-малко шокираните си колеги. Тогава един от лекарите забелязал, че бургията е хлабава. По време на развиването Хънт, който бил в съзнание, но за щастие под голяма доза морфин, говорил и се шегувал, което показвало, че мозъкът му все още функционирал правилно. По някакъв начин бургията била изместила мозъка му настрани, вместо да го пробие, така че, освен липсващото око и огромната дупка в черепа му, всичко било наред. Хънт обаче не се бил отървал все още. Медицинската му застраховка не покривала точно такова нараняване, което му докарало огромни сметки за стотици хиляди. Хората му съчувствали и дори открили фонд на негово име, за да събират дарения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Представете си да летите над пустинята Калахари. Пилотите, които преминават на тази географска ширина, описват принудителното кацане там като да кацнеш в ада. Такава била съдбата на Грег Расмусен, природозащитник, който попаднал в силен вятър и се разбил със самолета си. Това го оставило насред пустинята с чупени крака, които вече били само турба кокали, които да разнася. Първо бил посрещнат по традиционния начин за сакатите страници в пустинята от два лешояда, които започнали да го обикалят. За да избегне срещата с тях, Расмусен се преместил под корпуса на самолета. Почти веднага след зале слънце, пустинята закипява от живот. Първо група слонове решили, че не харесват лицето му, затова се опитали да го смачкат. Той е оживял на косъм, като започнал да удря по металните останки, с което подплашил стадото. След това дошъл ред на лъвовете, които започнали да го дебнат. Той успял да избегне атаките им, като чувал звуците на лъвиците и повторил номера с шума. Същата тактика проработила и при хиена, която се появила по-късно. След 24 часа борба за живота си, Расмусен бил забелязан и спасен от колега пилот. Когато пристигнал в болницата, лекарите били изумени, че е оцелял дори час. Били нужни цели 100 операции, за да възстановят поне отчасти краката му.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Луис Замперини бил млад престъпник, който постоянно трябвало да бяга от закона, когато решил да превърне това нещо в полезно и стигнал до там, че представил Америка на Олимпиадата през 1936. През 1943-та Втората световна война била в разгара си, а Замперини бил пилот на фронта. По време на спасителна мисия неговият самолет се разбил в контролиран от японците регион в океана. Той успял да изплува заедно с още двама оцелели – Франсис Макнамара и Ръсъл Филипс. Бързо търсене сред плаващите останки ги издобило с два сала, няколко гребла, лейкопласт и малко храна. Акулите плували край тях, плъскайки сала и дори понякога опитвайки се да скочат в него. След 27 дни в морето, оцелелите най-после забелязали самолет. Само че бил японски бомбардировач. Той ги атакувал 6 пъти, стреляки по тях и дори пускайки към сала им дълбоководно торпедо. Когато Макнамара умрял на 33-я ден, останалите двама отказали да го изядат и му организирали погребение в морето. На 47-я ден двамата оцелели най-после открили земя. Оказал се японски лагер за военнопленници. Оцелял след катастрофа, гладни хищници, слънце, бомбардировка и смърт на приятел, наградата на Замперини били 2 години и половина, гладуване и ежедневен бой от ръцете на японците. Той обаче не само оцелял, но и простил на насилниците. Починал на 97 години, пълен със спомени за това невероятно приключение.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно, с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Селък е роден през 1929 година. Води сравнително обичаен живот като учител по музика, докато едно съдбовно пътуване с влак през 62-а не поставя началото на невероятна, невъзможна верига от събития. Докато пътува по релсите от Сараево до Дубровник, влакът му дерайлира и пада в река. 17 пътници загиват, но той успява да доплува до брега само с щупена ръка и хипотермия. На следващата година Фране лети от Загреб до Риека. Самолетът се разбива и 19 души губят живота си, а Селък е намерен без наранявания, спасен от купа сено, върху която се приземява. През 66-та той отново е в катастрофа, като този път автобусът, в който е пътувал, пада в

0: Небо питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Китаецът Пан Лиян работил като втори стюард на английски търговски кораб. През ноември 1942 с плавателния съд той отплава от Кейптаун за Парамарибо, но е атакуван от германска подводница по пътя. След като скочил зад борда на време, 24-годишният моряк успял да оцелее. Всъщност той е единственият оцелял от 50-те члена на екипажа. След като прекарал 2 часа във водата, младежът се натъкнал на спасителен сал с малко количество храна. Имало няколко буркана с бисквити, захар, шоколад и питейна вода. Скоро обаче запасите свършили, но помощ така и не дошла. Тогава морякът започнал да се учи да оцелява в екстремни условия. Пиел дъждовна вода, ловял чайки, хващал риба и я сушал на слънце. Веднъж Пан Лиян дори успял да хване акула. Младият мъж прекарва цели 133 дни на сал в открития Атлантически океан. Едва през април бразилските рибари го откриват. Пан е болен и изтощен, но след 4 седмици в болницата успява да се възстанови напълно. Надявам се никой никога да подобри този мой рекорд, казва той.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През май 2003 година американският алпинист Аран Ралстън излиза на разходка из каньоните на Юта, без да предупреди никого от познатите си за това. Попада на злополучно срутване на скална маса и 27-годишният мъж се оказва заклещен в една от пукнатините, а ръката му смазана от огромен камък. В продължение на 6 дни Ралстън се опитва да се измъкне от природния капан. И когато всички запаси от храна и вода му свършили, той щупва коста на дясната си ръка и отрязва изтръпналата мека тъкан с тъпото си джобно ножче. Алпинистът е спасен от минаващи пътници. Тази история е в основата на филма 127 часа, режисиран от Дани Бойл. Интересното е, че снимките са направени в същия този каньон, който за малко да стане последното убежище за Ралстън. А финалната сцена се оказва толкова натуралистична, че зрителите напускат киносалоните, а някои загубват съзнание. Ако искате помощ, когато се случи нещо лошо, задължително кажете на някого къде отивате, предупреждава алпинистът. Между другото, този инцидент не спира Ралстън. Той продължава да прави това, което обича.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: По време на Мексиканската революция студентът Венцеслао Могил се бие на страната на бунтовниците. През март 1915 младият мъж е арестуван и след това осъден на смърт без съдебен процес. Войниците поставили революционера до стената и стреляли 9 пъти в него. Тръгват си уверени, че е мъртъв и за да няма никакво съмнение, един от екзекуторите прави контролен изстрел в главата му. Но както се оказва, екзекутираният мъж не само оцелява, но и успява да пълзи цели 3 пресечки, докато стигне до другарите си. Там му е оказана помощ. Венцеслао Могил остава с дълбоки белези и усъкътена челюст, а през 30-те години чудодейното му спасяване става известно по целия свят. Първо ученият Сантьяго Мендес Еспадас публикува историята в биографията си. След това британска рок-група посещава песен на Могил. В допълнение мексиканецът многократно е ставал гост на популярни телевизионни предавания.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Хубав петък ви пожелава екипа на предаването. Подготвили сме интересни и важни теми днес. В минутите до 9.30 Ивана Иванова е дежурен продуцент. А знаете, че премиера Радев обяви, че България няма да подкрепи. Ще наложи вето всъщност на санкциите, особено заради забележки в онази част, която трябва да вкара в санкционен списък руския патриарх Кирил. Имало е среща вчера между Румен Радев и Владимир Зеленски, президента на Украина. В Брюксел са се срещнали по инициатива на украинската страна. В прессъобщенията и от нашето правителство, и от властите в Украина, и думичка не се споменава за ветото. Със сигурност то е било обект на разговори. Ще коментираме малко по-късно тази тема. Какво сме подготвили като основни сюжети, като гости, като събеседници днес до 9.30? Продуцент дежурен Ивана Иванова. Вижте накратко темите. Бюджетът, реформи или имитации, битка за независима съдебна система или за опитомяването и от новата власт, какви са решенията и въпросите пред властта, ще ни гостува Милен Трифонов от Прогресивна България. Последите с Вероника Димитрова, българка бе прибита до смърт от партньора си в Гърция в края на 2024, а присъда за умишлено убийство няма.
1: По груби сметки, може би до година той ще е на свобода и ще има възможност пак да убие.
0: Катастрофа с деца в Горна Оряховица. 15-годишен седна зад вулана. Резултатът е петима пострадали, сред които двама с тежки наранявания. Как се стигна до катастрофата? Да си купиш автомобил, но да не го получиш. Как автокъща събра 200 000 евро от клиенти, без да им докара колите, за които са заплатили? Мотористи излизат на протест заради поскъпването на гражданската застраховка. Какви са причините за по-високите цени? Ще се ангажира ли държавата с решение на проблема? Спорен строеж раздели Сандански и доведе до намесата на институциите. Законна ли е сградата и има ли риск от строителство по пътя на реката? След ремонт на столичен булевард, кой изхвърли строителни отпадъци в зелените площи? Защо вместо трева там има парчета асфалт, счупени плочки, павета и камъни? Щастлива развръзка за Ани от Варна след поредицата репортажи на Нова. Как медията, институциите и зрителите обединиха усилия в помощ на семейството? В сезона на горските пожари нова технология застава на първа линия в борба с огнената стихия. Достатъчно подготвени ли са службите за рисковете през горещите месеци? България вече има свой поклоннически маршрут от Странджа до Созопол. Как се роди идеята и какво стои зад българският път, вдъхновен от Камино? Добро утро на Мина, тя следи новините.
2: Добро утро, да. Вчера имало среща между министър-председателя ни Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски. Разговаряли са за гарантирането на енергийната сигурност в региона, относно индустриалното партньорство между двете страни. Производството на дронове. Да. А пред европейските лидери Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Евросъюза по ускорена процедура.
0: За което българската страна няма никакво възражение да започнат преговори. Интересното е, че на фона на това напрежение, което се отбеляза тук, отказ на България, позиция при която да не се подкрепят санкциите срещу Кремъл, поредния 21-и пакет, няма и думичка в съобщенията и на двете държави официално това да е дискутирано. То със сигурност е дискутирано. Може би е обект на преговори, има причина да не присъства в тиренцата с теми.
2: Да,
0: не видях и някакъв елемент на раздразнение или на намек или съобщение от украинска страна заради позицията на България и резервите, които нашата страна през позицията на Радев изразява.
2: По отношение на Русия имаме информация, че Зеленски е заявил, че се надява чрез дипломация и натиск върху тази страна войната да бъде спряна преди следващата зима.
0: Да.
2: Но за да стане това са нужни координирани действия. В това се е състояло неговото изказване.
0: Добре. Друго важно в новините да очакваме ли?
2: Ами днес да пожелаем успех на седмокласниците и десетокласниците, защото се явяват на второто си външно оценяване. Това по математика, може би по-трудното. Стискаме им палци. Дано всички задачи излязат с верните резултати при тях.
0: Да. Със самочувствие отидете и със спокойствие, за да може да извадите най-доброто на което сте способни. Успех им пожелаваме. В началото да покажем за усмивка. В този ранен час винаги е трудно да се защити такава, но да видим две ситуации. Бурите няма да развалят лятното ми настроение, категоричен е този гражданин.
2: Ние сме подложени горе-долу на такова изпитание сега.
0: Да, трябва да се премине и така с гордо вдигната муцуна. А от малък обичам да подреждаме другата ситуация, която ще видим. Как изглежда това подреждане? Не мога да се представя, нали? Той май веднъж вече е подреждал и после е било връщано.
2: Това е втори опит. Това е
0: още едно подреждане. Еми да, трябва да се сортират. Сега в интерес на истината, понякога, за да постигнеш съвършения ред, е необходимо абсолютно всичко да бъде обърнато.
2: Абсолютно,
0: и да се почне от начало,
2: да,
0: така
2: от
0: че ще даде повод.
2: Така.
0: Добре, ами, за да бъдем и ние подредени, следва да обявим прогнозата за времето и да видим.
2: Да, но да не е като в първия клип.
0: Гледаме.
3: Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и до умерен северен вятър. Черноморието днес ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от североизток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на Югозападна България. Към сряда, четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме 36-37 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Добро утро на 19 юни. Вие сте с първата емисия новини. Аз съм Мина Илиева. Министър-председателят Румен Радев се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Акцент по време на разговора беше и потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове. А пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да влезе в Евросъюза по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна, обединена и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украйна ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, екипировка за енергийната система и поне 300 зенитни ракети.
1: Путин иска всичко при нас да е в пламъци. Един безумец и партньорите го разбират. Но Украйна е готова да преговаря с него въпреки всичко. А Европа трябва да се включи на пълни обороти, за да имаме силна позиция, да прилага санкциите без вратички, конфискации без изключения и да финансира Украйна.
0: У нас важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Той ще продължи 3 часа и включва 24 задачи. При изпита за 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи и от предметите биология, химия, физика и география. Всички

0: данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Днес представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Княз Александър I. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – скокът на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. На тях беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще състави работна група, която да предложи решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на тези ръководства на комисиите. Пускат движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Около 8 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно между 55 и 60 км. С приключването на строителните работи ще бъде възстановено преминаването в двете платна. На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. И на финала пастир от Северен Китай успя да превърне части от пустинята Тангер, една от най-големите в страната, в зелени площи благодарение на устойчив на суша храст. През последните 8 години той и негови съмишленици са засадили над 5 милиона растения върху повече от 7000 декара пустинна земя. Растението е известно със способността си да укрепва пясъчните дюни и да спира разпространението на пустините. Корените му достигат голяма дълбочина и образуват мрежа, която задържа пясъка дори при силни ветрове. Започнал сам през 2018 година, днес мъжът ръководи кооператив, който осигурява работа и доходи на местни жители. Според него доходите на някои семейства са се увеличили няколко пъти благодарение на отглеждането на растението. Мащабните усилия за залесяване вече дават резултат. Следващите новини са 7. Останете със Здравей България.
1: Мина, благодаря ти. Преглед сега на основните теми. Самата емисия започна с съобщението за срещата, която беше проведена в Брюксел между българския премиер Румен Радев и президента на Украина Зеленски. По инициатива на украинска страна е проведена срещата. В официалните съобщения няма и дума за ветото, което Радев обяви, че България ще наложи над поредния пакет европейски санкции спрямо руската страна. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката, подчерта Радев. Каза, че България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден, да не бъде в санкционния пакет. Патриарха на Русия. В същия момент в съобщението за срещата между Зеленски и Радев се съобщава, че двамата са обсъждали енергийни доставки, производство на дронове. Припомнено е, че страната ни дава своята подкрепа за бъдещи преговори за членство на Украина в Европейския съюз. Ето кадри от срещата. Там са и външните министри на двете страни, както виждате. Сега какво е говорено за ветото? Дали страната ни тръгва с една изходна позиция, няма да подкрепим, за да договаря и предоговаря някакви други детайли? Това естествено официално не се съобщава и не се публикува в пиарските съобщения. Няма, или поне не видях от това, което е излязло до момента, и от украинска страна някакъв намек на раздразнение, на упрек или на обвинение за нашата позиция. Ние помним една много напрегната среща преди няколко години в началото на войната в София, когато Румен Радев и Зеленски на срещата си направиха нещо като престрелка, така поне звучеше тона тогава, при тази първа среща. Тогава той беше президент, а не премиер, министър-председател на страната, какъвто е в момента Румен Радев. Да видим какво каза той преди тази среща за 21-я санкционен пакет, за позицията на България и аргументите да сме резервирани. Позиция, която първо

0: разбрахме от европейското изданието Политико миналия ден. После беше потвърдена и от самите наши официални власти. Слушаме.
1: Няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика. Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча рискове за снабдяване на столичното метро с резервни части. Също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
0: Внимание към други теми. Железопътният сектор е в критично състояние и има задължения за около 765 милиона евро, които са поети без да има осигурено финансиране, а над 400 милиона евро европейски средства са застрашени. Това алармира транспортния министър Георги Пеев вчера. Имаше дълъг преглед на състоянието, в което заварва железниците. Аз обаче съм абсолютно изумен от следното, от следния детайл. Той е свързан пряко с безопасността на железопътния транспорт. Ние сме показвали в рубриката «Моята новина» едни релси, които е така нагоре-надолу в пространството, без да имат отдолу опора, са все едно отлепени и чакат своя любим влак, за да дерейлира той. Но какво каза вчера министъра на тема безопасност? Такова забавене има на договори за доставка на баласт. Това е натрошения камък, който се използва за поддръжка на железния път. Че по думите на министъра в продължение на 3 години не е бил сключен договор за необходимите доставки, което е налагало материала, този натрошен камък, да се мести от едни участъци към други според степента на риска. Взимам се камъните от едно място и сипват се. Релсичките стоят. Разклащат се други релси, взима се от тия, дето по-малко се клатят и се мести и се изсипва натрошения камък на друго място. Аз за такова безумие за първ път чувам. Изобщо не съм подозирал, че някой може да го измисли като решение на някакъв проблем. Освен, че влаковете ни се движат много по-ниска от проектната скорост, че релсите ни преди години влаковете бяха по-бързи, отколкото сега. Те всяка изминала година се движат по-бавно и по-бавно, за да не дерейлират. Това е простото обяснение. И да, имаше няколко инцидента, свързани с влакове, именно поради липсата на баласт, признава министърът на транспорта. Крайно недопустимо е 3 години да не се сключва договор, който е пряко свързан с безопасността. В същия момент оказва се, че НКЖИ е най-големия работодател. Това е... Там са инвестирани над 1,7 млрд. евро само през последните години. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност за близо 2 милиарда евро. Вижте за какви милиарди говорим и накрая няма камък, който да трябва да се мести камък от едни релси на други, за да не излязат влаковете от релси. Абсолютно безумие. Да видим още от думите на министъра на транспорта.
2: НКЖИ администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро. Някои от тях, които са стартирали 2015-2017 година и още не са завършени. Около 765 милиона евро е сумата на договорите, по които са поети задължения, без да е осигурено финансиране. Има договори, които се сключват, които нямат никаква целесъобразност. Ще ви дам култовия пример за... Той е казано, между другото, е казано по много атрактивен начин, но всъщност става въпрос за кастране на клони на храсти. Има такъв договор за 43 милиона евро. Има платени аванси по договори над 30 милиона и половина от 24-та до 26-та година, за които няма изпълнени никакви строителни дейности. БДЖ пътнически превози. Задълженията, които имат, са близо 30 милиона евро. Баласт, това е натрошен камък, който се слага между релсите и траверсите. 3 години не могат да сключат договор и вземат баласт от един участък и го слагат на този, който е най-критично засегнат. Има няколко инцидента, свързани с влакове поради липсата на баласт.
0: Сега към друга тема, която тепърва ще се разисква. Вчера Румен Радев отвори дума за прогресивен данък на жилищата в момента за първо основно жилище, което е едно домакинство, едно, всъщност един собственик има, той се ползва с 50% намаление и на данък сгради и на такса смет. За следващо жилище, дали ще е второ, трето, четвърто или 20-то или 30-то, няма значение. Там имаме пълна 100% сума на съответния данък в съответната община. За каква идея намекна вчера след среща с кметовете на Националното сдружение на общините в България? Знаете, че те прибират парите за данък сгради, това са местни данъци и такси, не са усъвременявани много отдавна. Говорим за прогресивна скала, явно това ще е идеята. Ако е второ жилище, данъка нараства. Ако е трето, не е същия като на второто, а нараства повече. Ако е четвърто, още повече и така нататък. Не знам каква точно е идеята. Той самия Румен Радев не знае, но е пуснат за обсъждане. Трябва да мислим внимателно как да се облагат прогресивно жилищата. В същия момент стана ясно, че информационните системи между общините нямат абсолютно никаква връзка. И ако имате жилище в София, в Пловдив, в Бургас и в Варна, примерно 4 жилища по някаква причина разполагате с толкова, можете във всяка община да ги пишете явно като първо основно жилище, така разбирам, и да се ползвате навсякъде от 50%-ната отстъпка. Ако има обаче свързаност, очевидно ще трябва само едно от тях да се ползва с отстъпката, останалите да плащат в пълен размер. Ако пък идеята се развие за допълнително натоварване на по-голямата собственост за трети, четвърти, пети, шести имот, това вече е друг разговор. Да видим какво... Всъщност то няма какво да видим. Можем да чуем кратка реплика от страна на Румен Радев вчера, начина по който го подхвърли на кметовете. Не сме го извадили това. Пък ми се струва важно, засяга всички български домакинства. Ще го слушаме по-нататък. Кмета на Варна тогава да чуем какво казва за заповедите за събаряне на баба Алино. Днес ги подписва. Кога ще почне срутването тогава? В пълен размер ли ще е за всички постройки ли, които виждаме от ето този дрон се отнася? Да чуем думите на Благомир Коцев, както и на министъра на строителството Иван Шишков.
3: За 41 или 42 сгради от тях категорично не са били построени преди 2001 година. Такива подобни удостоверения за търпимост. Поради това, защото в 2019 година фотоснимките ги няма.
4: Издаването на търпимости е нещо, което се издава от главните архитекти на общините или и на районите. Те са отделен орган, който се контролира от РНСК. Ние ще направим това, което законно изисква от нас. При всяко едно незаконно строителство, това, което се прави, се издават съответните заповеди. Първо за спиране на незаконното строителство, което вече е факт, и след това са заповедите за неговото разрушаване. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си.
0: Спряне един друг скандален строеж, за който ви разказвахме, с преки включвания от Пловдив, Благойбекриев на няколко пъти включваше възмутени жители на града, които се притесняваха от започване на строителство. Костадин Димитров вчера, това е кмета на Пловдив, издаде заповед за спиране на строителство на обекта многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи. В парка Марица Север се намира строежа и кадрите от въздух, който ви показвахме. Документа за спирането е издаден въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес. Освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали и други, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на захранването с електрическа енергия и вода. Това се разпорежда с заповедта. Установени бяха несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и на изпълнение на изисквания, свързани с опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Хората на място протестираха, алармираха и призоваваха през ефира на Нова на няколко пъти да се вземат мерки. Реакция имаше. Какво се оказва, че всички разрешения са давани от район Северен. Още през март главният архитект на община Пловдив, архитект Яна Желязкова, отне правомощията на главния архитект на район Северен за издаване на разрешения за строеж. Явно, както във Варна със случая Приморски ли беше района, тук имаме район Северен, където са се случвали нарушения. В Пловдив главният архитект отнема правомощията на районния архитект и това нещо е спряно. Имаше много аргументи, защо, каква опасност представлява, какво ще предизвика и така нататък. Няма да припомням, който е гледал репортажите, помни възмущението на хората на място. Сега внимание към едни нови записи, които се появиха по скандалната история с онзи мъж, който се опита да отмъкне автомобил, докато вътре има дете. Но автомобила и детето се оказаха на полицай, на заместник шеф на, мисля, че на първо управление на полицията. Удари на камък, удари на града. Но какво показват тези нови записи? Този мъж се опитва да ограби търговски обект в Борисовата градина. На видеото тук се вижда как той иска да вземе парите от машината. След това побягва, но търговците тръгват след него. В опита си да избяга, той влиза в чужда кола с жена вътре в нея, като и заповядва карай. След това отново се опитва да влезе в друга кола. Тази друга кола вече е колата с 5-годишното дете. За щастие бащата на това дете се оказа полицай, както ви казвам, и в крайна сметка мъжът беше задържан. Пробите му за наркотик се оказаха положителни. Какво казаха от прокуратурата по тази история? Преценила наблюдаващия прокурор, че ще се повдигнат обвинения за 4 извършени престъпления. По думите на Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура, обвиненията са за принуда спрямо жената в първия автомобил, противозаконно отнемане на моторно превозно средство с оглед заплаха, закана за убийство и управление след употреба на наркотични вещества. А вижте с какво усърдие тук се опитва да откърти, какви помощни средства, какви приспособления, това кози крак ли, как се нарича това нещо? Тая отварачка за вендинг машини, врати и всичко, което не се отваря по този. Не е предвидено да се отваря по този, точно по този начин. Така, чета ви още от прокуратурата. Оттам казват, че най-тежкото предвидено наказание между тези 4 престъпления, за които ще бъде преследвано лицето, имаме лишаване от свобода до 12 години предвидено. А този състав предвижда и конфискация на 1/2 от имуществото на обвиняемия. Говорителя на Софийска районна прокуратура разясни, че това лице вече е изтърпявало ефективно наказание в затвора в София за грабежи, поради което настоящите деяния са извършени в условията на опасен рецидив. Гледай ти как се отварят тези машини. Така, той си тръгва тук, вероятно е взел каквото иска да вземе, оттам насетне вече е в невидимата част от тази камера. Да, тук тръгва наново. Това преследване цялото, за което ви разказвахме. Правим сега кратка пауза и след малко продължаваме. Останете с нас.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на юго-западна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Умереният прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица, с доста слънчеви часове и кратки, разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на югозападна България. Към сряда четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме до 36-37 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, в петък. Припомняме темите при нас до 9.30 накратко. Бюджетът, реформи или имитации, битка за независима съдебна система или за опитомяването и от новата власт. Ще ни гостува Милен Трифонов от Прогресивна България. Последите с Вероника Димитрова. Българка бе пребита до смърт от партньора си в Гърция в края на 2024 година. Близките й още чакат справедливост. Защо няма присъда за умишлено убийство?
1: По груби сметки, може би до година той ще е на свобода. И ще има възможност пак да убива.
0: Катастрофа с деца в Горна Оряховица. 15-годишен седна зад вулана. Резултата е петима пострадали, сред които двама с тежки наранявания. Как се стигна до сблъсъка? Да си закупиш автомобил, но да не го получиш. Как автокъща събра 200 000 евро от клиенти, без да им докара колите, за които са си платили? Мотористи излизат на протест заради поскъпването на гражданската застраховка. Какви са причините за по-високата цена? Ще се ангажира ли държавата с решение на проблема? Спорен строеж раздели Сандански и доведе до намеса на институциите. Законна ли е сградата? Има ли риск от строителство по пътя на реката? След ремонт на столичен булевард, кой схвърли строителни отпадъци в зелените площи? Защо вместо трева там има парчета, асфалт, счупени плочки, павета и камъни? Щастлива развръзка за Ани от Варна след поредицата репортажи на Нова. Как медията, институциите и зрителите ни обединиха усилия в помощ на семейството? В сезона на горските пожари нови технологии застават на първа линия в борбата с огнената стихия. Достатъчно подготвени ли са службите за рисковете през горещите месеци? България вече има свой поклоннически маршрут от Странджа до Созопол. Как се роди идеята и какво стои зад българския път, вдъхновен от Камино? Българката Дара, нашата поп-звезда, създаде истинска еуфория по време на церемонията на престижните Mad Video Music Awards 2026 в Атина. Те се проведоха в една от големите зали в града, в Тайкуондо Индор Хол. Според гръцките медии, изпълнителката е била черешката на тортата на цялото музикално събитие. Появата й предизвика бурни реакции сред хилядите зрители в залата. Победителката в Евровизия се качи на сцената под нестихващи аплодисменти. Още в първите секунди на изпълнението успя да прикове вниманието на публиката. Така че шоуто е било завладяващо. Ето малко картина и атмосфера от Гърция. Полицай от Бостън. Минавам към друга история. Полицай предизвика усмивка сред шотландските футболни фенове, след като се престраши да използва една гайда и да покаже уменията си по време на празненствата около пристигането на феновете за световното първенство по футбол. На разпространени кадри се вижда как униформеният служител взима гайдата и се опитва да изсвири няколко тона. Да я да чуем. Да, макар изпълнението му да не е особено професионално, то предизвиква емоции, бурен смях и аплодисменти от феновете. Доста голяма скорост е набрало в социалните медии видеото. Обясняват коментатори чувството за хумор на полицая, приятелската атмосфера между органите на реда и гостуващите за палянковци, че е много приятна. Шотландските фенове са известни като едни от колоритните и дружелюбни привърженици в футбола. Сега да видим и едни привърженици на националния отбор на Норвегия, които са привлекли вниманието също в Бостън, след като са изпълнили популярния викинг рол. Това върху ескалатор са го изпълнили на път за първия матч на тима им на световните финали от 28 години насам. На разпространени кадри се вижда как тези десетки фенове застават един за друг и синхронно имитират гребане с въображаеми весла, превръщайки ескалатора в викингска лодка. Атрактивната гледка е събрала аплодисменти от случайни минувачи и се е превърнала в друг хит в социалните мрежи. Показвахме онзи ден японските фенове, които чистят след всеки матч. Не знам дали това май са нови кадри, да ги видим. Предполагам, че не повтаряме същите. Нови кадри от момент, в който привърженици на националния отбор на Япония си почистват, вместо да напуснат трибуните, както правят всички останали, вадят турби за буклук и започват да оправят всичко след себе си. Жестът предизвика възхищение сред останалите зрители и бързо се превърна в една от най-коментираните истории около турнира. Въобще тази традиция се възприема като отражение на японската култура, която поставя силен акцент върху уважението към всякакви и обществен ред, и обществени пространства. Известни с това станаха феновете на Япония още на Мундиал 2018 в Русия, на Световното първенство 2022 в Катар, така че не чистят за първи път, не и за последен. Сега кадър, в който ще видите Мишел Обама, която разчувства Барак Обама с пола, с лика на покойната си майка се е появила Мишел. На една церемония при откриване на президентския център на Обама в Чикаго, бившата първа дама се появи със специално изработена пола. Да, това е изображение на портрета на майка и всъщност отпред, Мариан Робинсън, починала през 2024-та. Бившият президент се е развълнувал видимо. Мариан винаги се гордееше със своя зет и с човека, който беше за нашето семейство. Той винаги е мечтал мащабно, дори прекалено мащабно, но неизменно успяваше да осъществи идеите си, казва тя. А пък Барак Обама казва: Мариан създаде дом за Мишел и брат и Крейг тук в южната част на Чикаго, не с много средства, но с много любов, надежда, мъдрост и правилна перспектива за живота. Това бяха хора с изключителни ценности, здрави, морални устои. Да, това е момента. Сега да видим какво се случва с Християн Иванов. Той работи като полицай в Съединените щати. Знаете, че пострада при един инцидент, но вече е изписан от болницата в Атлантик Сити, щата Ню Джерси. Той ще започне дълъг период на рехабилитация с екип от лекари в специализиран център. Нека всички му пожелаем бързо и пълно възстановяване, споделиха от Българо-американската полицейска асоциация на официалната си Facebook страница. Иванов бе прострелен по време на полицейска операция в Атлантик Сити, щата Ню Джерси, на 2 юни около 15 часа местно време, докато служителите на реда изпълняваха заповед за обиск в района на Авеню Норт, Флорида. Иванов, който е сержант в специализирано полицейско звено, бе ранен по време на престрелка с заподозрян. Тогава пострада и втори полицай, чието наранявания обаче не бяха определени като живото застрашаващи, за разлика от тези на Християн. Християн е повишен в сержант през 2023 и е добре познат на колегите си със своята смелост и професионализъм. Окуражаващо бе да се види как толкова много служители на службите за спешно реагиране се събраха, за да отдадат почет на напредъка на този смел полицай по пътя му към възстановяването, написаха и от шерифската служба на окръг Атлантик. Сега отиваме към английското графство Кембриджшир, където крадци са изкъртили банкомат от стената с открадната тежка машина. Само да им кажа, че не са открили топлата вода. Тук имахме в един момент много случаи на откъртени банкомати, включително завърза се в единия край за автомобил и се дърпа. Имахме такива случки. Тук виждаме какво се случва в Великобритания. Там са зачистили, особено в по-малките населени места, където е по-лесен достъпа до строителни и тежки земеделски машини, за да дърпат. А те тук направо и натоварват и я вдигат във въздуха, за да я отмъкнат на ремарке. Ето, да, тук са много подготвени определено. Подцених ги. Така, какво е станало? Нападението е извършено в малките часове на деня. Тя самата тежка техника е открадната от близък обект, за да се използва, за виждате за какво. Разрушена е част от сградата при това откъртване, в желанието да се откърти банкомата. Няма информация за задържани лица към момента. Разследването продължава. И все по-често има такъв тип посегателства, съобщават английски медии. Сега към историята на австралиеца Джеймс Максуел, който постави световен рекорд на Гинес за най-силен вик, измерван някога. Постижението му е много впечатляващо, тъй като дете бил известен с това, че е най-срамежливото и тихо дете в училище. Нека да чуем някакъв звук. Джеймс! Can I have some eggs? No! Да, явно има и по-силни крясъци от тези. По-смущаващи са ситуации, при които започва нормално и тихичко да говори и изведнъж почва да крещи. Какво са измерили по време на официалния опит за рекорд? 129 децибела. Казват, че това е сила, сравнима с работещ реактивен двигател от близко разстояние или концерт на живо непосредствено до озвучителните колони. Рекордьорът разказва, че в детството си никога не е предполагал, че един ден ще стане известен с силата на гласа си. Да. Толкова за този срамежлив като дете Джеймс, който сега крещи. Дрон е заснел един много стресиращ... Той не е стресиращ, защото никой не е забелязал стряскащ момент. Напрегнат момент, в който голяма акула плува на метри от сърфист, седнал върху дъската си, нищо не подозираш за опасността под себе си. Кадрите показват как хищникът се движи бавно около сърфиста, предизвиквайки тревога сред зрителите в социалните мрежи. Случката е заснета край бреговете на Pismo Beach, където любителя на дронове Дейвид Стайнер забелязва тази голяма бяла акула. Тя е около 2,5-3 метра и се движи сред група сърфисти. По думите му, никой във водата не е осъзнавал колко близо е хищното животно. Вижда се как акулата приближава на едва няколко метра до един от сърфистите, преди да промени посоката си и да отплува. Тази година по крайбрежието на Калифорния са регистрирани повече ранни нападения на млади бели акули заради необичайно топлите води. Да, тук имам още любопитни истории. Сега ще ви покажа една ситуация, разказана в социалните мрежи. Иначе статията от Glass News, от крадци, организирани са явно. Собственици на търговски обекти в Северозападна България са предупредени да бъдат особено внимателни след случай заснет от охранителни камери в Вършец. За него сигнализира Александър Стевчев в социалните мрежи, като публикува видео и кадри от случилото се. Искам да предупредя, казва той, всички собственици на търговски обекти, бъдете внимателни, случай от Вършец, но го качвам тук, защото тези не бяха местни и като нищо може да се озоват навсякъде в региона, пише той. По думите му, двете лица не са местни жители, жена, която разглежда изложени бижута, докато мъж отвлича вниманието на продавачката. В един момент дамата сваля синджир от поставката и го прибира с другата си ръка, докато продължава да се държи като обикновен клиент. В коментарите под публикациите някои потребители заявиха, че разпознават хората от видеото и предполагат, че са от село Габровница, област Монтана. Към момента тази информация официално не е потвърдена. Случай предизвика интерес в социалните мрежи. Автора на публикацията се надява поне да успее да предпази и други собственици на търговски обекти. Обикновено е въпрос на време при такива кадри да се разпознаят и идентифицират такъв тип клиенти, в кавички, които с едната ръка избират, с другата прибират. Един тревожен сигнал от квартал Сухата река в София. Мъж е стрелял с пушка от терасата си. Жители на Сухата река сигнализират, че в събота, 13 юни, са станали свидетели на момент, в който мъж излиза на терасата на жилището си с пистолет и пушка и стреля. От коментари под публикацията се предполага, че е стрелял по гълъби. Във видеото се вижда как той използва двете оръжия, насочвайки ги от балкона на апартамента си. По данни на очевидци, случката е предизвикала голямо безпокойство сред живеещите в района. Нямам допълнителна информация дали властите са сигнализирани, дали са самосезирали, дали са установили какво точно прави този мъж и не представлява ли заплаха с действията си. Да видим и една опасна ситуация с деца на пътя, която предизвика коментари в социалните мрежи, след като видеозапис показва рисково поведение на извънградски участък край Пазарджик. На кадрите виждаме две деца, движат се с тротинетка и мотопед, а детето с тротинетката в един момент се движи по средата на насрещното платно. На записа се чува как приближаващ автомобил многократно подава звуков сигнал, опитвайки се да предупреди децата за опасността. Въпреки това детето с тротинетката продължава движението си и едва след известно време се прибира в своята страна на пътя. След това колата успява внимателно да ги заобиколи и продължава по маршрута си. Това са поредни такива подобни кадри. Много са изнервени пътуващите от ремонтите. Аз пак ще припомня, че строителният министър Иван Шишков каза: взимам на ръчно управление Агенция Пътна инфраструктура. Обещавам да приключим до края на юни. Получават се много тежки задръствания. А сега в новините видях, че в района на Пазарджик трябва да отворят днес в 8 часа ремонта. Има и други ремонти, обаче той не е един. И сега, когато се стана време за море, и движението е още по-интензивно, тапите са ужасни. Какво виждате в момента през цялото това време, докато чета, виждате в другата посока на движение, на магистрала Тракия това, в района Ихтиман, в посока Пловдив, километри, километри, километри задръстване. Продължаващите ремонтни дейности показват институционална безпомощност, негодува Елена Младенова, която ни е изпратила кадрите. Безпомощност на АПИ и МВР да положат елементарни усилия за адекватна организация и синхрон помежду си. По магистрала Тракия има ремонти в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Ямболска област, а на магистрала Хемус в Софийска. Да, знаем, че и туристическия бранш изрази сериозно безпокойство. Те въобще не знаеха, не бяха уведомени. Надяваме се, че този кошмар ще приключи наистина в следващите дни. И вече за юли и за август е абсурдно да имаме такива тапи по морето. А Васил Диянов пък се оплаква. Ето пък, такът и оплакванията, че има компрометирани участъци, явно се нуждаят от ремонт. Васил Диянов казва, че гумите му са спукани заради лоша настилка. Това парче метал... Вижте за какво става въпрос. Това парче метал се разхожда по магистралата. Дори мисля, че трябва да вдигнат цената на винетката. Има иначе ирония и чувство за хумор. Васил, какво мислите вие? Внимавайте при 60-я километър на Тракия, посока София, метални парчета от моста в асфалта директно цепят гумите и има опасност от катастрофи. Ето го и предупреждението. Видите на магистрала Тракия... Парче метал. Ето, това ми спука гумата. Ами ето да. Трябва да избираме между парче метал и спукани гуми или задръствания явно. След като дълго време, като не е правен ремонт и се налага през юни да се вършат тия неща. Едно предупреждение от МВР... Официално го имаше, но зрители продължават да предупреждават, че получават SMS-и. Веселина Александрова ни пише: фишинг измама за получена глоба от МВР. Моля да се уведомят гражданите да не отварят линковете и файловете. Изпращам прикачена снимка. Тук ви обясняват как трябва веднага да платите, иначе ето, системата отчита неприключило задължение за наложена глоба. Препоръчваме своевременно плащане, за да се избегнат допълнителни разходи и последващи санкции. Сега, то звучи много така грамотно, институционално написано, но вижте отгоре телефонния номер. Отето е такива телефонни номера. Аз също получавах, проверявах кода. При мен беше от Марокко, например. Ето такива телефонни номера с странни кодове се получават фишинг измамите далеч от територията на страната. Използване сигурно не просто Google Translate, както едно време, а много по-грамотния и оформен в тънкост изкуствен интелект се използва, за да оформи в тънкост българския език и да звучи наистина много солидно съобщението. И когато се отвори линка и си въведете номера от картата, за да платите още 20 или 40 евро глоба, накрая могат да ви изтеглят всичко. И да ги търси в Марокко, ако изобщо са там, но кодовете са обикновено от някакви далечни географски точки. Правим кратка пауза сега, след малко е емисията в 7, имаме интересни теми днес в предаването, не ги пропускайте.

0: Добро утро, това са новините. Аз съм Мина Илиева. Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. А с нощи министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието. Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. А пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Евросъюза по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна, обединена и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украина ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, екипировка за енергийната система и поне 300 зенитни ракети.
1: Путин иска всичко при нас да е в пламъци. Един безумец и партньорите го разбират. Но Украина е готова да преговаря с него въпреки всичко. А Европа трябва да се включи на пълни обороти, за да имаме силна позиция, да прилага санкциите без вратички, конфискации без изключения и да финансира Украина.
0: У нас важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Той ще продължи 3 часа и включва 24 задачи. При изпита за 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи и от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност, служебна бележка и химикал, пишещ черно. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна пък регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени и на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Княз Александър I. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – скокът на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите настояват застрахователите да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в економическата комисия на парламента. На тях беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще състави работна група, която да предложи решения. Пускат движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Около 8 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно между 55 и 60 км. На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Пастир от Северен Китай успя да превърне части от пустинята Тенгер, една от най-големите в страната, в зелени площи благодарение на устойчив на суша храст. През последните 8 години той и негови съмишленици са засадили над 5 милиона растения върху повече от 7000 декара пустинна земя. Растението е известно със способността си да укрепва пясъчните дюни и да спира разпространението на пустините. Корените му достигат голяма дълбочина и образуват мрежа, която задържа пясъка дори при силни ветрове. Започнал сам през 2018 година, днес мъжът ръководи кооператив, който осигурява работа и доходи на местни жители. Според него доходите на някои семейства са се увеличили няколко пъти благодарение на отглеждането на растението. Мащабните усилия за залесяване вече дават резултат. И на финала парламентът на Норвегия беше обхванат от футболната лудост на световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Това забавление е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия. Председателят на парламента даваше инструкции на народните представители. Щукче, той задаваше ритъм, а депутатите гребяха. Този вид подкрепа е типична за скандинавците. Тя симулира гребците на викингските кораби от ранното средновековие.
2: Това е няма бедре мото да го прави, но...
0: Следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
3: Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и до умерен северен вятър. Черноморието днес ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на Югозападна България. Към сряда четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме 36-37 градуса. Такова време ни очаква приятен и успешен ден!

0: Катастрофа с деца в Горна Оряховица. 15-годишен седна зад волана. Резултатът е петима пострадали, сред които двама с тежки наранявания. Как се стигна до инцидента? Подробности след секунди. Да си купиш автомобил, но да не го получиш. Как автокъща събра 200 000 евро от клиенти, без да им докара колите, за които са си платили? Мотористи излизат на протест заради поскъпването на гражданската застраховка. Какви са причините за по-високата цена? Ще се ангажира ли държавата с решение на проблема? Спорен строеж раздели Сандански и доведе до наместата на институциите. Законна ли е сградата и има ли риск от строителство по пътя на реката? След ремонт на столичен булевард, кой изхвърли строителни отпадъци в зелените площи? Защо вместо трева там има парчета асфалт, счупени плочки, павета, камъни? Щастлива развръзка за Ани от Варна след поредицата репортажи на Нова. Как медията, институциите и зрителите ни обединиха усилия в помощ на семейството? В сезона на горските пожари нови технологии застават на първа линия в борбата с огнената стихия. Достатъчно подготвени ли са служителите за рисковете през горещото лято? България вече има свой поклоннически маршрут от Странджа до Созопол. Как се роди идеята и какво стои зад българския път, вдъхновен от пътя Камино? Петима непълнолетни пострадаха при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишен, да, няма грешка, 15-годишен е шофьора, се врязва по този начин, по който видяхте, в стълб. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници. Двама 14-годишни и двама 12-годишни. Двете деца с най-сериозни травми бяха откарани с въздушни линейки до Пирогов. Още за тежката катастрофа, сега от Мартин Георгиев. Марти, здравей!
1: Здравей, намирам се на мястото, където автомобил се вряза в уличен стълб, този зад мен, който виждате, преместене на разстоянието, откъдето беше и беше буквално отнесен. Виждате и кадрите от фрапиращата катастрофа, в която пет деца непълнолетни вземат колата на бащата на едното и карат по ето тази улица в крайен квартал на град Горна Оряховица. Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите. Ще си говорим за това, защо се стигна до тук.
2: Накратко, защо се стигна до тук? Ако преди време вие сте били малък и сте откраднали автомобила на баща си и днес тази история разкажете на сина си, естествено той ще подражава на вас. Проблема винаги е в родителите. Контрола трябва да тръгва от семейството. Контрола, възпитанието, обучението тръгва от семейството. Какво може да направим ние за напред? Да вкараме автоексперти в училищата, които да преподават безопасност на движението. Ма не някоя лелка, която няма шофьорска книжка и в часа на класа да води безопасност на движението.
1: А този случай конкретно, очудва ли ви това, което се случи? Да оставим това, че е в крайен квартал, че е маргинализирана е общността, но това, че бащата предоставя ключовете или по-скоро ги оставя някъде на видимо място, сина взема колата и се блъска в стълб.
2: По абсолютно никакъв начин.
1: Не. Питам ви, защото вие имате автошкола в точно този град.
2: Да. Няма какво да ме учуди, защото, пак казвам, това са нещата от живота. Някой чувал разказана история за кражба на автомобил, помислил си, че той може да направи също нещо. Един часа вечерта, родителите докато спят, вземат ключовете и излизат. Те са неопитни, движили се според мен с висока скорост. Тук улицата е много тясна. Предразполага шофьор без... Те нямат и години, нали? Те са непълнолетни. Какво говорим за някакъв опит, без шофьорска книжка, да са паникьоса от тясното пространство и белата е готова.
1: Това, което видяхте от кадрите, превишена скорост, съчетана с тясна уличка, с неопитност, това, което казвате, какво още?
2: Няма какво друго. Те нямат опит, децата нямат опит. На 15 години шофьор в тъмната част на денонощието, аз не очаквам, даже според мен инцидента е малък и слава на Бога, че нали, нямаме смъртен случай, защото нещата можеше да бъдат много по-тежки от това, което виждаме сега.
1: Като говорите за менталитета, за обучението в училищата от експерти и това, че трябва да сменят няколко поколения, за да не се случват подобни инциденти, вие с какви курсисти се сблъсквате? По същия начин ли те така възприемат?

0: от движението и вземането на книжка като подарък за абитуренския бал.
1: Не само подарък за абитуренския бал, те си мислят, че е тяхно право и едва ли не, ако нямат книжка, нали, не могат да живеят. Трябва така да се случват нещата. Не всеки може да управлява, да управлява автомобил. Не му е негово право да управлява автомобил. Искам да само да...
0: Да минем, колата ще мине. И така, но подарък, това за тях е за... задължителен подарък, така ли?
1: Задължителен подарък, да. За...
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Нали знаете защо сме тук?
2: Абе аз да знам, знам, ама то това е...
0: Не, не, кажете. Ежедневие ли?
2: Не, искам да видя тия цигани, кога ще станат сутринта от 4 часа и почнат работа от 5. Тие оглозгаха, термити оглозгаха е тоя град. Всички са бездомни, бездетни, с... Квото мога да се сетиш? Помощи до безкрай.
0: Дека да не ги разделяме, защото имаме и... Много, много, много примери имаме и за...
2: Да, те, обаче мене и тебе ма гонят за какво ли не, е тия термити спят до 12 и се чуят с кой крак да станат.
0: Добре, това са съседи. Приключваме за финал, нека да обобщим. Чувате, те хората са настроени и разбираемо, защото инцидента можеше да вземе и така косвен жест.
1: Ами, дали са цигани или българи, както той ги раздели, няма никакво значение. Според мен може да се случи навсякъде, ако няма контрол, възпитание, обучение от семейството и в ранна детска възраст още в училищата. Затова казвам, това е менталитета на българите, на нашата държава.
0: Добре. Канят ли ви вас в училище да преподавате?
1: Ами, по принцип имаме инициатива. Аз сам обикалям по училищата, им предлагам...
0: Без да ви канят?
1: Да, без да ни канят, безплатно да им проведем, нали, някакъв вид урок. С идеята, нали, децата да, по някакъв начин да ги обучим и да ги възпитим.
0: Пука ли им? Слушат ли ви?
1: На децата им е интересно, слушат ни, но по-скоро на директорите на училищата ни им пука, защото примерно имам някакво отказа, ще ви се обадим и всичко приключва до там.
0: Успехи желая. Така приключваме. Двама от инцидента са интубирани в Пирогов. Едно дете на 12 години, едно дете на 15 години. Няма значение от етноса. Това са деца, които се борят за живота си. Останалите са в безопасност за живота.
3: Да, благодаря ти. Пореден абсурд. 15 годишен водач. Придобихме в общи линии пълна картина за случая. Благодарение на това включване. Сега към една друга история, да си платиш за кола внос от Германия, но да не я получиш. За това ще ви разкажем след рекламата. 10 човека поне са се запознали по неволя, защото са се озовали в една и съща история. Взети пари, чакаш колата, колата не идва. Ще ви разкажем за тази измама след малко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на юго-западна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Умереният прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица, с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на юго-западна България. Към сряда четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме до 36-37 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: да си платиш за кола внос от Германия, но да не я получиш. Това се е случило на над 10 души от различни градове на страната, които в рамките на последните няколко месеца са решили да си купят автомобил от една софийска автокъща. Общата сума, която са платили, изчисляват сумарно на около 200 000 евро. Преди не са се познавали помежду си, но вече имат нещо общо и то е, че никой от тях не е получил колата, за която е заплатил. Ева Костова е с част от потърпевшите. Добро утро! Къде са колите?
1: Добро утро, да, това са само част от хората, които виждате къде са колите. Ще ги попитаме след малко, на едва ли ще могат да отговорят. Както и ти, Вики, каза, тези хора не се познават, близки са си, както се пошегувахме преди да започнем, от съвсем скоро, защото имат нещо общо, а то е, че са изплатили едни суми за едни коли, които така и все още не са видели. Но за да сме по-конкретни, колко платихте вие?
2: 20
3: хиляди.
1: За евро говорим, нали? Вие?
4: 1000 съм. Само капар.
1: Вие най-малко. Вие?
5: 13 500 евро.
6: 13 000.
7: 17 540 евро.
1: Така, това са суми, чувате само на част от пострадалите. Има и още, които не са тук сред вас. Вие си имате Viber група вече, виждате се, чувате се. И това, което също ви обединява, е, че купувате коли в един и същи период от време, горе-долу, около април, май, нали така?
6: Да, периода е от... Има и по-стари измамени, има хора започнат дали пари през януари, които съвсем скоро се свързаха с нас, вчера един-двама души, но периода е един и затова ние подозираме, че това е умишлено, подготвено, защото периода е един и ние всичките сме в един и същи период. Започва март, април.
1: Сега господинът, който най-тънко е минал с 1000 евро, при него става въпрос само за капаро, но вие сте си изплатили 100% от сумата. Разкажете ми как започна всичко, като една нормална покупка на автомобили от автокъща, внос от Германия.
6: При мен всичко започна нормално, отивам по препоръка, втори автомобил от тях се купува, отивам спокоен, усмихнат, влизам, тогава имаха офис още, уебсайт, неща като нормална фирма.
1: Какво ви обещават?
6: Обещават ми внос на автомобил, в търг, по поръчка. Ние поръчваме специфичен автомобил. Всички ние тук сме поръчали специфичен автомобил с конкретен вин номер. И договорите ни са сключени за конкретен вин номер и за конкретен автомобил. Така са ми банковите. След това изплащаш, първо се плаща 1000 евро стоп капаро, такава е процедурата по тези търгове. След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, нали, вкъщи, песни, танци.
1: Утвърждават ви, че колата е закупена. Това така ли е било при всички? При всички. След това вие вече щастлив, че имате нова кола?
6: Честито наша. Аз с радост, че имам нова кола. На 14 май им превеждам пълната остатъка от 12 000 евро. И започвам да чакам разумния според и тях и според мен срок от около месец да дойде колата. Един месец минава, на 12 май почвам да пробвам да правя някакви контакти с тях. Там говоря с лицето Димитър Владимиров, който държа също да понесе някакви санкции.
1: Това не е управителя?
6: Това не е управителя, това е момче в офиса, той дига управителя Аспаро Хруйчев. Той е човека, който движи там нещата.
1: С него връзка вече нямате връзка от този момент нататък?
6: Има спорадични връзки, примерно през 20 дена може ти пише един вайбър, ще се оправиме скоро, някакви такива неща.
1: И до ден днешен?
6: До ден днешен нищо, изпратено едно споразумение на...
1: След малко ще кажем и за него. Нека видим при вас по същия начин ли протичат нещата. Някой от вас има ли така топла връзка с този човек?
8: При мен случаят беше горе-долу същият. Ставаше въпрос пак за автомобил, който аз бях харесал от обява в Mobile.bg. В този автомобил пише Dream Auto Group, т.е. Нали, името на компанията. Аз се свързах с тази фирма, с което им беше отговорено, нали, от господин Руйчев, че тази кола може да бъде доставена срещу 1000 евро стоп капаро и може да бъде играна до 1500 евро, като в рамките на 2 седмици тази кола ще ми бъде доставена. Но това, което ме усъмни, беше, че трябва да преведа цялата сума, след което му казах, ако може да дойде в моят офис, да уговорим нещата.
1: Преведохте ли сумата все пак в крайна сметка?
8: Не преведах тогава сумата. Той дойде в моят офис, след което ми разпечата абсолютно всички легитимни договори, Как, нали, ще ви платят?
1: И вие вече не се съмнявахте, че всичко да, ще приключи с щастлив край. Обаче така ли се случи?
8: Не се съмнявах в началото, понеже има, нали, изцяло легитимни документи, всичко подписани, подпечатани, но въпреки това, нали, парите ги дадох, след което се свързах след две седмици с този човек Георги до мен, който вече ми е приятел, да. По неволя.
1: Нещо имам също така, което заслужава внимание. Казахте ми, че въпреки това, че сте над 10 души вече, направили сте сметка, че за около 200 000 евро става въпрос, пари изплатени срещу нищо. Този човек продължава да се рекламира, да има клиенти, които в интернет са се свързали с вас, защото четат вашите негативни коментари.
3: Точно така. Вчера се свърза една жена с мен и каза, че е видяла моя негативен коментар и съответно дали истина, при което и казах, че абсолютно истина. Имаме вече, нали, Viber група, Facebook група.
1: Това значи, че той си работи и все още така продава автомобили.
3: Абсолютно, и настояваме прокуратурата да му наложи мярка за неотклонение. В смисъл, този човек продължава да пуска обяви, да се свързва с хора. Ако му звъннете на обявата, не вдига, понеже звънят и много потърпевши като нас, не вдига. След това им пише на Viber, нали, ако са евентуални купувачи, почва вече да им предлага, нали, съответно да платят капаро, да изплатят след това цялата сума.
1: Да, да минете по пътя, по който сте минали и вие. Ние за щастие успяхме да се свържем с него. Това, което ни обясни, то е, че от създаването си фирмата обслужила успешно около 400 клиенти, изградила си е добре име и репутация. Създалата си ситуация, казва управителят, не е тяхна практика, а вашите случаи по-скоро са единични и в действителност потвърждава, че изпълнението на поръчките се оказало невъзможно, но по независещи от тях причини. За тези затруднения твърдат, че са ви информирали своевременно дали е така. А сега ще ми кажете, клатите глава, значи не. Но са ви предложили прекратяване на договора и възстановяване на сумите съобразно финансовите възможности на фирмата и допълват още, че не са имали намерение да се облагодетелстват за ваша сметка. Предложили ли са на всички такива споразумения за връщане на фирмата и разтрогване на договорите?
7: Към момента нямам никакво предложение.
1: Вас не са. На някой друг предложили ли са?
9: На вас?
1: На другите? Не. И на вас не?
7: На мен не. Последна връзка с Спарухруйчев имах на 21 май.
1: Значи предлагат, но избирателно, как да кажем, не на всички, както твърдят.
7: Или пък на тези, които вече са подали някакви сигнали, било то в прокуратура, било в икономическа полиция, било то в ГДБОП. Аз към момента нямам никаква връзка нито с офиса, нито с Спарухруйчев.
1: Казахме сигнали, сезирали сте и институции.
6: Сезирали сме институции, имаме общ списък на всички и това са всичките жалби. Направили сме таблица, всичките жалби сезирани са. СДВР, сезирана е районна прокуратура София, районна прокуратура Пловдив, Благоевград, сигнали има от цялата страна. Това, което ние искаме да се случи, е това нещо да се обедини по възможно най-бързия начин в едно общо разследване и да се предприемат максимално бързи мерки, защото сигналите в момента ще стоят най-вероятно по бюрата по 2-3 месеца, докато се обединат. Всички сигнали са срещу Dream Auto и срещу Спарухруйчев. Няма нещо, някой, който да не е описал точно случая. Случаите са идентични, всичките сигнали са идентични, подавани са координирано и това е нашето желание, това нещо да се обедини, тази таблица да се обедини в едно бързо производство към Софийска градска прокуратура. Това е нашето желание най-искрено.
1: Благодаря ви за това включване. Нека приключим с този ваш апел и дано има резултат след него. Вики.
0: Да видим властите как ще реагират, за да бъде първо спряна измамата и на следващи граждани. Второ, тези, които в момента нямат абсолютно никакъв контакт с лицето Спарух, на което са давали и превеждали пари, да си получат парите. Защото в тази позиция на фирмата имаше едно изречение, което доста ме притеснява, съобразно финансовите възможности на фирмата. Какво значи това? Няма да имам възможност да ви ги върна, няма да си получите това, което е дадено. Надяваме се на институционална реакция за защита правата на тези български граждани, които включихме сега при Ева Костова. Продължаваме да следим историята, да видим как ще се развие и кога. Сега внимание към мотористи от цялата страна, които излизат на протест. Знаете, че искат да се въведат сезонни застраховки, настояват да плащат гражданска отговорност само през месеците, в които реално използват моторите си, а не целогодишно. До напрежение се стигна заради рязкото поскъпване на полиците. А как ще реагират институциите на исканията? Даже и оставки се искат от мотоклубовете. Биляна Борисова продължава по тази тема. Добро утро!
10: Добро утро, аз се намирам в Монтана. Точно в 8 часа мотористите от Монтана и Лом тръгват посока Берковица. Оттам ще тръгнат и мотористите от Берковица към София, към големия протест. От тук е един от лъчовете. До този протест се стига след като вие направихте всъщност по места протести. Чули ви някой за малко повече от месец? Имаше ли разговори, за да може да се удовлетворят исканията? Светослав Струнчев, само да ви представя, президент на мотоклуба в Монтана.
11: Да, чуха ни. Да, започнаха с политическото говорене, с обещанията. Ще видим, ще чуем реални действия и реални мерки никакви. Информацията, която ни предоставят, е страшно изкривена. Нещо, което нас е ни устройва. Ние искаме в България нещата да бъдат ясни. Ние искаме да плащаме за това, което ползваме. Искаме да плащаме справедлива цена. И след като България е член на Европейския съюз, е абсолютно редно ние да плащаме по-европейски, не да плащаме по-български. Недопустимо е цените в Европа, в две от водещите икономики, Германия и Франция, да са почти наполовина от това, което е в България. Това е недопустимо. Явно ние сме по-богата страна. И искам да кажа на всички граждани, това нещо би трябвало да го осъзнаят, че днес сме ние и автомобилните превозвачи до 2 месеца и вашата гражданска отговорност на автомобилите ще стане в цена, която няма да е посилна за вас.
10: Игнат Игнатов, вие сте били на парламентарна комисия. Във вторник имали сте среща. Какво се случи там? Има ли всъщност някакво развитие?
12: Ами всъщност, в интерес на истината, срещнахме разбиране от повечето от парламентарни групи, които бяха на срещата. От отговори, които имахме предварително зададени въпроси към КЗК и КФН, там всичко беше, меко казано, пародия. Те ползват едни данни, които са дадени от Асоциацията на застрахователите, които ние, както каза господин Струнджев, смятаме за крайно изкривени. И те не са достоверни, те не могат да бъдат достоверни, защото не отговарят на реалността, която полицата показва сама по себе си.
10: Те не показват и официални.
12: Да, разбира се. Те смятат, те казват, това е ново лечение от 20 до 30%, реално се вижда 70-90%, което е черно на бяло, се вижда на документи, издадени от тях. Също така не са спазили закон още 2017 година гласуван, който дава право ние да се застраховаме сезонно. За един, за три или за 6 месеца. Това не е спазвано, тяхната система не работи и не го позволява. Ние можем да сключим договор само за една година. И следствие на което ставаме нарушители, защото повечето хора не са информирани, заплащат една или две вноски, след което едностранно прекратява случая договора и се явяваме нарушители на този договор. И по тази статистика ние се водим рискови като застраховано лице и това, че те не прибират крайната комисионна от всека една полица.
10: Има ли все пак нотка разбиране? Това ще продължат ли разговорите? Какво се
12: прави? Имаме подкрепата на омбудсмана, за което искам да благодаря на госпожа Делчева. Тя първа се застъпи, така че с предложението да бъдем наистина европейска страна и даде примери за това как редица държави имат тази гражданска отговорност, този вид гражданска отговорност. От парламентарните групи излезнаха въпроси към Асоциация на застрахователите, на които те не можаха да отговорят по никакъв начин. Абсолютно по никакъв начин.
10: Но само да ви прекъсна, разговорите ще продължат, нали?
12: Разговорите ще продължат. След срещата получихме от страна на Комисия на финансов надзор една покана за формиране на работни групи, за да може там нещата да продължат и реално да се случват.
10: Господин Струнджев, с две думи, в София, в колко часа започва протеста, от колко населени места се очаква да се съберат?
11: От цяла България, 4 лъча тръгват в Варна, Бургас, Монтана, Петрич. Всички се събираме на площад на Народно събрание. В 11 часа започваме протеста. По време на парламентарния контрол на господата, избрани от нас, нека да ни видят, нека да ни чуят и да знаят, че ние сме нетърпими. Много сме и сме единни и ще устояваме нашето.
10: Мария ви, 11 часа пред Народното събрание, мотористите се събират от цялата страна.
0: Благодаря ти, Биляна. Следим в новините този протест. Сега към Вероника Димитрова и рубриката Последите. Добро утро, добре дошла. История, която Нова телевизия разказа през януари 2025 за много тежко домашно насилие, партньори, нямат брак, но са на практика мъж и жена в Гърция. Такова е насилието, с такива жестокости, за които ще стане дума, че настъпва смърт. А близките са те потърсили отново. Защо?
13: Сестрата на починалата. С няколко думи, българка, която живее на семейни начала с грък в Гърция, октомври 24-та е прибита по жесток начин, с чупени шини, прешлени, напълно обездвижена, не е можела да се храни сама, не е можела да диша сама. Януари 25-та умира, като на насилника са му повдигнати три обвинения за умишлено убийство, за опасна домашна телесна повреда, извършвана системно, и за заплахи в домашна среда, извършвани системно, и за незаконно задържане. Осъжда Тариф Садола на 8 години затвор, но той е оневинен по обвинението за умишлено убийство и всъщност близките търсят помощ от българските институции, защото това е абсолютно несправедливо. Жената е починала от травмите си, които той е нанесъл.
0: Има ли... Не познавам поне стъпките, какво и как може да се обжалва, на коя инстанция и въобще как може да се възобнови или да се върне за преразглеждане според гръцкото правосъдие на територията на Гърция е извършено убийството, така, да. Което всъщност не се води умишлено убийство, това е проблема.
13: Невинен е да. По обвинението за умишлено убийство.
0: Има ли как да се преразгледа, т.е. българската страна, дали
13: може да е при тях, не е точно като при нас, но има Върховна прокуратура, те ще обжалват там, да. Но за да се върне за доразследване трябва да се открият много сериозни пропуски в първоначалното разследване.
0: Ами да видим историята с припомненето. И ще видим какво би последвало като реакция от гръцкото правосъдие. Надявам се, че и гръцкото посолство ще преведе и ще покаже какъв е отзвука в нашето предаване на това много жестоко престъпление, завършило с... На колко години беше жената?
13: На
0: 40. На 40. Гледаме.
14: Тук надолу е цялата парализирана. Беше с едно желязо на главата, с две пробити дупки в черепа и с една връзка, която главата ѝ беше завързана буквално на рамката на леглото, за да ѝ стабилизират главата, тъй като ни казаха, че тя е с чупен врат, т.е. с два счупени прешлена, С4 и С5. Не само счупени, но и разместени. Просто тя беше една жива душа, затворена в едно мъртво тяло, което само не може да извършва жизненно важни функции, като дишане, хранене, пиене и всичко останало.
15: 40-годишната Евгения Беловска от София умира в началото на 2025 година, след като мъжът, с когото живее на семейни начала, я прибива почти до смърт. Ариф Садола е грък. Двамата с Евгения живеели в гръцкото село Ергани, разказва сестра й.
16: На 24 октомври 2024 година обвиняемия се свърза с мен по телефона, като на развален български език ми каза: жени проблем, хоспитал Александрополи, идвайте веднага. Съответно, ние веднага тръгнахме за там и там вече разбрахме, че сестра ми е с много тежко вредено състояние.
15: Ариф Садола твърди, че Евгения е паднала в дупка и така е получила травмите.
16: Както е вървяла, прибирали се от заведение и се е подхлъзнала и е паднала в една дупка. Впоследствие самата сестра ми, след като и бяха извършени животоспасяващи операции, сама ни разказа, че той я е пребил, след което я е метнал в въпросната дупка. Сестра ми е лежала в това състояние няколко часа. Той дава различни версии, но като цяло общата е, че когато тя е паднала в дупката, тя е била в безсъзнание. А той си е помислил, че тя е заспала. Вдигнал я е, сложил я е в колата, закарал я е вкъщи и е сложил на леглото. И е легнал до нея и той е заспал.
15: Часове по-късно е извикана линейка. Евгения е приета в болница в Александрополис. Претърпява 5 операции, след което е транспортирана в София, където умира. Гръцките власти започват разследване. Ариф Садула е задържан.
14: Неврохирурга каза, че положението е критично, че са сглобили, така да се каже, гръбнака, но шансовете тя да може да движи крайниците са нулеви, тъй като е изцяло прекъснат гръбначния мозък.
15: Съдебният лекар, който е изготвил експертизата за разследването, е установил, че шийните прешлени на жената са счупени от силен удар с крак, а не от падане в дупка.
17: Имахме счупен врат. Да.
13: Счупен врат. И според вас от какво е?
17: Не от падане, а от удар. Момичето си с крак е изритана и затова имаме и чупене на брадата. Имаше рани по цялото тялото. Видяхме, че имаше други удари.
13: Да.
17: И затова се обадих на милиция и казах това нещо, че не от падането в канала.
15: Докторът, който прави аутопсията, установява, че Евгения е имала и стари травми, получени месеци по-рано.
16: Установено е счупено ребро, което по начина на зарастване сочи, че е в рамките на до 6 месеца.
13: Се е случило преди това?
16: Се е случило преди това, да. Mm-hmm. Тоест, това е още едно доказателство, че тя е претърпявала домашно насилие, че не е единичен случай. Правила няколко пъти опит за бягство. Хващане, връщане обратно, взели са и документите, взели са и парите, които е имала, абсолютно всичко и се е затворили. По времето, когато той не е бил в къщата, майка му я е държала заключена.
18: А той направи опит да си тръгне, иска да го остави, той ще закопае в градината.
15: Година и половина след като Ариф Садула пребива Евгения, случаят влиза в съда. Гъркът е обвинен в умишлено убийство, нанасяне на тежка телесна повреда, задържане и присвояване на документи.
16: Един път сме дали показания, след това не са ни викали да ни разпитват повече. По обвинението за умишлено убийство е невинен. Виновен е само за тежка телесна повреда, задържана против волята, задържана за документи и заплаха. Как при факт, че ние имаме съдебно-медицинска експертиза, доказваща причината за смъртта на сестра ми Евгения Бельовска, която е именно, ще цитирам, смъртта на Евгения Димитрова Бельовска е резултат от тежка несъвместима с живота гръбначно-мозъчна травма и развилите се от нея осложнения. Как при наличието на такъв документ, доказващ, че причината е точно тази травма, нанесена от него, как съда дава решение, че той не е виновен за смъртта? Ето това никой не може да си го обясни.
15: Съдът в гръцкия град Ксанти осъжда Ариф Садула на 8 години затвор на първа инстанция.
16: Предвид, че до тук е лежал в затвора около година и половина, да кажем, намалиха му от присъдата за добро поведение през този период. По груби сметки, може би до година, той ще е на свобода. И ще има възможност пак да убива, пак да заплашва и пак да отнема живота. И да почерня семейство.
13: А той направи ли самопризнание в съда?
16: Не.
13: Твърди си
16: версията, че тя както е вървяла, се е подхлъзнала и е паднала в една дупка.
15: По гръцкото законодателство присъдата може да се обжалва само от прокурора. Той не е протестирал решението.
19: Това беше решението на първоинстанционния съд в град Ксанти. Сестрата на Евгения Стефка Бельовска няма право да обжалва решението. Единствено прокурорът и обвиняемият могат да обжалват. Обвиняемият обжалва присъдата, но прокурорът не.
15: Защо?
19: Това е проблем. Той смята, че решението е правилно и това е доста разочароващо за нас. Съдът взе под внимание всички факти. Това, че обвиняемият е прибил Евгения, че е хвърлил в двуметрова дупка и въпреки това взе решение, че той не е имал намерение да убие Евгения, а само е искал да й нанесе телесна повреда.
15: От съда в Ксанти ни отказаха отговор за мотивите. Не получихме отговор и защо прокурорът не е протестирал присъдата.
19: Съдът не намира връзка между смъртта на Евгения и инцидента с обвиняемия. Съдът казва, че Евгения, която умира 2 месеца след побоя, през цялото време е в болница. Правени са и много операции и разбира се, нейната смърт е в резултат на травмите, нанесени от обвиняемия. Въпреки това, съдът казва, че смъртта няма връзка с нараняването.
15: Екипът ни изпрати запитване до адвоката на обвиняемия Ариф Садула, но до момента нямаме отговор. Семейството на починалата Евгения Беловска обмисля да сезира Върховната прокуратура в Гърция с искане решението на съда в Ксанти да бъде отменено и делото да започне от начало. Близките й се надяват на съдействие от българските институции.
16: Днес аз искам да отправя апел към българската държава и българските институции, тъй като все пак сестра ми беше български гражданин. Ние с майка ми, борейки се двете сами, както виждаме вече и срещу системата в Гърция, не можем да се справим. Моля за помощ българските институции, Външно министерство, всички, които имат необходимите инструменти да помогнат за това нещо, да поискат отговорност от гръцката държава. Как може да се случва подобно нещо, когато има на лице причина за смърт, да оневиняват лицето, което е направило деянието. Как е възможно това?
15: От Министерството на външните работи заявиха, че Генералното консулство на България в Солун е оказало пълно съдействие на семейството на Евгения Беловска пред гръцките власти и е съдействало за медицинския трансфер до България. Допълват, че нямат правомощия да влияят върху решенията на гръцкия съд или да изискват мотиви по делото. Остават на разположение за оказване на консулска защита и съдействие в рамките на правомощията, предвидени в Виенската конвенция за консулските отношения.
0: След това отвратително насилие, Вероника ми е казала, че в рамките на тези 2 месеца преди да почине, Евгения е била разпитвана с мигане, поради невъзможност изобщо дори да произнесе нито една дума вследствие на травмите.
13: Тя в началото се е страхувала да каже, че всъщност е била пребита, защото обичайно в такива случаи насилника винаги се върти около жертвата, но това е типичен пример за домашно насилие. Разбрах, че в Гърция са много строги към случаите на домашно насилие и безкомпромисни, но тук това, което виждаме за сега, е малко по-различно.
0: Някакъв ход възможен ли е? Видяхме и позицията на външно министерство. Естествено, че намеса в каквото и да е правосъдие, още по-малко от друга държава, е немислимо, но все пак има процедури, при които могат да се отварят определени случаи.
13: Да, поне
0: случаи.
13: Да се интересуват, да стане ясно, че някой се интересува от този случай от българска страна, защото наистина тази жена е била български гражданин. От външно министерство, както видяха и зрителите, казаха, че са направили всичко възможно. В онзи момент транспортирали се тук до България.
0: Тези предишни травми, преди този смъртоносен побой, колко назад във времето са се случвали? Чух за това съдействие от страна на майката ли, която е държала
13: под ключ? Майката на насилника, да, която не е обвинена, въпреки че тя е била реално съучастник. Имало е травма, установил съдебния лекар, имало е счупено ребро 6 месеца преди този нещастен инцидент, което означава, че тази жена системно е насилвана. Въпросният насилник е бил с обвинение и за лека телесна повреда, спречкване с мъж преди това, но това не е първо негово провинение. Надяваме се на помощ, не знам каква е тя, не знам как трябва да го формулираме, но със сигурност има някакви механизми, по които да се съдейства.
0: Да припомним накрая присъдата точно за какво е?
13: 8 години общо обвиненията са били за умишлено убийство, което отпада, уневинене, за опасна домашна телесна повреда, извършвана системно, и за заплахи в домашна среда, извършвани системно, и за незаконно задържане, за това, че там е държана против волята си, многократно се опитвала да избяга. сестрата на починалата и майката се борят абсолютно сами. Минали са през няколко адвокати. Адвокати са ги изнудвали за пари. Били са некоректни и тези две жени не могат да се справят с една съдебна система, правосъдна в друга държава. Затова молят за помощ. Така че ако някой има идея как би могло да се помогне, да ни потърси.
0: За това правим втора част на
13: защото,
0: това.
13: Защото, пак казвам, доказано е, че смъртта е настъпила след травмите.
0: Да. Вероника Димитрова с рубриката Последите за едно много тежко, престъпление и много голяма липса на усещане за крайна справедливост, макар че присъда постановена има. Но говорим за размера и за това, за което е признат за виновен, аз ще кажа убиеца.
13: Абсолютно, да.
0: Благодаря ти. Следват новините.
20: Добро утро, вие сте с новините, аз съм Мина Илиева. Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, а с нощи министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието. Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. А пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Евросъюза по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна, обединена и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украина ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, екипировка за енергийната система и поне 300 зенитни ракети.
21: Путин иска всичко при нас да е в пламъци. Един безумец и партньорите го разбират. Но Украина е готова да преговаря с него въпреки всичко. А Европа трябва да се включи на пълни обороти, за да имаме силна позиция, да прилага санкциите без вратички, конфискации без изключения и да финансира Украина.
20: У нас важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Той ще продължи 3 часа и включва 24 задачи. При изпита за 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи и от предметите биология, химия, физика и география. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна пък регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Княз Александър I. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – скокът на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите настояват застрахователите да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. На тях беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще състави работна група, която да предложи решения. Парламентът на Норвегия беше обхванат от футболната лудост на световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Това забавление е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия. Председателят на парламента даваше инструкции на народните представители, щукче той задаваше ритъм, а депутатите гребяха. Този вид подкрепа е типична за скандинавците – Тя симулира гребците на викингските кораби от ранното средновековие. Стана ясен първият отбор, който продължава към 16-ти на финалите на Мондиала. Едната държава домакин, Мексико, която победи Южна Корея с минималното 1-0. А в един от най-резултатните мачове на това световно, Канада постигна първата си историческа победа на такъв форум, като разгроми Катар с 6-0, а Джонатан Дейвид се отчете с хет-трик. Така канадците излязоха първи в група B, но с равни точки с швейцарците, които вкараха 4 гола на Босна и Херцеговина в последните 15 минути от срещата. А в кои райони днес се очаква дъжд, Деница Стоянова ще ни каже сега.
2: Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и до умерен северен вятър. Черноморието днес ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от североизток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на Югозападна България. Към сряда четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме 36-37 градуса. Такова време ни очаква приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Милен Трифонов от Прогресивна България е при нас. Добре дошли!
1: Добре заварили, добро утро!
0: По няколко теми ще стане дума и за бюджета, за това имитация или реални реформи ще направи Прогресивна България, с това голямо мнозинство, с което влезе в управлението. И битката за съдебната власт, дали ще има прегрупиране и тези слуги на мрежите на Еврото и на нотариуса ще искат да козируват на новия господар по същия начин. Но в началото позволете един въпрос, свързан малко с външната политика, начина по който България изглежда и подозрението, че Радев влиза в обувките на Орбан. Как отговаряте на такъв тип подозрения заради санкциите, 21-я пакет санкции, които няма да бъдат подкрепени в този вид, в който за сега са подготвени от Румен Радев и от България?
1: Аз мисля, че премиерът Радев беше категоричен, ясно обясни каква ще е позицията на България по този въпрос. Това, което мога да кажа аз е, че изповядвам принципа всяка жаба да се знае. Гела, не съм специалист в тази област и предпочитам да се въздържа от коментар, тъй като ако някой се опитва да е компетентен по всички въпроси, накрая се получава да не е компетентен по нищо. Много ясно и категорично президента заяви всъщност каква ще е позицията и на този етап наистина няма какво да добавя.
0: Добре, поглед към удължителния бюджет. Таван на нов дълг до 3,8 милиарда. Някои казаха, опозицията, що не са 2,1 милиарда. Празен чек да се подписва, без да е ясно за какво точно ще отидат парите, не е добре. И направи впечатление, че ДПС всъщност Пеевски подкрепи това, което всички останали не подкрепиха. Нали с вашите и с на ДПС гласовете беше прието удължаването?
1: Вижте, ние не сме обърнали внимание, не сме търсили подкрепа, тъй като имаме мнозинство. Да, не имаше такива критики. Много ясно в комисия се опитахме да обясним, че правителството на този етап, за съжаление, все още не разполага с точните данни, които се изискват от опозицията. И това е предвид факта, че постоянно излизаха нови и нови разходи, най-вече там в разходите. И не е празен чек, тъй като това е максимумът, таванът на дългът, който евентуално ще бъде изтеглен. Всъщност тук и опозицията бяха категорични, че евентуално август месец е най-неподходящият момент за тегляне на дълг. Именно за това разчетите, които Министерството на финансите е направило, е за този размер на дългът.
0: Тоест, не сте, оставяте се някакъв луфт за други разходи, които все още не сте открили или забелязали. Така ли да го кажа?
1: Това, което към момента като данни се изнасят от Министерството на финансите, е, че те ще бъдат необходими тези разходи, най-вече за покриване на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Но има една уловка, която беше обяснена вчера от заместник финансовият министър. Обяснявахме и на бюджетна комисия. Всеки месец, знаете, държавата получава приходи. Само че имаме приходи от данък добавена стойност, които са в средата на месеца, и осигурителните приходи, които са след 25 число обикновено се внася.

0: че може би няма да сте решителни, че въпреки голямото мнозинство ще бъдете страхливи и няма да посмеете да направите задължителните неща, посочвани включително и от фискалния съвет. Падане на автоматизмите навсякъде, пенсиониране на пенсионерите, които са в администрацията, съкращаване на бройките, които са незаети. За 30 000 по-малко администрация вчерашен наш събеседник призова и за спестяване на 6 милиарда евро като възможни, за да оздравеят финансите ни.
1: Така, категорично мога да заявя, че заявката, с която Прогресивна България по управлението ще бъде изпълнена. Ще бъдем много последователни и принципни в реформите, които сме обещали. На практика настоящия бюджет е само за половин година и всъщност работи се, изготвяйки настоящият бюджет и за това как ще излиза следващата година бюджета, който е много по-важен. Това е всъщност и една от причините да не се бърза толкова много с внасянето на бюджета. Имаше критики от това опозицията. Ние, когато ни се е налагало, за 30 дни сме го внасяли.
0: Добре, дайте с кратък въпрос и отговор по някои от точките да минем, без нищо от това да е окончателно, защото още работите по проекта.
1: Нека и това.
0: Кажете,
1: да,
0: например, премахване на автоматизмите навсякъде ли ще се случи? За МВР ще важи ли? Това е много голямо перо.
1: Доколкото знам, тъй като в крайна сметка това е ангажимент на Министерски съвет и Министерство на финансите, това е идеята. В крайна сметка да създадем едно равенство между всички държавни служители. Но пак казвам...
0: За автоматизмите говорите.
1: Не мога да бъда напълно убеден, тъй като може би този въпрос трябва да бъде зададен към господин Гълъб Донев, а по отношение на денонощната работа, това, което получих като уверение от него вчера, като чухам по телефона, че действително до края на този месец ще бъде подготвен бюджетът, за да бъде внесен на първо четене в Народното
0: събрание. Всички ли сами ще си плащат осигуровките? Работодателите много яростно вече скочиха и по този въпрос. Припомнят как беше въведено това, какви доста по-ниски заплати преди години имаше в държавната администрация. Сега стана обратното. Частният сектор, който изхранва и пълни бюджета, плаща по-големите заплати на чиновниците, от което се задъхва целият бюджет.
1: Знаете ли, усмихвам се, защото тази тема ми е така малко по при сърце е лична. Аз 20 години бях държавен служител. Сега в предизборната кампания така усещах огромното недоволство от държавните служители. И всъщност какво се получи преди години, когато се извърши тази промяна, голяма част от държавните служители да не заплащат своите осигуровки. Тъй като тогава бяха намалени техните възнаграждения, за да могат, нали, чистата сума, която получават, да бъде същата. Ако сега предприемат Министерство на финансите тази стъпка, в крайна сметка това означава, че трябва да бъдат повишени техните възнаграждения, в противен случай те ще намалеят.
0: За това ли сте? Да. Тоест, че ако се въведе такова справедливо и според бизнеса, и според много хора, всеки сам да си плаща осигуровката, за да не бъдат пряко ударени на края на месец, като отидат до банкомата, ще се вдигне с такава сума възнаграждението на тези служители, които сами ще си плащат. Ще бъдат ли компенсирани? Това ли е идеята?
1: Доколкото ми е известно, това е идеята, но не съм сигурен, затова не искам да поемам някакъв ясен ангажимент. Дали ще се поем... Пак казвам, чисто от фискална гледна точка няма да има промяна. Или по-скоро тук има някакво обществено недоволство, което ако искаме да му угодим, може би ще го направим, но отново повтарям, не искам да ви поставям в заблуждение. Лично моето усещане по отношение на намаляването на държавните служители. Да, има структура.
0: Те нарастват които... всяка година, между другото.
1: Съгласен съм с вас и тук новите технологии трябва да навлезат ударно в всички служби. Аз като дългогодишен служител на НАП мога да кажа, че там наистина мисля, че онзи ден е получила и някаква награда точно в тази връзка представителите на НАП. Изключително реформирана, изключително много електронни услуги, въвеждане на новите технологии с идеята в крайна сметка те да помагат на служителите. Спомням се, миналата година бях на една конференция, ме бяха изпратили за изкуствените интелекти. Когато се върнах и разказах как в част от Западна Европа вече въвежда с изкуственият интелект в голяма част от дейностите, колегите казаха, оле, ние ще останем без работа до 5 години, ако така е тенденцията. И няма нищо страшно да приемем новите технологии. Те ще помагат. А по отношение на пенсионирането, знам, че е възложено от Министерство на финансите анализ, именно каква част от държавните служители в Министерство на вътрешните работи, в Министерство на отбраната, трябва да бъдат пенсионирани и там сме абсолютно категорично. В крайна сметка, ако се налагат някакви съкращения, те трябва да бъдат точно там.
0: Незаети, за кое сте категорично?
1: Че трябва да се съкратят незаети щатни бройки и лицата, които са в пенсионна възраст, да бъдат.

0: пенсиониране. Но тук има и следващият проблем. Ако са прекалено много, знаете, има пък едни изисквания за обезщетения, които трябва да получат...
1: Което Николай Василев вчера нарече оправдание на всички правителства, които не смеят да направят реформа и се оправдават, че трябва да изплатят определен брой заплати, за да съкратят хора. Че е вечното оправдание. Чували сме го, аз даже
0: да, няма да бъде оправдание. Аз дори лично аз, без да ангажирам някой, съм проучал моделите от други държави и някъде това изплащане се случва под принципа, който да кажем изплащат лотариите. Може да ги получите, но всяка година по една заплата са сезонно за наследяни. Но не казвам, това не е идея на Министерството на финансите. Просто споделям това, което аз съм проучил като чувство опит.
1: Сега една таблица, на която подложихме Иво Мирчев, но той каза, ще се съобразим с това, което мнозинството направи. Таблица, колегите от 24 часа бяха направили преди няколко дни към публикация на Христо Николов, показваща, че България е с най-голяма дистанция между възнагражденията на народните представители и тези, които представляват 6,8 пъти минималната работна заплата, като се умножи, прави депутатската заплата и прави много лошо впечатление сравнението, например, с даже Румъния, където предстои намаление, 2,7 пъти минималната взимат депутатите, Испания 2,5 пъти. Аз знам, че замразихте възнагражденията. Видях обаче критики, че са оставени опции за две трети да се дават на уж замразените заплати за напред и че май се имитира категорично замразяване, че то ще е временно. Но моят въпрос е, няма ли да ги намалите? За да бъде вързана заплатата на депутата с отговорността, по какъв начин живеят управляваните от него?
0: Знаете ли, господин Николаев, аз тъй като отскоро съм, даже още не мога да се приема в паролята си на политик, съвсем скоро, може би сте забелязали, имаше едно наше предложение за да намалим субсидиите на партиите. От 4 евро и малко ги намалихме на 3 евро. Веднага бяхме нападнати от опозицията, че това е популизъм, че лишаваме възможността на опозицията да бъде независима на партиите, тъй като нали, икономиите няма да бъдат толкова значими. В случая предложихме замразяване и от тук нататък, ако има повишаване някога в бъдещето, няма да забразим за винаги, то ще бъде обвързано с повишаването на доходите на всички български граждани.
1: Въпросът е съотношението, да, което в момента е заварено положение. Аз не казвам, че ви сте ни докарали до 6,8 пъти разлика между минимална и вашите заплати, но да, въпросът беше, бихте ли ги намалили?
0: Разбирам ви, не е обсъждано на този етап. Лично моето мнение е, че аз бих се съгласил с подобно намаляване на заплатите, но пак казвам, подозирам, че ако го предложим, ще бъдем подложени отново на същите атаки.
1: Ще покажете тук тази таблица, да, ако нямате собствени аргументи.
0: Да, тук нещо важно, отново, нали, когато се показват цифрите, аз вчера погледнах един анализ, колко струва един народен представител. И да кажем, там видях разходи за транспорт 1000 и няколко евро на месец. Аз съм от 13-ти мономир Пазарджик и на мен, например, разходите ми за транспорт на година са толкова, т.е. около 100 евро на месец. Дневни не претендирам. Тоест, нали, когато показваме едни числа, понякога те могат да бъдат тълкувани по няколко различни начина. Аз смятам, че е много по-важно народните представители да покажат, че заслужават възнагражденията, които получават. И тук не като оправдание, скоро си спомням, имаше едно внушение от колеги. Тъй като знаете, правихме промени в правилника и аз имах аргумент от трибуната, че идеята е да спестим парламентарно време и се каза, ами ние работихме днес до 11:30. Точно в този ден, мисля, че имахме заседание на правна комисия, разглеждахме промените в отново приемането на закона за противодействие на корупцията, ами ние колегите от правна комисия работихме от 11:30 приключи заседанието, вечер да се тръгнахме, мисля, към 9:30. Тоест, нали, да не прави внушение, че един народен представител работи 3 дни в седмицата по няколко часа.
1: Ще минем и към правна комисия, между другото, заради други проблеми и скандали. И всъщност едно от основните обещания, с което дойде на власт прогресивна България, демонтиране на модела Пеевски-Борисов и върховенство на правото. Преди това, дали имате информация за нещо, което вчера видях, че е споделил, по-скоро е подхвърлил като идея Румен Радев на общините, за въвеждане на прогресивен данък сгради, доколкото разбирам, за повече от едно жилище и за връзка между отделните общини, за да не се декларират 7 жилища в различни града като основно, като първо и като единствено. Каква е идеята? Какво знаете за това?
0: Чух за тази информация от медиите. Пак казвам, за съжаление, ежедневието в момента е такова, че въобще не съм концентриран от работата в комисиите на Народното събрание. И тук нали, не трябва да се правят някакви аналогии, че едва ли не това отстъпление от това, което сме обещали, да нямаме прогресивно подоходно облагане на този етап.
1: Естествено, че е различно. Говорим за имоти. Да. Ако имаш 2, 3, 4, 5, 6 жилища, дали те ще се...
0: Лично моето мнение е, че това е логична промяна. Тоест, тя би била справедлива. Чисто и като фискален ефект на този етап не мога да кажа колко би била поле, т.е. колко би допринесла за повишаване на приходите. Ние също си имаме идеи за повишаване на данъчните оценки. Това е един проблем, който с годините се натрупва. Знаете, то ще помогне и за изсветляване на част от сделките, които се изключват. Но
1: това има ли отношение към данъка? Ще повиши ли данък сгради за всички?
0: Ако повишим данъчната оценка, трябва да бъде коригиран промилът, който изчислява такса сме, тъй като автоматично той в момента е обвързан с данъчната оценка.
1: Правена ли е сметка колко процента би отскъпило това данъка?
0: Точно това подлежи на анализ. Ако завишим данъчната оценка, съответно каква стойност да бъде намален промилът, но тук знаете, че в общо ни има все пак и самостоятелност на отделните общини да преценят.
1: Две думи коментара ви за кошница с грижа. Смъкнахте ли цените и зарадвахте ли населението? Ваше впечатление?
0: Да, вчера го обсъждах това с колегата Явор Гечев. Знаете, нали, идеята беше най-вече оттам. Очакваме съвсем скоро да се направи първият анализ. Тя беше анонсирана всъщност съвсем скоро, миналата седмица. И тук нещо важно, някой вчера ми показа, че виждаш ли, не е било законосъобразно, имало решение на Съда на Европейския съюз.
1: По случая Penny Market срещу Унгария, където ги задължиха с 15% цените да са надолу, колкото 15% и тук са.
0: Но вие знаете, ние тук имаше един опит за партньорски разговор между премиера и веригите. И в крайна сметка те трябва да покажат солидарност с положението, тежкото положение на една огромна част от българското население, което в момента наистина е принудено едвам да оцелява. И натискът, който всъщност още следващите дни беше анонсиран от част от земеделските производители, тъй като нашата идея, освен всичко друго, е вносът да намалее. Веднага се предприеха мерки. Знаете, приехме промени в Закон за защита на конкуренцията и Закон за защита на потребителите. И тук обвиненията, които бяха към нас, че те могат да бъдат бухалка. Не, ние искрено се надяваме да не се налага да се приемат тези мерки. Но ако някой си позволи по този начин да изнудва български производители, ще бъде безкомпромисен. Доколкото знам, вече е възложена анализ и проверка по тези казуси. Свързаха се с мен земеделски производители, с колегата Явор Гечев се свързали, така че няма да позволим да бъдат изнудвени български производители. Това намаление да бъде за тяхна сметка в никакъв случай.
1: А присъдата на Европейския съюз по делото, заведено срещу Унгария, смятате, че не важи, че не сме заплашени от такъв тип санкция, защото тук е доброволно, а не задължително от веригите. Така?
0: На този етап, знаете, разговор.
1: Доброволно, беше... не доброзорно.
0: Беше партньорски разговор. Тук
1: очакваме... Това е разликата.
0: Да, очакваме всъщност наистина бизнесът и държавата да работят заедно. Те не са противници в крайна сметка, защото са свързани взаимно.
1: Позволете ми по следебните теми няколко въпроса. Все още престъпници в магистратурата, които се позволяваха да държат в ареста невинни български граждани. Много случаи и разкази се натрупаха вече. Не просто не им се търси наказателна отговорност, не просто не се разследват действията им, те стоят на ключови позиции и въздават правосъдие. Само ще цитирам Явор Златанов от част от неговите разкази. За острието Георги Ушев казваше, той бивше председател на специализирания съд, че ги е държал, докато Пепи Еврото не му нареди, а Пепи Еврото му нарежда, когато те, избирайки между живота и смъртта, избират живота и си дават имуществото, фирмите, златото, което беше отмъкнато и разграбено на този човек. Има и други случаи на хора, които бяха скандално държани, мерките им за неотклонение бяха задържани под стража месеци наред. Осъдена е прокуратурата по някои казуси. Тези, които извършваха тези престъпления, правораздават и в момента. Нищо не се е променило, да ви кажа.
0: Знам. Знаете ли, това е най-голямата ми болка. Аз като юрист 16 или 17 години практикувах последните няколко години и се отдах на преподавателска дейност, именно понеже изпитвах също огромно разочарование от съдебната система. Имал съм възможност да изнасям лекции на прокурори и винаги това съм им казвал. Мислете в крайна сметка, че зад акта, който написвате, стоят човешки съдби. И тук наистина имаме категорично желание за абсолютно изчистване на съдебната система от такъв тип зависими хора. За съжаление, Само от месец и половина сме в управлението и промените законодателните, които трябва да бъдат съответно приети, изискват време. Не случайно, нали, започваме с промяна в закона за съдебната власт, като тук и аз искам да заявя, това не е съдебна реформа. Това е началото на промените, които ще гарантират един изборът на един по-добре действащ, по-прозрачни промени в избора на Висшия съдебен съвет и оттам съответно изчистването на
1: съдебната мрежи около еврото, около нотариуса, магистрати за бъркане там. По какъв начин гарантирате, че няма да останат в правосъдната ни система?
0: Едно от основните промени, които правим в закона съдебната власт...
1: Те сте смешили, сега и чакат, са готови да ви козируват и да извършват нови политически поръчки и злоупотреби, само и само да запазите статуквото. Просто ще се подчинят на вас. Това не ни върши работа на нас, българското общество и българските граждани.
0: На никой не върши работа, господин Николаев. И всъщност, казуса, който дахте преди новините, се замислих, нали, правосъдието в цял свят, колко е важно и там има проблеми. И че много хора казват, мен съдебната реформа не ме касае, аз съм един обикновен случай, а тя е много важна, защото рано или късно допираме до нея. Може би няколко думи да кажа за промените в закона на съдебната власт и критериите, които ние искаме да въведем, пак казвам, като първа крачка за избора на нов Висш съдебен съвет, който всъщност може да започне очистването на съдебната система. Но за да се започне това очистване, ние трябва да изберем хора с ясен морал, да не допуснем точно такъв тип прегрупиране, както беше използван като термин, и да влезнат отново хора, които са били част от това статукво.
1: Ето заглавие от това е от сега БГ. Кандидатите за ВСС няма да обявяват офшорни сметки и масонски ложи. Това сте приели. Защо? Що да не се обявяват? Напротив, това е проблем, ако някой е в тайно общество или пък има офшорни сметки със средства с неясен происход.
0: Аз мисля, че точно по този текст, ако трябва да съм откровен, тъй като гласенето беше доста интензивно, исках да го подкрепих. И всъщност, ако един кандидат спести, че е, да кажем, част от тайно общество, ние нямаме много механизми, по които да го проверим, а и обратното, ако пък някоя част от тайно общество има, нали, така слухове в общественото пространство. И именно на това исках да обърна внимание, на критериите за подбор и процедурата, която предвиждаме с ясни правила. И тук много пъти вече колеги в студията са питани, добре, как точно ще се извърши този подбор? Как гарантирате, нали, тяхната почтенност, тяхната професионална подготвеност? И знаете ли, за мен, тъй като едно от изискванията е тези магистрати да имат сериозен стаж, над 15 години. И аз не считам, че професионалната им подготвеност може да бъде поставена толкова на съмнение, колкото моралните им качества и тяхната зависимост. И тук могат да бъдат използвани всякакви способи. От проверка в това какви са знаковите дела, които един магистрат е разглеждал. Знаете ли, един добър юрист, поглеждайки няколко знакови дела на кандидат за Висшия съдебен съвет, много бързо може да види дали той е направил компромис с правото.
1: Ваня Стефанова, и да е главният прокурор, като видите по какво е работила, каква картина ви се очертава?
0: Не мога да коментирам. Нямам наблюдение. Имам наблюдение, да кажем, над магистрати, които се спрягат вече, че това, което вие казвате, Словак, част от тях, които се спрягат, че имат желание, и да кажем, че без да обявяваме имена, разбира се, имам наблюдение на част от делата им. Аз през годините съм имал много знакови дела като служител на НАП за милиони. И едно от разочарованията ми е било, когато съм получавал индикации, че ще има решение, което няма да е в полза на държавата, и това се е случило.
1: Като мнозинство, ще отворите ли мръсната кутия в ДАНС, в която се съхраняват компромати за стотици български съдии? И вчера съдия Цариградска повдигна въпроса в нашето предаване, че в ДАНС на практика съществува един скандален архив, където има информация за магистрати, тя е събирана законно, със специални разузнавателни средства. Когато един заявител, някой може да каже, господин Милен Трифонов ще вземе рушвет 1 милион, започва подслушване, следене, гледа ви се в телефона, WhatsApp, с кого спите, с какво ядете, къде пътувате, какво плащате, всичко, цялата ви кореспонденция. Това нещо накрая не стига до съд, нямаме повдигане на обвинения. Но материала за целият този Big Brother за вас стои. По този начин съдържани на каишка много магистрати. Това е публична тайна. Да не се чудим понякога защо невинни хора могат да бъдат обявени за виновни. Дори и обратното. Абсолютно при ясни доказателства да бъде изопачено едно дело до ситуация, в която някой да бъде уневинен. Ще проверите ли какво има в тези материали, при които са подслушвани Дали заради реална корупция, която е укрита, за да бъдат като заложници и като слугини тези съдии или прокурори, или са фабрикувани поводи, за да може да се следят и уязвяват в личен план.
0: За тези хора. За съжаление, усещането на обществото е по-скоро в това, което последно заявихте. Аз мисля, че тук на първо място министър Демерджиев показва много ясна позиция, категорична, и показва, че няма да се правят компромиси, когато трябва да се извършват такива проверки. Тук сте много прав. Трябва да бъде всъщност проверено не само дали законно са подслушвани, защото то вратичката в закона е отворена, те имат данни.
1: А по какво се е случило? Може да бъде подслушван
0: какво
1: всеки,
0: се е случило? Какво се е случило след това? Колко от тези всъщност подслушвания са довели реално до осъдителни присъди или поне до внасяне на обвинителен акт? Всички чуваме за корупцията, съдебната система, тя е нещо като чудовището
1: от днес.
0: А очакваме всъщност на този етап Министерство на вътрешните работи, а в последствие и инспекторатът към Висшия съдебен съвет, когато бъде избран, нали, да имат много ясна позиция, да проверят фактите и съответно да ги оповестят, защото наистина това не е абсолютно.
1: Много е голяма темата. Ще ви каним отново, когато започнат и тези процедури, правилата по избор, номинации, като се появят, говоря за членовете на Висшия съдебен съвет. Кажете в края на разговора какъв срок сте си поставили за избора на тези хора?
0: Очакваме следващата седмица да мине на второ четене гласуването на закона на съдебната власт. След това вече, може би това беше една от причините да отхвърлим и част от предложението на опозицията. Аз казах, имаше добри идеи по отношение на обществената квота, но те имаше опасност да размият още повече първо номинациите, второ имахме предсъдение дали няма да влезат в колизия с Конституцията и това може би на следващия етап, когато отворим Конституцията, ще бъде разглеждано. Срока ще бъде възможно най-кратък. Тук зависи от това колко стегнато ще работи Народното събрание и колегите от опозицията. Надяваме се наистина да си подадем ръка и в името на общата цел да стане възможно най-бързо. Не искам да казвам с месец, два или три, а казвам, ще се постараем всяко едно предложение да бъде внасено и разглеждано в сроките, които са предвидени за конституционната власт.
1: Ако не махнете бандитите в правосъдието, ще бъдете техни съучастници.
0: Ще ги махнем, господин Николаев. Ако не ги махнем, аз публично ще дойда вашето съдило и ще си посипя пепел на главата. Обещавам ви, пак казвам, заявките, които са дани от премиера и от всички нас са именно за това. Искаме да променим България и, както казахме, готови сме, можем и наистина ще успеем.
1: Благодаря ви много, Милен Трифонов от Прогресивна България ни беше на гости. След малко продължаваме с още теми.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите. Празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на юго-западна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и до умерен северен вятър. Умереният прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица, с доста слънчеви часове и кратки, разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на юго-западна България. Към сряда четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме до 36-37 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между...
2: Сега към щастливата развръзка на една история, която следим вече няколко седмици. Семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом. В серия от репортажи ви показахме ужасните условия, в които живее детето, страдащо от тежка сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания. От община Варна се самосезираха и предоставиха на семейството социално жилище. То обаче е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт. Ръка на семейството в този момент подава и нова. Историята на Ани докосна не само нашия екип, но и хиляди зрители. Вярваме, че когато институции, медии и общество действат заедно, могат да променят включително и човешки съдби и човешки истории. Гледаме.
3: Ако мога да помогна на всички, бих помогнала. Аз самата не мога помогна за себе си.
4: Здравейте, ето е вратата.
3: Да имам хубава квартира. Да имам и хубава баня, нищо друго не искам. Не ми трябват нито пари, нито скъпи неща. Всеки човек ще ме разбере в какво живее.
5: Преди близо месец тези първи стъпки в новия дом бяха само мечта, изричана през сълзи. А днес тези няколко стени са повече от всичко, за което Ани е мечтала.
3: Уникален е, толкова е голям. Когато се ремонтираш, ще е уникален яко.
6: Да, видя и там, където ще бъде твоята стая.
3: Да, точно има голям прозорец, от където ще мога да гледам. Това ми е било мечта, да имам голям прозорец.
6: И най-важното, баня ще имаш.
3: Да, аз пипнах бойлера.
6: Пипна бойлера?
3: Да.
6: Имало ли си до сега бойлера?
3: Не.
6: А как се къпахте?
3: На кофе, взимаме бързовара, топлим вода, след това вземам хватка с една вода и с една канка и така се поливам.
6: А сега просто влизаш в банята и се къпаш?
3: Да, тя е точно до мене.
5: Преди Ани майка и баба и обаче да нарекат това жилище свой нов дом, ще имат нужда от още малко помощ. Една специална среща даде обещание да я получат.
7: А ти си една малка страхотна принцеса и знаеш ли, винаги в живота казвам следното. Надеждата не трябва да се губи, защото хубавите неща се случват. И това е истина, това не са просто думи. С много удоволствие ще ви съдействам в новото жилище в Варна. Искам да ви помогна да преместим всичките ви мебели, багажи и заедно с нова телевизия да направим така този дом, че на вас да ви бъде удобно и комфортно да живеете.
8: Много благодаря.
6: Те са без думи.
7: Думи не трябват в този живот. Васил Левски казва, думи не, дела. Така че ние пък с нова телевизия ще направим малко дела за вас. Заедно с моите колеги от отряда SOS Сърстребители ще ви направим и каквото е нужно като ремонт, така че да ви бъде удобно за живот. Не искам да говоря повече, предпочитам да ви покажа, за което ми трябва възможност.
6: Добре ли си?
7: Ще очаквам да кажете кога пристигам във Варна и действаме.
4: Нямам претенции кога само да стане. Толкова съм чакала 20 години, за 1-2 месеца за мен са нищо.
3: И ще имаме даже и диван.
6: Да, нещо, което не сте имали до сега.
3: Да, аз много искам да имам. Представям се Коледа как ще празнуваме тук и другите празници. И рождения ми ден, 25 август.
5: Семейството благодари на всички дарители, които вече събраха 15 000 евро през сметката на фондация Открито сърце. Пари, които ще са необходими на Ани за изследвания и процедури. До дни трябва да стане ясно дали детето може да влезе в списъка на чакащите за сърдечна трансплантация. Крайно необходима за нейното състояние, категорични са лекарите. За Здравей България, Ивомира Пехливанова.
2: Да, много трогателна история. Пожелаваме на Ани хубав живот и благодарим на всички наистина с добри и отворени сърца, които помагат в тази кауза за това чудесно момиче. Сега продължаваме с друг казус. Може ли жилищна кооперация да бъде построена буквално до реката или дори в нейното корито? Този въпрос раздели Сандански, доведе до жалби, сигнали и проверки на институциите. Става дума за строеж непосредствено до река Санданска Бистрица. Според хората, които оспорват проекта, сградата навлиза в речното корито. След поредица от проверки, строителните дейности към момента са спрени. Темата предизвиква сериозен обществен интерес и заради уроците от близкото минало. В различни точки на страната вече видяхме много ясно какво може да се случи, когато се строи твърде близо до водата или направо на естествения и път. Сега към Антон Чавдаров, когато включваме от Сандански. Добро утро!
9: Добро утро, здравейте от мястото, за което много се говори в последните дни и седмици. Аз съм заедно с собственика на имота тук и инвеститор Пламен Малчев. Господин Малчев, нека започнем от там. Какво възнамерявате да строите тук?
10: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Ние сме инвеститори. Искам да кажа, че имота е закупен през 2006 година от частно лице. В момента имаме одобрен проект за изграждане на многофамилна жилищна сграда с около 60 апартамента.
9: Колко етажа?
10: Значи, строителството се води до 15 метра височина, а някъде около 3 етажа, 3 етажа и малко отгоре. Искам дебело да подчертая, че всичките строително-монтажни дейности се извършват след влизането на сила на абсолютно всички разрешителни и нормативни документи, след изтичането на техните срокове за обжалване, след като са влезли в сила, ние тогава сме започнали да правим строително-монтажни дейности. Искам да подчертая, че сме съгласували абсолютно всички с всички държавни и общински институции.
9: Предвиден ли е риска от това реката да залее евентуална жилищна сграда тук?
10: Значи, ето тук ще цитирам. Имаме разрешително от басейнова дирекция от РОСВ. Значи, датата е 26.2025 година, в който госпожа Кръстева Якимова, директор на РОСВ, град Благоевград, пише съгласно изискванията, инвестиционното предложение е допустимо и ни дава разрешение, като те са преценили, че няма никакъв риск от заливане на имота от речните води.
9: Вие за себе си спокоен ли сте? Показахте ни преди малко всички документи, с които наистина разполагате, разрешителни. Вие за вас лично спокоен ли сте?
10: Аз лично за нас съм спокоен, защото се вижда, че ние по никакъв начин не сме нарушили нито коритото на реката, нито сме излезли от границите на имота, това където се твърди, че извършваме строително-монтажни дейности в корито на реката, че сме нарушили дигите на реката, това абсолютно не е вярно.
9: Реката обаче, ако придойде?
10: Значи, когато течеха проверките тази година от РИОСВ и басейнова дирекция, реката беше в най-голямо пълноводие. Те сами са видяли и двете институции, че няма никаква опасност от заливане. Вижте бреговете колко са високи. Тук бреговете са между 3 и 4 метра височина. Денивилация. Как това... До сега никога не е ставало, не е имало заливане. Заливните площи по-скоро могат да са под моя имот надолу, защото там бреговете са ниски.
9: На много хора обаче тук им прилича ситуацията на тази в елените.
10: Прилича на елените, обаче аз мисля, че тук няма нищо общо с елените, понеже ние тук нито сме изграждали над реката някакви съоръжения, бентове, тръби, да изграждаме строителната сграда върху притока на реката. Просто имота си е защитена от естествения бряг с дървета. Виждате, има 100 годишни дървета, които са укрепили речното корито. Бреговете, както казах, пак са много високи. Няма никакъв риск от заливане.
9: Продавате ли жилище вече на зеленото?
10: Еми да, сключил съм договори с хора, които искат да закупат, но в момента ще търпим голями загуби, понеже институциите, басейнова дирекция и РИОСВ първо разрешават, ето ви разрешително и от басейнова дирекция.
9: А сега да, защото времето ни приключва. Сега, доколкото знаем, строежът е прекратен с заповед на РИОСВ. Позицията от там е, че проверките са установили, че част от строителните дейности се извършват в територия, попадаща в крайбрежната заливаема ивица на река Санданска Бистрица и в район с значителен потенциален риск от наводнение. Затова и строежът към този момент е спрян до отстраняване на нередностите. Как ще бъдат отстранени тези нередности и ще има ли тук жилищна кооперация? Сграда предстои да разберем.
2: Надявам се всички контролни органи да са изключително внимателни, да са наясно, че ще избухват огромни скандали и че поименно ще се пита за подписа на всеки един. След случая край Варна, чувствителността е още по-изострена към всякакъв тип нарушения. Така че ако всичко е изрядно, тогава нека да ги бъде проектите. Когато обаче имаме проблем къде се строи точно, за него се носи персонална и административна отговорност, а понякога и наказателна. Да видим какво ще се случи в конкретната история с Сандански. Следим история от Каварна. Вчера ви показахме как там се строи в гора и се изливаше бетон. Пак да кажа, след целия скандал около Варненския незаконен град, темите са с много голяма чувствителност. Сега ще видите парчета, стар асфалт, счупени плочки, павета и камъни след ремонт. Оставени са след ремонта на столичния булевард Александър Стамбулийски на произволни площи. След като пътя бе пуснат в експлоатация, живееш наблизо инженер лесовът ни сигнализира, че част от зелените площи наоколо едва ли ще бъдат отново зелени, тъй като в тях са изхвърлени различни строителни отпадъци. Неизползвани материали от ремонта са оставени и така. Ева Костова провери тази история и сега ще ни разкаже какво заварва екипа ни там. Видеото на Ева Костова гледаме.
11: Нов асфалт, подредени тротуари, подменени трамвайни релси и острови за спирките. След края на ремонта, столичния булевард Александър Стамбулийски в района на Западен парк изглежда така. Калин Делийски преминава от тук всеки ден, спокоен като гражданин. Като инженер лесовът, работил като научен сътрудник по почвознание към БАН, обаче е доста разтревожен.
12: Този район на София лежи върху почвения тип с най-високо естествено плодородие в България – смолницата. Това е почва с много хумус. В нея няма никакви камъни практически.
11: Или поне обяснявани, така било допреди ремонта. Защото днес част от зелените площи около булеварда вече не били зелени.
12: Всичко старо, като пешеходни алеи, като асфалт се демонтира, изнесена, бих казал, на 3/4. Останалата част се разхвърля в зелените площи. Като строителните материали, които не са използвани, от сипица, която се подлага под тротуара, до едри камъни с големината средно на юмрук. Има и парчета от плочки, всякакви. Има павета, дори това не е трева, това е бурен, който прикрива доста дебел слой от строителни отпадъци. Виждате, плътен слой, който дренира почвата. Това беше зелена площ. Вече е каманарник. Тук се намираме в една зелена площ, която трябва да бъде зелена площ, но не е. Всичките материали от ремонта, те са повече от 50%. Почва почти няма. Отгоре слагат малко почва, най-много по една педия. Всичко изглежда прекрасно, все още е зелено, докато се засуши времето. И тогава тези заровени отпадъци ще действат като дренаж и тревата ще почне и тя да съхне.
13: Вие видяхте ли ги с очите си да правят това?
12: Да.
11: Последвали 3 сигнала до Столична община, които довели до проверки, а те от своя страна до обещания.
12: Заливат ме с думи, снявам ли по-важна работа. Но пък от друга страна казват, че те са отворени за граждански контрол. Въобще тези проблеми, които ги има, ще бъдат оправени.
11: Но кога? Попитахме общината. Те направиха още една проверка и отново потвърдиха наличието на строителни отпадъци в зелените площи. Изискаха от строителя спешно да ги почисти и отстрани, да положи хумусен слой и да озелени пространствата. Ден по-късно района вече изглеждаше ето така. А дейностите продължават и в момента. За Здравей България, Ева Костова.
2: След малко продължаваме с още теми, останете с нас.
1: Събуди се!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Той започва в този час и включва 24 задачи. Алис Дамянова проследи началото на изпитния ден. Добро утро!
1: Добро утро! По традиция изпита по математика така продължава да бъде да е по-притеснителния изпит за 7 и 10 клас, но спрямо изпита по български език и литература. Да, точно така, вече минават първите минути от изпита за седмокласниците. Промяната при тях тази година е, че ще имат 15 минути по-дълго време, за да се справят задачите. Колкото до 10 клас, при тях също има удължено време, за да се справят с изпита 30 минути повече или общо 3 часа, но и една по-ключова промяна. Те ще трябва да отговорят на 6 нови задачи, които са от така наречения интегрален тип, което означава, че освен математически познания, те ще трябва да покажат и знания по предмети като биология, химия, физика и география. А какво споделиха по-рано десетокласниците, нека да чуем.
2: Определено ме притеснява, обаче се надявам, че ще се справя добре. Ще има и друг вид задачи, няма да са само математика, ами трябва да разсъждаваме малко повече.
3: Принципно не се притеснявам, подготвен съм, смятам, че ще се справя добре. Имам обща култура, трябва да са на обща култура, така че смятам, че ще се справя добре. На 5 се надявам.
4: Ако сме подготвени, всичко ще им наред.
5: Смятаме, че сме подготвени, учили сме цяла година.
0: Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна пък регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Княз Александър I. Те настояват за оставката на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – скокът на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите настояват застрахователите да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. На тях беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще състави работна група, която да предложи решения. Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, а снощи министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието. Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. И нещо любопитно, парламентът на Норвегия беше обхванат от футболната лудост на световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Това забавление е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия. Председателят на парламента даваше инструкции на народните представители. Щукче, той задаваше ритъм, а депутатите гребяха. Този вид подкрепа е типична за скандинавците. Тя симулира гребците на викингските кораби от ранното средновековие. И днешния ден ще ни предложи и дъжд, и слънце. Повече ще ни каже Деница Стоянова.
6: Добро утро! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще е слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и до умерен северен вятър. Черноморието днес ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на Югозападна България. Към сряда четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме 36-37 градуса. Такова време ни очаква приятен и успешен ден!

0: различен начин ли ще посрещаме огъня? Ще успяваме ли по-бързо да потушаваме такъв тип бедствие? Да разберем повече от Митко. Сега добро утро.
1: Добро утро. Да се надяваме, че тази година ще бъде по-добра в това отношение. Има още няколко седмици, докато започне същинския пожароопасен сезон, тъй като тревите все още са зелени заради многото дъждове. Какво обаче можем да обобщим от миналата година? Хасково традиционно един от регионите с най-много пожари. Митко Чекалов, директора на областната пожарна. Да кажем какво се случи миналата година в региона и после как ще се борим тази година.
2: Здравейте. От миналата година, от направения анализ, може да заключим, че броя на произшествията беше малко по-малък спрямо предходната година, като това ние основно го отдаваме на проведената превенция, плюс това, че през годината, през лято, преваля няколко пъти, което спомогна за по-малкия брой пожари.
1: Около 120 000 декара все пак обаче попаднаха в огнената стихия. Да кажем сега на какво е това, което виждаме. Нова техника, как тя ще ни помогне тази година?
2: Да, по програма развитие на човешките ресурси имаме закупен допълнително пожаротехническо въоръжение, което ще бъде разпределено между службите и което ще бъде включено при гасенето на предстоящите пожари.
1: Всъщност, освен всички тези ранцеви пожарогасители, духалките, които са тук, имаме и нови автомобили, с които ще боравите тази година, доколкото разбирам, има и повече служители.
2: Точно така, имаме допълнително назначение от миналата година служители, които преминаха обучение и тази година ще бъдат включени в гасителните действия. Зад нас виждате три броя пожарни автомобили, които ни са предоставени от Главна дирекция пожарна безопасност защита на населението, които са прехвърлени от други дирекции към нас, плюс булдозър Дреста, които ще бъдат включени в гасението на
1: пожара. За втора година Хасково ще разполага през цялото лято с булдозер. Изключително важно е, за да може да бъде спиран огъня.
2: Точно така. Булдозъра вече е на наше разположение. В момента се извършват тренировки с него и ще бъде въведен при всяка една нужда.
1: Няколко думи да кажем за дроновете, които виждаме тук. За първи път има такива дронове на разположение на пожарната. Защо те са много важни?
2: Точно така. Закупени са два броя дронове, които са с термокамери, които могат да способстват за откриване на огнища на пожара, за разузнаване, както за издирване на пострадали хора.
1: Добре, благодаря ви много. Това беше много важно за дроновете, че с термокамери ще се вижда отдалеч. Пламен Петков, инспектор в пожарната, обаче ще ни каже и за още една много важна част от работата – доброволците, които са много, много полезни при един голям пожар.
3: Да, доброволците на територията на Хасковска област са 8 броя доброволни формирования, 7-то са към общините и едно доброволно формирование – юридическо лице. 120 човека обучени, готови всеки момент да се включат в пожарогасителни, отводнителни дейности по произшествията. Добре са оборудвани, имат лични предпазни средства.
1: Да се надяваме, че няма много да ни трябва това, че въпреки всичко благодаря ви много. Виждате тази нова техника, да се надяваме, че тя също ще помогне тази година пожарите да бъдат малко по-малко. Такава е тенденцията в последните две години. От 200 000 преди две години, 120 000 декара миналата година. Дано и тази година да се запази тази тенденция за намаляване на площите, които обхващат пожарите в Хасковска област.
0: Дано, защото бяхме първенци по изгорели площи като процент. Като се постави територията на страната, какъв обем от площи минаха през огъня и бяха опожарени. Сега преминаваме към една, струва ми се, по-приятна тема. България ще има свой поклоннически маршрут, който ще свързва Странджа с Созопол, градът, който съхранява мощи на Свети Йоан Кръстител. Маршрутът е с дължина от 81 км и ще бъде предназначен за изминаване пеша или с велосипед, а първите, които ще поемат официално по него, ще го сторят днес от Малко Търново. Идеята за българския маршрут, вдъхновен от испанския камино, подготвят двама българи, които живеят в Дания. С тях ни среща Цеца Алексова.
4: Добро утро от Малко Търново. Ето, това е пирамидата, от която де-факто днес официално стартира българския път камино. С дължина 81 км, както и вие казахте, стартира от Малко Търново 81 км и свършва в Созопол, където се намират мощите на Свети Йоан Кръстител. До мен са инициаторите Христина и Любомир. Кажете ни колко души днес ще се включат официално в маршрута и за колко дни ще бъде измина.
5: Добро утро.
6: Добро утро.

0: Утро на зрителите на Здравей България. Днес започва Камино България. Тръгваме с една международна група от чужбина, които са с нас да инспектират пътя. Ще бъдем 6 човека днес. Те са от Дания, Испания и Белгия. Като планираме да пристигнем в Созопол за 23 юни вечерта, когато е церемония и официалното откриване вече на пътя в град Созопол.
1: Важно е да кажем, че в Созопол, който измине маршрута, ще получава удостоверение.
0: Точно така, всеки изминал пътя, както и по другите пилигримски европейски пътища, с своя паспорт, който се подпечатва по пътя, при пристигане в Созопол получава грамота от Сливенската света метрополия, казва се Йоания, която е свидетелство и благословение за изминатия път.
1: Христина, важно е да кажем също така, че вече има ентусиасти, които не дочакаха официалния старт. Може ли да ни кажете какви хора се включиха, от какви националности? Разбирам, че не са само българи.
2: Здравейте, не бяха само българи, но първите, които преминаха, бяха от България. Една групичка от 3 жени, които тръгнаха с велосипеди и трябваше да променят малко маршрута, защото той не беше напълно готов, но те просто не изчакаха и искаха да бъдат първите пионери да тръгнат по пътя. Току-що премина преди няколко дена, завършиха една друга група от Нова Загора, 8 човека. Те вече минаха по маркирания маршрут. И имахме честа да дори да се запознаем с него, Тед от Швейцария, който се свърза с нас преди 2 месеца и попита дали може да мине маршрута. Едва дочака да стане месец по-рано, за да го мине. И отзовите...
0: 14
2: общо. Да, общо 14 до момента са преминали.
1: С едно изречение да ми кажете ползите за страната ни от този поклоннически маршрут.
2: Ползите ще са много, тъй като това е един маршрут, който привлича туристи, които се движат постоянно и са в движение. Това означава, че не само едно населено място ще има принос от това нещо, но много населени места. Тези хора трябва да спят някъде, те трябва да се хранят. Вървящия пилигрим харчи пари за най-обикновени нужди, като храна, спане и така нататък.
1: Пожелавам ви успехи и се надявам искрено да има все повече желаещи да изминат пилигримския маршрут от Малко Търново до Созопол. А тръгването днес след обяд е в 15 часа и 15 минути. Както разбрахте, официалното откриване пък в крайната точка на маршрута в Созопол ще бъде на 23 юни вечерта.
3: На добър път, така да се каже в случая. Буквално благодаря ти. Цеца Алексова ни разказа. Ние сега прекъсваме за кратко.

Благодарим ви, че бяхте заедно с нас в следващите събота. В събота и неделя ви пожелаваме приятна почивка. Чакаме ви отново в понеделник, малко преди 6. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Сега в автокозметичен Фреш Център само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиот Строй, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. А снощи министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието. Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. А пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Евросъюза по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна, обединена и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украина ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, екипировка за енергийната система и поне 300 зенитни ракети. Планираните преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. Новината беше потвърдена от Белия дом и поставя под въпрос следващите стъпки по предварителното споразумение. Съобщението идва малко след публикации в близка до Хизбола телевизия, според които иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. У нас национално външно оценяване по математика за над 110 000 ученици от 7 и 10 клас. За 7 клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Той включва 24 задачи, а тази сутрин беше изтеглен вариант номер 1. При изпита за 10 клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна пък регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Княз Александър I в София. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – скокът на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите настояват застрахователите да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. На тях беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще състави работна група, която да предложи решения. И към щастливата развръзка на една история, която следим, семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом. В серия от репортажи по Нова ви показахме лошите условия, в които живее детето, страдащо от тежка сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания. От община Варна се самосезираха и предоставиха на семейството социално жилище. Тъй като то е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, на семейството за тези дейности ще съдейства и Нова. До дни трябва да стане ясно дали детето може да влезе в списъка на чакащите за сърдечна трансплантация, крайно необходима за нейното състояние, категорични са лекарите. И накрая, накратко за времето. След обяд до вечерта главно в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това Голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течение в град музей Копривщица.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро.
10: Гиза.
11: Александрия.
10: Луксор.
11: Асуан.
10: Абу Симбел.
11: Хургада.
10: И Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Nova News. Аз съм Деница Стоянова. След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони беше слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания има само в планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща доумерен северен вятър. Черноморието днес предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от североизток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър духа и в планините. До обяд слънцето ще е доста щедро, след което облаците ще се увеличават. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Nova News.
1: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Nova News.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. А снощи министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието. Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. А пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Евросъюза по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна, обединена и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украина ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, екипировка за енергийната система и поне 300 зенитни ракети. Планираните преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. Новината беше потвърдена от Белия дом и поставя под въпрос следващите стъпки по предварителното споразумение. Съобщението идва малко след публикации в близка до Хизбула телевизия, според които иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. У нас национално външно оценяване по математика за над 110 000 ученици от 7 и 10 клас. За 7 клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Той включва 24 задачи, а тази сутрин беше изтеглен вариант номер 1. При изпита за 10 клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна пък регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Княз Александър I в София. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – скокът на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите настояват застрахователите да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. На тях беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще състави работна група, която да предложи решения. И към щастливата развръзка на една история, която следим, семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом. В серия от репортажи по Нова ви показахме лошите условия, в които живее детето, страдащо от тежка сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания. От община Варна се самосезираха и предоставиха на семейството социално жилище. Тъй като то е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, на семейството за тези дейности ще съдейства и Нова. До дни трябва да стане ясно дали детето може да влезе в списъка на чакащите за сърдечна трансплантация, крайно необходима за нейното състояние, категорични са лекарите. И накрая, накратко за времето. След обяд до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
12: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
15: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

След заплахата за българско вето на част от санкциите срещу Русия, премиерът Румен Радев се срещна с Володимир Зеленски и още полярни коментари по темата в парламента. Очаква се днес кметът на Варна да издаде първите заповеди за събаряне на строежите в Баба Алино. Убийство без наказание. Осъдиха грък на 8 години за побой над българка, която почина от раните си. Какво показва разследването на Нова в рубриката «Последите». Ожилване за 200 000 евро. Десетки клиенти на автокъща дали пари за коли, без да получат нищо.

0: На 19 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Евросъюзът прие документ подкрепа на Украина. На Европейския съвет в Брюксел лидерите на общността одобриха редица положения за отношенията с Киев, включително постепенно присъединяване към Съюза. Българският министър-председател Румен Радев предупреди, че страната ни може да наложи вето на част от следващия пакет санкции срещу Русия. Условията за това, ако засягат българските икономически интереси, както и ако се въведат персонални санкции към руския патриарх Кирил. Междувременно премиерът се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. От Брюксел включваме сега Антоанета Николова. Добър ден!
1: Добър ден! Да, това беше първата среща на Румен Радев в качеството му на министър-председател с Володимир Зеленски, като резултатите от тази среща са, че започват съвместни проекти за сътрудничество. България е изтъкнала гаранциите на енергийните потоци, които могат да минават през България, вероятно и към Украина или с някакви съвместни проекти, и е поискала от Украина трансфер на технологии за антидронова система. Знаеме, че Украина е световен лидер в тази сфера. Също така срещата беше потвърдена и тези начални преговори и от украинския президент Володимир Зеленски. Въпреки че Румен Радев каза, че вероятно ще наложи вето, България даде съгласието си и не изрази никакви възражения по повод на заключенията на европейските лидери, които осъдиха руската агресивна роля, които също така подчертават, че ще продължат санкциите, които действат до момента. Настоява се за по-бързи санкции с 21-я пакет и най-вече България не даде възражение за създаването на международен трибунал, който да осъди руските военни престъпления. А иначе днес съвета продължава с тежки спорове за бюджета, дългосрочния бюджет до 34-та година, като България сред страните, които настояват да получат повече пари, по-пестеливите държави пък са по-прагматични.
0: Антоанета Николова, с новините от Брюксел, благодарят и Тони. А у нас остри реакции от парламента, след като премиерът обяви, че България може да наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия, ако в тях бъде включен руския патриарх Кирил. Михайла Карабельова събра мненията на партиите. Добър ден!
2: Добър ден. Позицията на правителството стана повод за атака от опозицията в парламента. Според част от партиите, блокирането на санкциите срещу Русия е лош знак за България пред европейските партньори, а също така може да има и икономически последствия. Част от партиите сравниха премиерът Румен Радев с бившият вече унгарски премиер Виктор Орбан. Чуха се и мнение, че този ход на правителството може да постави и страната ни в изолация. Противоположно мнение изразиха единствено от Възраждане, според които санкциите срещу Русия трябва да бъдат изцяло блокирани.
3: С декларация ГЕРБ осъдиха остро позицията на българското правителство за 21-я пакет санкции срещу Москва.
4: Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Когато става дума за енергийна сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискове и последици за българската икономика, спор няма. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна, не я прави по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, не укрепва сигурността на Черноморския регион. Единствено, създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
3: Критика дойде и от Продължаваме промяната и Демократична България.
5: Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз. И за съжаление, виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Аз не искам България да бъде Орбанова Унгария. С първото си заседание Радев взема позицията, която до сега заемаше Орбан.
6: Нашето становище е, че с тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд интерес и всъщност вредата ще бъде нанесена върху България. Нека да подчертаем, че лицето, което той защитава, освен с духовния си сан, е известен и с това, че иш полковник от руските тайни служби.
3: Единствено Възраждане поискаха санкциите срещу Русия да отпаднат изцяло.
7: За всеки един от нас в тежката ситуация, в която живеем, в която се борим за финансовото си оцеляване, е изключително важно тези санкции да бъдат премахнати, но правителството и Радев, който това декларира и той, ще наложи вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх.
3: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Очаква се днес кметът на Варна Благомир Коцев да подпише първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в Баба Алино. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора Корпорация Куп. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. С още информация от Варна включваме Ивомира Пехливанова. Здравей!
8: Здравейте, първата стъпка преди да се премине към самото събаряне на сградите е да се отменят незаконно издадените удостоверения за търпимост. Така трябва да стане ясно и кои от постройките са вдигнати неправомерно и кои са законни и трябва да останат. Предстои да бъдат направени и сметките за това колко ще струва на община Варна събарянето на постройките, в случай, че от КУП откажат, ще бъдат запорирани и активите на инвеститора. Авторегионалната дирекция по горите трябва да предложат вариант как всъщност да бъде възстановена гората, изсечена от корпорацията. Подробности за всички тези процедури трябва да станат ясни малко по-късно днес, когато се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да даде брифинг тук в общината.
0: Информация на Ивомира Пехливанова, благодаря ти. Сега към Сандански, където след множество сигнали и жалби РИОСВ Благоевград спря строежа на жилищна сграда в града, която се намира точно до коритото на река Санданска Бистрица. Проверките са установили, че част от строителните дейности се извършват в територия, попадаща в крайбрежната заливаема ивица на реката и в район със значителен потенциален риск от наводнения. Разпоредено е спиране на строителните и монтажни дейности. Инвеститорът обаче твърди, че разполага с абсолютно всички разрешителни за строеж от РИОСВ, басейнова дирекция и община Сандански, а в момента документите се проверяват от самите институции, които са ги издали.
9: Басейнова дирекция и РИОСВ, преди да почнем да строя, по документи всичко е допустимо. Те са ни отговорили с решение номер 46 от 2025 година да не се извършва оценка върху въздействие, защото вероятно няма да окаже въздействие върху природните. Ето, всичко ни е разрешено и от двете институции. Заключението е, че няма опасност от заливна вълна да влезе в моя имот. Един от служителите сподели, че са ги пратили да намерят проблем, иначе ще бъдат уволнени. Директора на РИОСВ и на басейнова дирекция праща техните служители. Те тук между тях си не могат да се разберат кой какво писал, кой какво е казал.
0: След като българка беше пребита до смърт от приятеля си в Гърция, той беше оневинен по обвинението за умишлено убийство. Решението на съда от края на миналия месец. Близките на починалата Евгения Бельовска се надяват на помощ от страна на българските институции, тъй като експертизите доказват, че жената е починала вследствие на травмите и осложненията от нанесения и побой. Вероника Димитров продължава историята в рубриката Последите.
10: От тук надолу е цялата парализирана. Беше с едно желязо на главата, с две пробити дупки в черепа и с една връзка, която главата й беше завързана буквално на рамката на леглото. Тя е с чупен врат. Просто тя беше една жива душа, затворена в едно мъртво тяло.
11: 40-годишната Евгения Бельовска от София умира в началото на 2025 година, след като мъжа, с когото живее на семейни начала, я прибива почти до смърт. Ариф Садула е грък. Двамата с Евгения живеели в гръцкото село Ергани, разказва сестра й.
10: На 24 октомври 2024 година обвиняемия се свърза с мен по телефона, като на развален български език ми каза: жени проблем, хоспитал Александрополи, идвайте веднага.
11: Ариф Садула твърди, че Евгения е паднала в дупка и така е получила травмите.
10: След като и бяха извършени животоспасяващи операции, сама ни разказа, че той я е пребил, след което я е метнал в въпросната дупка.
11: Евгения е приета в болница в Александрополис, претърпява 5 операции, след което е транспортирана в София, където умира. Ариф Садула е задържан. Съдебният лекар, който е изготвил експертизата за разследването, е установил, че шийните прешлени на жената са счупени от силен удар с крак, а не от падане в дупка.
12: Не от падане, е от удар. Момичето си с крак е изредена, имаше рани по цялото тяло.
11: Година и половина след като Ариф Садула пребива Евгения, случаят влиза в съда.
13: По обвинението за умишлено убийство е невинен. Виновен е само за тежка телесна повреда, задържана против волята. Как при наличието на такъв документ, доказващ, че причината е точно тази травма, нанесена от него, как съда дава решение, че той не е виновен за смъртта?
11: Съдът в гръцкия град Ксанти осъжда Ариф Садула на 8 години затвор на първа инстанция. По гръцкото законодателство присъдата може да се обжалва само от прокурора. Той не е протестирал решението.
13: Моля за помощ българските институции, всички, които имат необходимите инструменти да поискат отговорност от гръцката държава.
11: От Министерството на външните работи заявиха, че Генералното консулство на България в Солун е оказало пълно съдействие на семейството на Евгения Белевска пред гръцките власти и е съдействало за медицинския трансфер до България. За новините на Нова, Вероника Димитрова.
14: Над 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които не получиха. Историите на всички потърпевши са от последните няколко месеца, през които са превели различни парични суми на Софийска автокъща след уверението, че автомобилите им вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението за тези поръчки по независещи от тях причини. Заявиха още, че това били единични случаи. Уверяват, че своевременно са уведомили клиентите си и са им предложили прекратяване на договорите и възстановяване на сумите. Нещо, на което потърпевшите не вярват, тъй като контактът с автокъщата прекъснал след като платили.
15: Обещават ми внос на автомобил в търг по поръчка. Ние поръчваме специфичен автомобил. След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, нали, вкъщи песни, танци.
16: Утвърждават ви, че колата е закупена. Това така ли е било при всички? При всички. След това вие вече щастлив, че имате нова кола?
15: Честито наше. Аз с радост, че имам нова кола. На 14 май им превеждам пълната, остатъка от 12 000 евро. И започвам да чакам.
17: При мен случаят беше горе-долу същият.
18: Този човек продължава да пуска обяви, да се свързва с хора.
19: Аз към момента нямам никаква връзка нито с офиса, нито с Поручев.
14: Протест на мотористи заради високите нива на гражданска отговорност, въпреки че от Комисията за финансов надзор поемат ангажимента за промяна на закона, мотоциклетистите не са доволни. Какви са исканията им? Георги Карамфилов е в центъра на София, където са протестиращите. Здравей, Жоро!
20: Здравейте, може би е малко трудна работата в момента в Народното събрание, защото площад Батенберг, на който

0: пък се води нарушение. Преди около месец имаше среща с Комисията за финансов надзор и омбудсмана, имаше среща и в парламентарната комисия по икономика, но мотоциклетистите твърдят, че никаква работа не се е свършвало и това е опит те да бъдат баламосани. Те искат ясна политическа отговорност за техните проблеми. Поканили са тук и министър-председателя Тумен Радев. Дали той ще слезе при моторите, не знаем, но твърдят, че ще продължат да протестират, докато не се поеме отговорност с ясен срок. Кога ще им се реши проблема?
1: Информация на Георги Карамфилов. Благодаря ти. Важен ден за седмокласници и десетокласници. Над 110 000 ученици се явиха на националното външно оценяване по математика. За седми клас той е ключово за приема в гимназиите. За 10-ти клас тази година има съществени промени в формата. Как се справиха децата? Повече сега от Алис Дамянова. Здравей!
2: Здравейте, със смесени настроения излязоха десетокласниците след края на изпита, тъй като, както и ти каза Невена, новости имаше, а именно 6 нови интегрални задачи, които включваха елементи и от други предмети, не само от математиката, но върху какво трябваше да разсъждават, те е трябвало да изчисляват човешка популация, атомна маса и количество витамин С в салата. Освен новостите от гледна точка на формата, имаше и ново времетраене и за двата класа, като за седми клас удължението беше с 15 минути или общо 3 часа на разположение, за да се справят с задачите. А за 10-ти клас удължаването на времетраенето беше в рамките на 30 минути. С какво настроение приключи и всъщност започнаха изпитите тук в 51-во училище, предлагам да видим сега.
3: След българския език, десетокласниците се изправиха очи в очи с математиката.
4: Ако сме подготвени, всичко ще им...
5: Смятаме, че сме подготвени, учили сме цяла година.
3: Много от учениците виждат като препани камък включването на задачи от интегрален тип за първи път в изпита.
6: Да, определено ме притеснява, обаче се надявам, че ще се справя добре.
7: Имам обща култура, те нали, общо, трябва да са на обща култура, така че смятам, че ще се справя добре.
3: Освен нов тип задачи, тази година времето за решаване е по-дълго. Повече минути за теста имат и седми клас, а притеснението е завладяло и ученици, и родители.
8: Математиката или български е по-сложния?
9: Математиката 100%.
10: Мисля, че за всички деца зависят оценките, които ще получат от НВО-то, за това какво ще направят по-натам и къде ще отидат.
3: Днешният изпит за голяма част от тях е решаващ за приема в 8-ми клас.
8: Готов ли си, Александър,
11: не,
8: за днешния?
11: Защо? Защото не съм. Страх ме. Не ми отсуда математиката.
12: А, математиката не ми е зле, но български ми е доста по-добра.
13: По български сигурно ще изкарам повече точки, защото тя беше просто по-лесна матурата. По математика не знам. Очакваме добри резултати.
3: Първоначалните планове на Министерството на образованието бяха задачи от интегрален тип да има и за 7-ми клас, но намерението беше отложено поради обществено недоволство.
14: Трябва да има интегрални задачи, защото подготовката за реалния живот не е в определена посока или дисциплина, която трябва да следваме изцяло. Всъщност казусите, които трябва да решаваме в нашия живот, винаги са вплетени от различни науки и от различно естество. Смятам, че този тип формат на изпита трябва да влезе максимално бързо от миналата, от другата година.
3: 2 часа след началото на изпита за 10-ти клас.
15: И не беше толкова труден, интегралните задачи бяха прилични. Имаше за киселина на дъждовете, за популация на Бургас и селата около него и по химия трябваше да изчислим атомите.
16: Имаше една задача с салата, да пресметнеш колко витамин С има в 320 грама салата.
8: Ще изчисляваш ли витамин С в салатата в живота?
16: Не, не. Може и да се наложи на някои хора, но аз лично не.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: Часове до старта на Coca-Cola The Voice, турнето в Пазарджик. Екипи в момента издигат сцената в парк Острова, където до вечер от 18 часа на нея ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев и други имена от българската музикална сцена. В Пазарджик е Илиан Велков. Здравей!
17: Здравейте от Пазарджик. Трескава подготовка кипи за концерта тази вечер. Хиляди се очакват тук в парк Острова. Аз се намирам на сцената. Тук се довършителните дейности. От сутринта започна работата по изграждането и освен музиката, организаторите подготвят и зони с фото и видеоинсталации, както и площи за танци, разпределени из целия парк. На сцената ще се качат 8 изпълнители, сред които Криско, Торино и Пашата, Тита и много други. Активностите започват точно в 16 часа, а в 18 е началният час на концерта. След Пазарджик турнето продължава към Варна и Бургас, а големият финал е в Пловдив. Това е от тук.
1: Благодаря ти, Илиана. С това се разделяме. Останете с нас.

0: Приятен ден!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. ЦСКА с първи летен трансфер. Носителят на Купата на България привлече звездата на Локомотив Пловдив Жоел Зварц.
1: Договора на нидерландеца с червените е за 3 години и той веднага ще се присъедини към лагера на новия си клуб. Зварц се представи отлично с фланелката на Локомотив Пловдив през миналия сезон и в 20 мача отбеляза 8 гола. Трансферната сума, платена за 27-годишния нападател, не се споменава, но от лагера на пловдивския тим обявиха, че ЦСКА е активирал откупната клауза, която е фигурирала в договора му. Друга причина, която е повлияла за трансфера, според ръководството на финалиста за купата, са били заплашителни съобщения, които голаджията е получил в социалните мрежи от фенове на Локомотив след информациите, че е пред трансфер в Ботев Пловдив. Самия нападател обаче не остана доволен от декларацията на вече бившия си отбор. Зварц използва социалните мрежи, за да напише, че е разочарован от позицията на пловдивския клуб.
0: Мексико е първият отбор, който продължава към 16-ти на финалите на Мундиала в Северна Америка. Един от домакините в турнира победи Южна Корея с 1-0. В друг двубой Канада постигна първия си исторически успех на световни финали след 6-0 над Катар.
2: Мексико си осигури място в директните елиминации, след като записа втора победа на Мундиала. Единственият гол в матча бе дело на Луис Ромо след груба грешка на вратаря на корейците Ким Сун Кю. Герой се превърна стражът на Мексико, Раул Ранхел, който направи две последователни спасявания в самия край на матча и съхрани победата на своя тим.
3: В футбола всичко е динамично. Да завършим първи, както през 2002, така и сега, е позитивно за нас. Все пак това, което наистина има значение, е крайната ни позиция. В момента FIFA ни класира на 13-то място в света и искам да убедя моите играчи, че можем да влезем в топ 10. Това би било нещо много специално за нас.
2: В другия матч от тази нощ Канада спечели с 6-0 срещу Катар. Джонатан Дейвид стана вторият футболист, карал хетрик през настоящото световно. В хода на матча бяха изгонени двама футболисти на Катар, като така показаните червени картони на форума са с два повече от тези на мондиалите през 2018 и 2022 година. Няколко минути след началото на второто полувреме, полузащитникът на Канада Исмаел Коне получи тежка контузия, която ще го извади от терените за няколко месеца. Швейцария пък успя да вкара 4 гола в последните 15 минути в матча срещу Босния и Херцеговина и така кръстоносците се изравниха по точки с Канада в група B.
0: Шампионите от Нью-Йорк Никс отпразнуваха своята първа титла в Националната баскетболна асоциация от 1973 година насам. Отборът на Майк Браун показа отличието пред стотици хиляди свои привърженици в Манхатън. Повече от 10 000 полицаи бяха ангажирани с охраната на парада, след като при празненствата след спечелената титла в неделя те прераснаха в безпорядък по улиците на града и 63 души бяха задържани. Музикалната звезда Алиша Кийс поздрави шампионите със специално изпълнение, а кметът на Нью-Йорк Зоран Мамдани връчи на Хосе Алварадо символичен ключ от града, докато позираше с фланелка на Никс под своя костюм. А така се разделяме. Останете с Нова и приятен ден!

Здравейте! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони беше слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още се усеща и до умерен северен вятър. Черноморието днес предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а тази на морската вода е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър духа и в планините. След слънчевото утро, през следващите часове, облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. Западна Европа ще изпрати седмицата с много слънце и почти рекордни температури, достигащи около 40 градуса. По-хладно ще бъде в северните райони, но през следващите дни топлите въздушни маси постепенно ще обхващат и тази част от континента. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на югозападна България. Към сряда-четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме до 36-37 градуса. Такова ще бъде времето. Хубав следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Белия. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Евросъюзът прие документ в подкрепа на Украйна. На Европейския съвет в Брюксел лидерите на общността одобриха редица положения за отношенията с Киев, включително постепенно присъединяване към Съюза. Българският министър-председател Румен Радев предупреди, че страната ни може да наложи вето на част от следващия пакет санкции срещу Русия. Условията за това, ако засягат българските икономически интереси, както и ако се въведат персонални санкции към руския патриарх Кирил. Междувременно премиерът се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Тема на разговор между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. Първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат подписани днес. Такава заявка направи кметът на Варна Благомир Коцев. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора, корпорацията КУП. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. А в Сандански, след множество сигнали и жалби, регионалната инспекция по околната среда и водите спря строежа на жилищна сграда в града, която се намира точно до коритото на река Санданска Бистрица. Проверките са установили, че част от строителните дейности се извършват в територия, която попада в крайбрежната заливаема ивица на реката и в район с значителен потенциален риск от наводнения. Разпоредено е спиране на строителните и монтажните дейности. Инвеститорът обаче твърди, че разполага с абсолютно всички разрешителни за строеж от регионалната инспекция по околната среда и водите, басейновата дирекция и община Сандански, а в момента документите се проверяват от самите институции, които са ги издали. Над 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които не получиха. Историите на всички потърпевши са от последните няколко месеца, през които са превели различни парични суми на Софийска автокъща след уверението, че автомобилите им вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението на тези поръчки по независещи от тях причини, но заявиха, че това са единични случаи. Уверяват, че своевременно са уведомили клиентите си и са им предложили прекратяване на договорите и възстановяване на сумите. Нещо, на което потърпевшите не вярват, тъй като контакта с автокъщата прекъснал след като платили. Протест на мотористи заради цените на гражданската отговорност, въпреки че Комисията за финансов надзор пое ангажимент за промяна на закона, мотоциклетистите не са доволни от високите цени на застраховката. Те настояват застрахователите да предлагат и сезонни застраховки за срок по-къс от година. Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явиха на националното външно оценяване по математика. За 7 клас оценките от изпита по математика и български език и литература служат за формирането на бала за прием в гимназиите. А изпитът за 10 клас по математика тази година е със съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване бяха включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи и от предметите биология, химия, физика и география. Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин. Правителството в Бейрут каза, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат, защото ударите не спират. Израел каза, че удря Хизбула. Мирът в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението с Съединените щати. Поради тази несигурност, петролът поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина над $80 за барел от сорта Брент. На финала, накратко за времето. След обяд до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

километра от бреговете на Нигерия, но поради силна буря водолазите не успяват да слязат до потъналия кораб 3 дни. Не очаквали да намерят оцелели. Харисън обаче се спасява. Препускайки по полунаводнените тъмни коридори на кораба, той намерил убежище в една от стаите, където се образува въздушен джоб. Мъжът направил малък сал от скрап материали, който го държал на повърхността. Той могъл да умре поради липса на питейна вода и въздух или от хипотермия. Готвачът имал със себе си само кутия газирана напитка и през цялото това време бил студената вода до кръста. Освен това, хищни риби плували в потъналия кораб все по-често, привлечени от миризмата на мъртвите членове на екипажа. Представете си изненадата на спасителите, които пристигнали да приберат телата, когато Харисън О'Кейн е хванал един от тях за ръката. Моментът на тази трогателна среща е запечатан на видео. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка.

0: консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Американката Анджела Ернандес пътувала до Лос-Анджелис, за да посети сестра си. Роднини алармират, когато тя спира да се обажда. По-късно става ясно, че момичето е опитало да избегне и скочил на пътя заек, но загубил контрол над колата. Автомобилът е паднал от 60-метрова скала и се разбил. Но 23-годишната Анджела оцелява. Въпреки получения мозъчен кръвоизлив, счупените ребра и ключица и колабирал бял дроб, тя успява да излезе от колата и прекарва цяла седмица, опитвайки се да оцелее на безлюдното тихоокеанско крайбрежие. «Всяка кост тялото ми ме болеше», спомня си момичето. Докато чакала спасение, тя събирала дъждовна вода с маркуча на радиатора, пеела си любимите песни на ум и мечтаяла за храната, която ще яде, когато се прибере. През цялото това време Анджела виждала автомобили, които минават високо горе, но шофьорите не я забелязвали. Американката е открита случайно от двойка сърфисти. Те забелязали останките от нейната кола и се обаждат на спасителите.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В навечерието на Коледа през 1971 ученичката Джулиана Кепке и майка й летят от Германия до Амазонка, за да посетят баща си. Тя планирала да прекара ваканцията със семейството си, но нещата не се развели по план. Крилото на самолета им било ударено от мълния и в резервуара за гориво избухнал пожар. Момичето си спомня само как е спряла да чува двигателите. Събужда се в джунглата ден по-късно, все още закопчана за седалката на самолета. Именно това смекчило удара с земята. Както се оказало по-късно, от 92-ма пътници е оцеляла само тя. В продължение на 11 дни ученичката се измъквала от тропическата джунгла. Имала е само малко бомбони за ядене. Ситуацията се утъжнява от факта, че при падането си от 3 км височина, Джулиана губи очилата си, счупва ключица, получава комоцио и дълбоки прорезни рани. В една от тях се излюпват ларви на паразити. Тя ги изважда с нафта. Ученичката е намерена от дървосекачи, които я откарали в болница. Много години по-късно Джулиана издава автобиографична книга, наречена «Когато паднах от небето».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Евросъюзът прие документ в подкрепа на Украина. На Европейския съвет в Брюксел лидерите на общността одобриха редица положения за отношенията с Киев, включително постепенно присъединяване към Съюза. Българският министър-председател Румен Радев предупреди, че страната ни може да наложи вето на част от следващия пакет санкции срещу Русия. Условията за това, ако засягат българските икономически интереси, както и ако се въведат персонални санкции към руския патриарх Кирил. Междувременно премиерът се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за сътрудничество в производството на дронове. Преди това европейските лидери подкрепиха дипломатическото взаимодействие с Русия за постигане на траен мир. Остри реакции от парламента, след като премиерът обяви, че България ще наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия, ако в тях бъде включен руският патриарх Кирил. С декларация ГЕРБ осъдиха остро позицията на българското правителство за санкциите срещу Москва. Критика дойде от ПП и от ДБ. Единствено от Възраждане поискаха санкциите срещу Русия да отпаднат изцяло. Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали, след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин. Правителството в Бейрут казва, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат, защото ударите не спират. Мирът в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението с Съединените щати. Поради тази несигурност петролът поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина над $80 за барел от сорта Brent. У нас очаква се днес кметът на Варна Благомир Коцев да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат с невярно съдържание. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Оперативни данни сочат, че има насоки за местонахождението на Петю Петров, известен с прякора си Пепи Еврото. При евентуално издаване на европейска заповед за арест, считам, че в кратки срокове той ще бъде задържан и доведен в държавата, за да се изправи пред съда. Това коментира главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, на въпрос на Нова. Той категорично отказа да даде повече детайли за това към коя държава водят следите към този момент. Проливни валежи и инфраструктурни проблеми създадоха затруднения за туристите и местните жители в Северна Гърция в навечерието на активния летен сезон. Гръцката телевизия ERT News съобщава за наводнение в района на Нигрита, област Серес, както и за временна забрана за къпане в популярния курорт Никити на полуостров Халкидики. Улици и пътни участъци в района на Нигрита са били залети от вода. Местни медии съобщават, че сред най-засегнатите е пътя Нигрита-Кердилия, където преминаването на леки автомобили временно е било невъзможно заради натрупаните водни маси. Времето. В следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: В началото на 20-те години на миналия век ескимоската Ада Блекджек от Аляска придружава четирима канадски полярни следователи, които искат да създадат база на остров Врангел. Жената имала нужда от пари за лечението на малкия си син, болен от туберкулоза. Затова се съгласила да готви, да мие чинии, да пере и да шие дрехите за членовете на експедицията. Отначало всичко вървяло добре, но година по-късно, когато запасите от храна свършили, обещаният кораб така и никога не се е върнал за пионерите. Освен това, един от мъжете се разболял от скорбут. Тогава трима членове на групата тръгнали да търсят помощ, оставяйки Ада да се грижи за болния. Минава време, но мъжете не се връщат, а междувременно техният другар починал. За да види отново сина си, 23-годишната жена започнала борба за оцеляване. С нея останала само котката на име Вик, която канадците взели с тях на експедицията. Блек Джек се научила да стреля, да лови тюлени и да обработва кожи, а в свободното си време си водила дневник. Всичко завършило добре. 6 месеца по-късно тя и котката били спасени. Ада излекувала сина си, омъжила се повторно и доживяла до 85 години.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ototone. Ototone. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: vmax. Комфорт през всеки сезон.
11: vmax.bg.
12: И едно... И две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от днес започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони беше слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания има само в планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща доумерен северен вятър. Черноморието днес предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от североизток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър духа и в планините. До обяд слънцето ще е доста щедро, след което облаците ще се увеличават. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
12: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
15: Намери радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Pitno, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Микелина Левандовска е полска емигрантка в Съединените американски щати, която е била погребена жива в земята в картонена кутия с завързани ръце и крака, задушавайки се бавно. Докато лежах в гроба, се страхувах ужасно много, че това е краят и ще умра. Молях се на Господ да ми помогне да оцелея, за да мога да се грижа за сина си, споделя по-късно жената. Грижите за малкото момченце тя споделяла с годеника си Марчин, мъжът, който я заровил. Всъщност, какво ли се е случило? Ами просто Марчин се оттекчил от Микелина, затова изготвил план с приятеля си Патрик да се отърват от нея. Марчин я нападнал и ударил силно с пистолет, тя изпаднала в безсъзнание и през това време двамата мъже завързали глезните и китките й. Дълго време се чудили какво да я правят, докато накрая просто я напъхали в картонена кутия, завели я навътре в гората и я заровили. Парадоксалното е, че Микелина използвала годежния си пръстен, за да пререже връзките на ръцете и краката си, а после успяла да се измъкне от гроба. След атаката жената имала затруднено дишане и ходила трудно седмици наред. След показанията в съда, двамата нападатели били осъдени на 20 години затвор.
0: Любопитно, Сралица, по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Евросъюзът прие документ в подкрепа на Украина. На Европейския съвет в Брюксел лидерите на общността одобриха редица положения за отношенията с Киев, включително постепенно присъединяване към Съюза. Българският министър-председател Румен Радев предупреди, че страната ни може да наложи вето на част от следващия пакет санкции срещу Русия. Условията за това, ако засягат българските икономически интереси, както и ако се въведат персонални санкции към руския патриарх Кирил. Междувременно премиерът се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за сътрудничество в производството на дронове. Преди това европейските лидери подкрепиха дипломатическото взаимодействие с Русия за постигане на траен мир. Остри реакции от парламента, след като премиерът обяви, че България ще наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия, ако в тях бъде включен руския патриарх Кирил. С декларация ГЕРБ осъдиха остро позицията на българското правителство за санкциите срещу Москва. Критика дойде от ПП и от ДБ. Единствено от Възраждане поискаха санкциите срещу Русия да отпаднат изцяло. Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали, след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин. Правителството в Бейрут казва, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат, защото ударите не спират. Мирът в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението с Съединените щати. Поради тази несигурност петролът поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина над 80 долара за барел от сорта Брент. У нас очаква се днес кметът на Варна Благомир Коцев да издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат с невярно съдържание. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Оперативни данни сочат, че има насоки за местонахождението на Петю Петров, известен с прякора си Пепи Еврото. При евентуално издаване на европейска заповед за арест, считам, че в кратки срокове той ще бъде задържан и доведен в държавата, за да се изправи пред съда. Това коментира главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, на въпрос на Нова. Той категорично отказа да даде повече детайли за това към коя държава водят следите към този момент. Проливни валежи и инфраструктурни проблеми създадоха затруднения за туристите и местните жители в Северна Гърция в навечерието на активния летен сезон. Гръцката телевизия RT News съобщава за наводнение в района на Нигрита, област Серес, както и за временна забрана за къпане в популярния курорт Никити на полуостров Халкидики. Улици и пътни участъци в района на Нигрита са били залети от вода. Местни медии съобщават, че сред най-засегнатите е пътя Нигрита-Кердилия, където преминаването на леки автомобили временно е било невъзможно заради натрупаните водни маси. Времето. След обедните часове над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Алчидес Морено и брат му Едгар били чистачи на прозорци и работили в Манхатън от години. Очевидно работата има своите рискове, но те не се страхували, докато през декември 2007 тези рискове не станали реалност. Платформата, на която работили, се изхлузила и те паднали от 47-я етаж. Почти 152 метра височина, право на пешеходната алея. Когато пожарникарите пристигнали, намерили Едгар мъртъв, а брат му Алчидес жив в съзнание и седнал. След изследванията, докторите забелязали, че Алчидес не наранил главата, нито таза си. Двете най-често срещани травми при такъв инцидент. Мъжът бил откаран в спешното отделение с наранявания на гръбнака и мозъка, счупени крайници, пукнати ребра. Накратко всичко, което се очаква да се случи, нападнал човек от 152 метра. Докторите очаквали възстановяването му да отнеме поне година, но той бил значително по-добре и вече ходил по телевизионни предавания само след 5-6 месеца.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ралица по радио Нова Нюс.
1: Дългогодишните приятели Кен Хендерсън и Ед Коен били на риболовно пътешествие в Мексико през март 2012, когато тяхната 9-метрова лодка изведнъж започнала да се пълни с вода. Хендерсън опитал да изпомпа част от водата, но им отнело прекалено дълго, преди да забележат, че солената вода вече била навсякъде, повреждайки тотално мотора. По радиото нямало отговор на техния зов за помощ, телефонът на Хендерсън бил без обхват. Успели да грабнат няколко якета и малко храна, преди лодката да потъне под краката им в ледено-студената вода. Стояли така повече от 30 часа. Говорили си, за да запазят умовете си будни и концентрирани, прегърнали се, за да запазят температурата на тялото и да преборят умората, дехидратацията и студа, колкото се може по-дълго. Когато станало ясно, че Коен има сериозен проблем, Хендерсън направил последен опит. Плувал до отдалечена нефтена платформа. За малко да не успее, отклонил се няколко пъти и започнал да халюцинира, че вижда дървета под ледената вода. След като най-после стигнал до платформата, той успял да намери стая с телефон и се обадил на жена си, която повикала бреговата охрана. Бил прекарал ден и половина във водата и е бил на 80 км от мястото, където първоначално потънала лодката. След като спасили Кен, открили безжизненото тяло на приятелят му.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 18 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
6: Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ричард Мойер започнал сутринта на 3 октомври 2011, както всяка друга. Станал и пуснал кучето си Бринди, което хукнал на разходка през горите на Пенсилвания, където бил домът им. Но докато мъжът се прибирал вкъщи, кучето му ненадейно се появил изплашено. Бонусът била гигантска черна мечка, тичаща след него. Огромното животно нападнало Ричард и шумът събудил жена му Анджела. Тя се втурнала да помогне, но скоро разбрала, че за да опиташ да спреш мечка е нож с две остриета. Уви било късно, защото мечката се обърнала и нападнала жената. Това накарало кучето да се хвърли върху атакуващото животно, а Ричард да направи каквото всеки и съпруг би направил. Да пренебрегне себе си и да започне борба с звяра. Просто наведал глава и се хвърли върху мечката, казва той. Ей, това наистина успяло да вбеси горското животно. То дъвчало главата му за малко, ударило го и после изведнъж спряло, отишло на верандата и седнало. Ричард трябвало да изтърпи 37 скоби, за да бъде затворена раната на главата му. Важното било, че са живи и нямали търпение да се приберат и да разкажат за случилото се на 10-годишния си син, който проспал инцидента.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Кметът на Варна Благомир Коцев подписа заповеди за събаряне на незаконните постройки в Баба Алино. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора Корпорация Куб. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. С още информация от Варна включваме Ивомира Пехливанова. Здравей!
1: Здравейте, 12 заповеди за събарянето на 12 постройки се очаква да бъдат подписани до края на днешния ден. А през всяка следваща седмица се очакват между 10 и 15 нови заповеди за събаряне на други незаконни сгради. И така, докато техният брой не приключи напълно, съобщи на брифинг кметът Благомир Коцев. Сега ще ви покажем и въпросните 12 сгради, за които първо са издадени тези заповеди за събаряне. Става дума за къщи на по 2 етажа с по 4 апартамента във всяка къща. Те се намират непосредствено до централният вход на комплекса. Като собственик е Корпорация Куб. Тези къщи все още не са били разпродадени на граждани. Така сега инвеститорът разполага на практика с 14-дневен срок, за да реши дали да обжалва заповедите на кмета пред Варненския административен съд.
2: Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще издържат в съда от нейни време, за да може те да бъдат прецизирани, да няма пропуски в тях, за да могат да издържат на едно съдебно дело. Те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Дали сме 60-дена срок, който е достатъчно така разумен, за да може това да се случи, да се изчисти цялото пространство от тези постройки. Там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин.
0: МВР разполага с оперативни данни за местонахождението на Петю Петров Еврото. Това заяви главният секретар на силовото ведомство Любомир Николов на въпрос на Нова. Според Николов, Еврото може да бъде издиран и доведен в България в кратки срокове. Но за да се случи това, трябва да има европейска заповед за арест, а такава към момента не е издадена.
3: В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване на столична дирекция и сектор издирване в главна дирекция национална полиция. По оперативни данни в тях се сочи, че лицата, които работят за неговото издирване, имат насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда.
0: Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода бившата полицайка Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев след катастрофата, която отне живота на две млади жени на булевард Черни връх. Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Семерджиев беше осъден на 20 години затвор. Над 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които не получиха. Историите на всички потърпевши са от последните няколко месеца, през които са превели различни парични суми на Софийска автокъща, след уверението, че автомобилите им вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението за тези поръчки по независещи от тях причини. Заявиха още, че това били единични случаи. Уверяват, че своевременно са уведомили клиентите си и са им предложили прекратяване на договорите и възстановяване на сумите. Нещо, на което потърпевшите не вярват, тъй като контактът с автокъщата прекъснал след като платили.
4: Обещават ми внос на автомобил в търг по поръчка. Ние поръчваме специфичен автомобил. След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, нали, вкъщи песни, танци.
5: Утвърждават ви, че колата е закупена. Това така ли е било при всички? При всички. След това вие вече щастлив, че имате нова кола?
4: Честито наше. Аз с радост, че имам нова кола. На 14 май им превеждам пълната остатъка от 12 000 евро и започвам да чакам.
6: При мен случаят беше горе-долу същия.
7: Този човек продължава да пуска обяви, да се свързва с хора.
8: Аз към момента нямам никаква връзка нито с офиса, нито с Първо Поручев.
0: Протест на мотористи заради високите нива на гражданската отговорност блокира временно центъра на София. Стотици мотори бяха паркирани, въпреки че Комисията за финансов надзор пое ангажимента за промяна на закона. Недоволните искат спешни действия от държавата и настояват за оставки в Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.
9: Никой не излиза с ясна информация какво точно, какви са тези условия, които налагат увеличаването. Загубил съм доверие в институциите. Дори последното обсъждане, което се случи преди няколко дни, беше една пародия за мен.
10: Малко от нас управляваме моторите си в сняг, на минусови температури. Вредите, които ние нанасяме виновно на трети лица, не са нараснали за сметка на двойното увеличение на гражданската отговорност.
11: Новото правителство не прави абсолютно нищо, за да принуди администрацията да работи. Едно време имаше един мухабет, когато искаш една работа да не се свърши, назначаваш комисия.
0: България ще получи 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обявиха официално почти едновременно Европейската комисия и българското правителство. Страната ни успя да изпълни 23 от общо 26 мерки, заложени по това плащане. За това ще получи почти всички пари от поисканите 1 милиард и 100 милиона евро. Включително и задържаните средства за Комисията за противодействие на корупцията. Етап, който България все пак успя да изпълни. За сега страната ни няма да получи малко над 100 милиона евро заради все още неизпълнени мерки. От Еврокомисията обаче ни дават още време, в което според вице-премиерът Атанас Пеканов, правителството ще успее да се справи.
12: С получаването на четвъртото плащане можем да кажем, че това представлява и свежа глътка въздух за бюджета в една ситуация, когато имаме изключително критични проблеми по отношение на бюджета. За мен е непонятно как предишни ръководства в Министерството на финансите са позволили това безобразие да няма ликвидност, за да се разплаща на крайните бенефициенти, които в крайна сметка си вършат работата по плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за фирми, които правят класните стаи, които се реновират. Става въпрос за фирми, които правят енергийна ефективност, саниране за гражданите. Става въпрос за фирми, които доставят медицинско оборудване.
0: Важен ден за седмокласници и десетокласници. Над 110 000 ученици се явиха на националното външно оценяване по математика. За седми клас той е ключово за прием в гимназиите. За 10-ти клас тази година има съществени промени в формата. Но как се справиха децата в репортажа на Алис Дамянова?
13: След българския език, десетокласниците се изправиха очи в очи с математиката.
14: Ако сме подготвени, всичко ще им...
15: Смятаме, че сме подготвени, учили сме цяла година.
13: Много от учениците виждат като препани камък включването на задачи от интегрален тип за първи път в изпита.
16: Да, определено ме притеснява, обаче се надявам, че ще се справя добре.
17: Имам обща култура, трябва да са на обща култура, така че смятам, че ще се справя добре.
13: Освен нов тип задачи, тази година времето за решаване е по-дълго. Повече минути за теста имат и седми клас, а притеснението е завладяло и ученици, и родители.
18: Математиката или български е по-сложния?
19: Математиката 100%.
20: Мисля, че за всички деца зависят оценките, които ще получат от НВО-то, за това какво ще направят по-натам и къде ще отидат.
13: Днешният изпит за голяма част от тях е решаващ за приема в 8-ми клас.
18: Готов ли си, Александър,
21: не,
18: за днешния?
21: Защо?
18: Защото не съм. Страх ме. Не ми отсуда математиката.
22: Математиката не ми е зле, но български ми е доста по-добре.
23: По български сигурно ще изкарам повече точки, защото тя беше просто по-лесна матурата. Математика е сам. Очакваме добри резултати.
13: Първоначалните планове на Министерството на образованието бяха задачи от интегрален тип да има и за седми клас, но намерението беше отложено поради обществено недоволство.
24: Трябва да има интегрални задачи, защото подготовката за реалния живот не е в определена посока или дисциплина, която трябва да следваме изцяло. Всъщност казусите, които трябва да решаваме в нашия живот, винаги са вплетени от различни науки и от различно естество. Смятам, че този тип формат на изпита трябва да влезе максимално бързо от другата година.
13: Два часа след началото на изпита за 10-ти клас.
25: И не беше толкова труден. Интегралните задачи бяха прилични. Имаше за киселина на дъждовете, за популация на Бургас и селата около него и по химия трябваше да изчислим атомите.
26: Имаше една задача с салата, да пресметнеш колко витамин С има в 320 грама салата.
27: Ще изчисляваш ли витамин С в салатата в живота?
26: Не, не. Може и да се наложи на някои хора, но аз лично не.
13: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: От света продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, а с нощи министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието. Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове. Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали, след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин. Правителството в Бейрут казва, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат, защото ударите не спират. Мирът в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението с Съединените щати. Поради тази несигурност петролът поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина над 80 долара за барел от сорта Брент. Връщаме се у нас. Един от най-красивите и чисти плажове по Южното Черноморие, Аркутино, край Созопол, осъмна замърсен с мазут. Плажуващи сигнализираха, че минавайки по плажната ивица, са се изцапали със значително количество нефтени продукти. Мазут има във водата край брега и на повече от километър и половина на плажната пясъчна ивица. Очаква се РИОСВ Бургас да извърши проверка и на други места по плажовете, за които има сигнали за открити частици от нефтопродуктите. Не е ясно кой от няколкото танкера на рейд е изпуснал внушително количество петрол. Успешни модели се включиха в необичайно модно ревю в Бургас, в което приказни герои от анимационните филми дефилираха в своеобразни облекла. На открито край морето зрителите видяха Корела Девил, Рапунцел, русалката Ариел, Покахонтас и червената шапчица. Водещи на модното представление бяха Клеопатра и Херкулес, а музикално изпълнение направиха Злодеида и Пепеляшка. Ревюто имаше за цел и да подпомогне учениците от Националното училище по музикални и сценични изкуства професор Панчо Владигеров, които се включиха към професионалните модели с перформанси от Алиса в страната на чудесата, Принцът на Египет и Лебедово езеро.
1: Но всъщност никога не е провеждано такова, в което да покажем всъщност как могат да изглеждат по съвременен начин изключително актуално приказни герои. И това всъщност вдъхновява много хора да покажат своето творчество по по-различен начин.
2: Тази роля ще ми бъде доста трудна и определено ще е голямо предизвикателство, тъй като аз съм противоположното на Круела Девил, но мисля, че ще се справя.
0: Сега гретем на пресечна точка с Юлия Наева. Здравей!
3: Здравей, Невена! Какъв курс поема България с несъгласието си за санкции срещу руския патриарх? Ако страната ни се разграничава от общия европейски тон, кой и какво е в състояние да ни обедини отвътре? След дискусиите не пропускайте разговор за най-новите схеми за източване на банковите ни сметки от началника на сектор измами в Главна дирекция Национална полиция Златка Падинкова.
0: Гледайте пресечна точка с Юлия Наева. Приятен следобед с Нова.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense.
7: официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух.

Ланс пипера на коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В петъчния 19 юни с нашите коментатори анализираме българското вето върху санкциите на Европейския съюз. Питаме какви могат да са причините и последствията. На фокус какво си казаха в Брюксел Румен Радев и Владимир Зеленски. И ако Москва ни разединява, то Бангаранга обединява все повече българи, показва анализ на агенция Мяра. Дискутираме каузите и личностите, които ни правят горди. На финала с Златка Падинкова от Националната полиция разплитаме примката, с която измамници хващат жертвите си по телефона, онлайн и дори на улицата. И да не губим повече време, да ви представя, ако сте пропуснали до сега, приятната компания, в която се намираме тази седмица, в лицето на преводача Мариана Хил. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Историкът Радослав Илиев, който отново се върна в редиците. Добре дошли отново. Благодаря. И експертът по сигурност Милен Иванов. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Първите минути ще стъпим на международната сцена. Българският премьер Румен Радев и украинският президент Владимир Зеленски се срещнаха в Брюксел, малко след като стана ясно, че страната ни е готова да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако патриарх Кирил остане в тях. Преди да започнем дискусията тук, отзвукът от парламента.
4: Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
5: Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз и, за съжаление, виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
6: Нашето становище е, че с тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия.
7: За всеки един от нас в тежката ситуация, в която живеем, в която се борим за финансовото си оцеляване, е изключително важно тези санкции да бъдат премахнати.
1: Чухме мнението на част от народните избраници. Да дадем думата сега за дискусия и на нашите коментатори, дали ще има пресечна точка по първата ни тема. И вашето отношение в началото да споделите, дали смятате, че с това свое действие, което заяви премиера Румен Радев по отношение на санкциите,

0: Санкциите срещу Русия, ние се изолираме от европейските си партньори или по-скоро пък показваме мускули и самочувствие, че можем да отстояваме националната си позиция и нашия интерес. Господин Илиев.
1: Има нещо, което трябва да се каже според мен в началото, че това е разговор, който не може да се води в 99% случаите спокойно, автоматично, по исторически причини, които не са между от началото на войната, а от 150 години сам. Нашето общество, за съжаление, се цепи, освен на либерали, консерватори, леви, десни, прогресисти, традиционалисти, проевропа, антиевропа, на русофили и русофоби. Тоест, въпрос за Русия винаги острастява. Обаче аз ще предложа друга перспектива. За да не оценяваме какво става вътре и защо, разбира се, каквото човек да каже в опит да обоснове тая позиция, той ще бъде атакуван, разбира се, като проруски или обратно, ако пък иска да се изобрази като учетливо прозападен, трябва да критикува и да прави тия заявления, които ми се струват малко, така или иначе, трафаретни и много пъти чувани, но малко далече от реалността, че България завива, защото България не може да завие по много причини от своя геополитически избор, който е направила. Но да погледнем от друга перспектива, външния образ на България. България е единствената страна в Европейския съюз, единствената страна в Европа, която пише на кирилица, официалната религия е също православие. Няма някакъв особен страх от Русия. Казвам го без ирония, примерно такъв страх има атавистичен страх в Полша, в балтийските страни. Тук няма такъв. Причините, пак казвам, са много. За голямата исторически страна, която се възприема като заплаха, разбира се, е Турция, не е Русия. Е, тези няколко характеристики, разбира се и други не чак толкова известни, правят България с нещо, което се нарича потенциал, да, не само да отстоява определена позиция, да играе ролята на мост дори. И това не е нещо, как да кажа, според мен е твърде невъзможно. Това не е кауза пердута. Но за да може да играеш мост, като бидейки страна от западния лагер, член на Европейския съюз, член на НАТО, от друга страна с възможност да се говори, защото в крайна сметка този конфликт рано или късно ще се урегулира през преговори, трябва да се изяви такава позиция. Е, България мисля, че в момента просто показва, че може да се заяви като страна, която има определено познание, определено историческо отношение. Това не означава компромис. И едновременно определен подход в бъдещите руско-европейски отношения. Тук не става дума за българо-руски.
0: Да, и госпожо Хил, колко тънка е границата между това да спазваме интереси и нас?
2: Да. Моля да ми извините. Въпросът беше доколко това заявление, което не е направено официално още, среща на върха не е говорено за санкциите още. На срещата на върха се говори за далеч по-важно нещо. Следващата финансова рамка на Европейския съюз. И макар, че официално не е заявена тази позиция и не е наложено вето от България все още,
0: така е.
2: Приказките, слуховете за това отслабват нашата позиция като силна държава на масата на преговорите за следващите пари, евентуално, които ще дойдат от Европейския съюз. Сега тук може да изпадам в много тънки дипломатически ходове, но на срещата с Зеленски в Брюксел се обсъжда какво? Не края на войната. Обсъжда се производството на дронове, така наречената дрон дил.
0: Точно така.
2: Там също се говори за икономика. И там въобще рано е още да съдим, макар че също съм на мнение, че поставянето на вето на базата на превръщането в персона нон грата на един бивш КГБ тайните служби
0: полковник,
2: който призовава към война, който от амвона говори как е хубаво да се защити Рус, да се защити честа, като се унищожат кои? Други православни християни от същата църква. Нали? От Киев. Киев, извинявайте, но това е източно православна. И защо неговото послание не е моля, умиротворете се, върнете се. Защо не говори с Путин? Ето, непрекъснато говори с него. Да го вразуми, нали е духовен баща, да внесе малко духовност в отношението на Путин, който пак казва, ако дойде тук в Зеленски, може да си говориме, ако не, ще си го бомбардирам.
0: Да, вие виждате ли символика тук по отношение на патриарх Кирил, когото засегнахме?
3: Аз ще направя малко по-различен поглед върху този проблем. Това говорене, тази риторика на Радев е по-скоро насочена към вътрешната аудитория, най-вече, тъй като той в рамките на предизборната кампания беше поел определени ангажименти и голяма част от неговите избиратели очакват а точно такава риторика от него. Вторият проблем е начинът, по който се формира външната политика на държавата. Не може да става с говорене адхок. Това нещо трябва да е добре обмислено, правилно артикулирано и да има конкретна дипломатическа цел. Защото така, ако всеки един министър-председател върви и казва нещо заради своите избиратели, после имаме сериозни проблеми в външнополитически и във вътрешнополитически план. Но този дефект на българската политика, той е от последните 30 години. Ние нямаме център, нямаме това звено, което да формира българската политика, както във външен аспект, така и във вътрешен. Та крайно време е да се помисли върху нещо, някакъв институт ли, нещо, където се генерира реална българска политика, независимо от партийните пристрастия в парламента. Защото в парламента това е политическо говорене, това не е реална политика.
1: Да. И няма външна политическа стратегия. Дългосрочно.
3: Ние не знаеме целта на държавата.
2: Че, и разчитане за рамката. Години. Правиш нещо, ма кажи си с каква цел и какво решаваш. Нали, във всеки един проект трябва да има въздействие на този проект. Ето това ми е крачката и тя води към еди какво си. При срещата с Зеленски може да каже, бе човек, кажи какво искаш, какво да кажа аз на Путин, като Путин ме слуша мене и аз съм на негова страна. Това е политическото говорене, за което Ради говори, че ние бихме могли да бъдем моста към здравия разум между Русия и Европейския съюз.
3: И по принцип такива срещи, те без предварителна проверка, без поговорен дневен ред на срещата, без подготвен екип, който да участва в такива преговори, защото те са не са разговори в кулуарите, това са разговори, които ще влияят на българската политика следващите 5-10 години. Това нещо трябва да е подготвено, ние трябва да имаме цел на тези разговори и да отстояваме тази цел не за утре, а за след 10 години.
0: И колко е тънка всъщност границата между това говорене, за което вие засегнахте, за вътрешна или за външна употреба, било то да пазим личния си интерес, в същото време пък да не губим партньорските си отношения, особено когато говорим за този конфликт между Украина и Москва и някъде там по средата сме ние, българите и европейците, нали, разбира се, визирам.
1: Ние не сме, за съжаление, не сме по средата, ние сме си на една и съща земя, на нашата територия с тях. Украина се намира на 500 км от нашата граница. Е украинската, като човек мина отгоре през Доран Колак. Така че географията, както казва един човек, известен Наполеон Бонапарт, е съдба и Европа, за разлика от всички други големи играчи на световната сцена, каквито Съединените щати, Китай, Индия или купища други, се намира на един континент, на една плоча, заедно с тая ужасна, наистина, убийство на руско-украинска война. Така че това не е от вчера обаче, не е от днеска и в този смисъл ние не се набиваме посредата на този конфликт. По-скоро, според мене, пак казвам, разбира се, че критиките към тази позиция са очаквани. Но ако има нещо позитивно, което според мен не може да се отрече, това е, че България се изявява, се сигнализира като активен участник в преговорния процес, а не като участник, който се прикача, подкрепя, гласува адхок, влива се в един общ поток на общи европейски позиции, както до сега. Защото, пак казвам, тук има едно допълнение, без аз да съм някакъв говорител, просто внимателно прочетох дори и по линия на разговора с Зеленски. Да ви кажа честно, аз също мисля, че трябва една стратегия и въобще дългосрочно оповестяване всъщност каква е външнополитическата политика на страната, но тая среща с Зеленски в крайна сметка проява също на една спорно, добра динамика, тъй като тя, доколкото поне срещата за масова информация съобщиха, тя е поискана на място от Зеленски и организирана, да, адхок там, сравнително, то се видя и по фотографиите, малки екипи. Това не е голяма междудържавна, междуправителствена среща.
3: Зеленски в тази ситуация има ясна стратегическа цел. Нашата стратегическа цел каква е? Затова държавното говорене е за нещо, което се случва след 10 години. Когато кажете сега нещо, това задейства един огромен механизъм. Един държавен ръководител, когато говори, той говори за този държавен механизъм, който се задейства, но този механизъм се задейства и в другите държави.
1: Да, но ние сме част от голям съюз, ние сме част от екип с други.
3: Още по-лошо, човек тук трябва да се съобразява най-вече с съюзниците си.
2: И веднъж сме колко надежден съюзник може да бъде?
1: Тук до някъде в проблем се различаваме, защото аз просто си мисля, че ние до сега не сме имали позиция, а сега просто имаме.
3: Откъде дойде? Тоест, и за какво? Трябва да
2: и защо?
3: Е
2: питам защо? Какво печелим с това?
1: Обозначаване като активен актьор на международната сцена, а не просто като присъдружен.
3: Това може само сред сериозен анализ да правим такъв извод.
0: И кой е шефът сега? Аз искам на финал да ви питам, защото позволявам си този израз, който използва и американският президент Доналд Тръмп, който заяви готовност вече да помага на Украйна, но пък за сметка на това знаете, че поиска като залог Ормузкия проток да се помогне. Така че не знам, той обича да държи силните карти в ръцете си.
1: Също искам много...
2: И даде Ормузкия проток като силна карта на Иран. С силните карти на Тръмп. И сега Рута ще ходи при него. Следващата седмица ще говорят с Рута и ще се разберем, ще видим.
0: Да. Многоточие по тази тема очевидно, защото е време да кажем банга-ранга на всички, както отбеляза и самата Дара при срещата си с премиера Румен Радев, след като спечели Евровизия. Знаете, тя стъпи убедително на престижния конкурс, въпреки че не получи подкрепа у нас по-рано, а напротив, отзвукът от победата й обаче обърна играта и последната социология на агенция Мяра показа, че над 60% от българите се гордеят с успеха на Дара. И това ни дава възможност ние да дискутираме въпросната социология. Обаче в началото, говорейки си за тази вълна на омраза, която ние по-рано с други ваши колеги в ефира на Пресечна точка имахме възможност да коментираме, сега май обърнахме по-очинката. Не знам, много лесно така, вашето усещане...
1: Защото победи.
0: Да, дали социологията щеше да бъде по-различна, ако да, тя беше останала, да речем, на едно второ или трето място?
3: Има безспорни качества, безспорни неща в тази победа. Тя е, Дара е талантлив изпълнител. За разлика от голяма част от това, което се слушаме тук в рамките на България, тя може да пее достатъчно добре. Има изключително сценично присъствие. Оттам нататък ние трябва да сме щастливи, че българи не е спечелил поредният конкурс, поредното състезание. Той е на първо място. Тези, които го харесват или не харесват, слушат за него. Така че за България това е най-изключително полезна и продуктивна, защото това е реклама, която е, няма как да я платите по друг начин.
2: Mm-hmm. Не за първи път ние сме в челната тройка в Евровизии. Кристиан говори
0: за Поли. Така е, той беше на второ място, ако не се лъжа.
2: Да, и Поли Генова също. Там също се чувствахме горди.
3: Стунджи и лица.
2: Да. Стунджи и лица почнаха, да.
3: Много хубаво.
2: И водата. Песенния концерт Евровизия започва да отлива сериозността, такава каквато ние му даваме. В Англия моите роднини казват, абе ние това на шега го приеме, вие взехте да го спечелихте. Те понеже получиха една точка на край Обединеното кралство, защото измислиха някаква сатира на Германия с ни прасета се явиха една песен, както и да е. Въпросът е, че то също е за политическа употреба до някъде,
0: да.
2: Евровизията. И факта, че сега говорят за България, независимо нали, качества, защо не била като скандинавската певица, като това, хората я харесват, тя е популярна. В момента ние можем само да й се поклоним за това, че тя надмогна всичката тая наша чернилка, дето говориха по нейния адрес. Да, това е шоу-бизнес, скъпи са народници. В шоу-бизнеса трябва да има шоу и трябва да те развеселява. Сега и Джокович танцува, всички танцуват на банга-ранга. То не е, че е много българска тая песен, но тя е грабваща и се говори за България.
3: В шоу-бизнеса е най-важно да те хареса публиката.
0: Ето. Обаче ние някак си май не оценяваме тези качества. Не знам, господин Илия, вие сред почитателите на Дара ли сте?
1: Не, разбира се, уважение към нея. Според мен всеки трезво мислещи, тук има и кавалерски аспект, има и чисто български аспект. Разбира се, това е представител, талантливо момиче, певица, която печели. Има нещо симпатично, ако не го гледаме така с голяма критика към нашия народ, нещо, което някакси Иван Хаджийски още преди 100 години го е казал, че разбира се, тук никой не може да бъде, никой не е пророк собствената си страна веднъж. Mm-hmm. Второ, да бъде уважен, без преди това да бъде омаскарен, също е невъзможно. Точно, първо се мята така, после каза, как бе, разбира се, той е наш човек. А ние толкова я подкрепяхме, а всъщност до сега я плюхме.
2: Да.
1: Но това е такова също много характерно за нас. И тук добавяме и третия пласт, пък, който е чисто съвременен. Нещо, някои от предишните дни мисля, че също стана дума и за това. За деконструкцията въобще на идеята, че има авторитети. Разбира се, че тук авторитет дори и такъв в творчески конкурс, нали? Тук не става дума за нещо свръхинтелектуален, политически или друг авторитет, но културен, музикален, това е конкурс голям, български представител, който според мен по принцип, по дефолт трябва да се подкрепя. Не е в началото, но това е отново по линия. Между другото, малко свързано и с предишната тема, няма лошо привличане на внимание. Това е гигантски сноп светлина, сноп информационен поток, който в момента е насочен към нашата страна и надявам се до година да бъде добре оползотворен, тъй като наистина ние през миналата година имахме един гигантски срам с това, че се отказахме от домакинстването на Генералната асамблея на ЮНЕСКО. Не, че са съпоставими, но пак това е международен форум с огромно и медийно, и международно, и културно присъствие. И такова нещо, както каза и господин Иванов, не може да се плати. Не може да се плати, ние ще го получим и благодарение на Дара и нейния екип.
2: Моля да поправя Ради. Не сме се отказали. Ние нямахме капацитет да го проведем тук, да го проведем тук ЮНЕСКО. Моля ви се. Значи ние си платихме за ЮНЕСКО в Париж. Запази, по-добре е да не направиш нищо, отколкото да направиш много голямо нищо и да влезеш в лошите новини. А това за нямало страшно лоши новини, Херострат II. Ще запалим храма, че да вляза в историята. Нека да влизаме с добрите новини.
3: Да, все пак Херострат е останал в историята.
2: Ама по какъв начин?
1: Добре, ЮНЕСКО е дълга тема, но...
4: Да, ЮНЕСКО е за друга дискусия, да. Може би, да. Но, обаче...
3: Обратният контрапункт, нали, как си представят тези, които не харесват Дара? Певец, който да спечели българин тази Евровизия. Няма. Сигурно някой, който да е с такъв расо, да пее фолклор, разбира се. Не, това е шоу-бизнес. Момичето се справи, екипа се справи, ура.
4: Смятате ли обаче, че това ура щяхме да го видим, ако тази социология, която сега и нашите колеги виждат на екрана на агенция Мяра, беше направена в периода, когато се проведе в един ден и шествието за семейството, и прайда. Повдигам въпроса не случайно, защото именно Дара подкрепи Прайда и тя заяви участието си там, след което в социалните мрежи, поне аз не знам, може би вие сте попаднали на поредна вълна на нейн гръб, защо тя пък застава и подкрепя с лицето си, като след като тя е пример за толкова млади хора.
2: Чести прави. Чести прави. Защото това да си различен не означава задължително да си лош.
1: Има нещо, което се нарича алиенация. Тоест, човек, едно е Дара, най-вероятно момичето Дара, а друго е вече Дара като музикална звезда, съвършено трето е вече Дара като победител и по някакъв начин представител на България. Така образа на самата Дара се е алиенирал, отстранил се от нея. Ето големия, публичния, мега образа на Дара, победител, попада в едно нещо, което на точно на езика на социалните медии, откъдето тече и хейта, се нарича стартър пак. Тоест, задължително. Значи, ти като си победител, като си млад, като си шоу-бизнес, не може да не си и... Тоест, аз не го възприемам това да ви кажа често много сериозно, нито като някакво голямо геройство. Сега хората, които я критикуват, да я критикуват. Но, за съжаление, бих казал, аз ще имам във време, в което, ако тя иска се развива, това е част от стартър пак. Тоест, там трябва да заяви някакви неща, да се покаже като прогресивна, може да го споделя. Но да ви кажа честно, главният фактор за мен е, чисто пак казвам, изолирайки самия човек Дара, защото никой от нас не я познае или поне аз не я познавам лично, това е нейният публичен образ, който просто, такива са правилата на играта, че трябва да се разположи там, за да може тя да получи, разбира се, това отново, как да кажа, медийно, шоу-бизнес и всякакво друго продължение.
4: Кои са личностите, да изключим Дара, ако за вас са хора-обединители, които действително, безспорно могат да сплутят нас, българите? Или пък събитията, ако щете. Ако в миналото ние преди сме повдигали тези въпроси, това безспорно са били фигури като Левски и Ботев, то към от съвремието, през днешната призма...
3: Стоичков и Балоков в 94-та година. Тъжно е, че това е последното голямо спотяване на българския народ.
2: Аз... Волейболист.
3: И волейболист, да, от миналата година, но все пак волейбол.
4: Но един е волейболист футбол. Напоследък разединява повече, сещате
2: се кого визирам. Избра лошото поприще, за което не е подготвен просто. Той може да има добри идеи, точно това казвам. Те не са подготвени още мнозинството. Те нямат опит. Те имат едномесечен опит в политиката, в политическото говорене, в политическите изяви, така че...
3: Тук България, нали, е много голям длъжник на народа си, защото не се показват хората, които наистина постигат много неща извън България и те остават неизвестни. Олимпиади по математика, спортисти, които не са от тези комерциалните спортове.
2: Шахматистката.
3: шахматистката, да, штангиста Карлос, нали, по същия начин и при него, да, хората са много доволни, но изведнъж се започва нещо, което няма как нещо се случва там, не му плащат парите и така нататък и така нататък. Тоест България трябва да инвестира страшно много в тези хора, те трябва да стават известните, най-вече за да бъдат добър пример за тия, които идват след тях. И това е начинът, по който ще се обединят идващите, идващото младо поколение.
4: И дали ни обединят повече добрите новини, успехите или по-скоро тъжните истории, защото наскоро в ефира на Нова показахме 12-годишната Ани, която страда от тежко заболяване, имаше нужда от по-прилични условия на живот, меко казано. Разбира се, ето виждаме резултатите към днешна дата и то тези резултати са на лице, след като стана медийно достояние и вълна от обединение в случая говорим. След като социалните работници преди това са ходили, виждали са за какво става въпрос.
2: И тя е била просто е поредния случай.
4: Поредния случай, точно така. Но тъй като времето ни, за съжаление, изтече, а пък е петък и трябва да се разделим с вас, за съжаление. Дискусиите ще ги продължим извън ефир. Но посланието, което вие искате да отправите от ефира на пресечна точка на финала, новината може би на седмицата, лично за вас коя беше, и с това ще завършим.
2: Не бойте се, сънародници. Няма нищо страшно. Надеждата е това, което може да ни спаси. Вижте какво младо поколение расте, въпреки нашите проби и грешки. Те са хората, за които ние трябва да се държим и да вярваме в доброто и да слагаме по едно рамо дори и тогава, когато не отговаря съвсем на моето така пристрастие някой, и да спрем да се маскарим.
1: Много хубаво. Аз се предсням сега каквото и да кажа, защото след това посочване на
4: същото мога да покажа.
1: Много отговорно. Ако кажа нещо, мога да покажа, че нищо светло няма.
4: Обаче нямате много време, за съжаление.
1: Ами не, просто, да, това с да не се маскарим е хубаво и аз в тази линия просто ще продължа, че без да сме патетични, има нещо, което се нарича, и около което някакси аз съм сръчил голяма част от професионалните усилия, културно наследство. То може да се разглежда и в тесен смисъл на думата, паметници на културата, но има и нещо по-общо. Това е нашата българска културна история, идентичност, традиция, общ живот дори, без някакъв патос голям. Общия ни живот тук, то е изконно, по някакъв начин генетично ни свързва. И ако ние осъзнаем това, че харесва ли ни или не ни харесва, но ние сме едно, живем на едно място, то не е чак толкова голямо. И ако можем да намерим начини да си говорим помежду си, независимо от всякакви други различия, било то и терапевтично си говорим помежду си, ще успеем да стигнем до този елемент, който ни се струва хем близък, но винаги така далечен, а именно да изпълним с съдържание думата общество, а там идва от общо, т.е. общо усилие.
4: Господин Иванов,
3: и сега поемам топката от тебе, нещо конкретно. Уважаеми българи, гордейте се с уникалния си древен език, който вие говорите, защото такъв друг език няма, няма толкова богат, няма толкова звучен. Ние сме притежаваме нещо уникално, гордейте се с уникалната азбука, днес се наричаме кирилица, няма друга такава азбука, тя е с перфектната графична система, най-подходящата азбука за изкуствен интелект, защото в нея няма излишни букви. И надявам се най-сетне разработчиците да разберат, че бъдещия изкуствен интелект ще говори на български.
4: Говорим на общ език. С това слагаме финал. Ще се видим след рекламите.

0: Здравейте, с пресечна точка. Лесни кредити за 35 000 евро, приятелство и дори любов с популярни личности като Илон Мъск или Анджелина Джоли. Това са част от измамите, които продължават да действат и да оплитат все повече жертви в мрежите. А финалът може да завърши с огромни финансови загуби и задължения до живот. Когато фейкът притъпява бдителността ни, следващите минути отделяме за злоупотребите и превенцията, а при нас е главен инспектор Златка Падинкова, началник на сектор измами в Главна дирекция Национална полиция. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Инспектор Падинкова, кои са измамите, които можем да кажем, че са на мода сега и които вие анализирате?
1: Сред най-актуалните схеми са тези за кредитните измами, като по-конкретно кредитни измами от типа условно наречени кредитен удар. При тези схеми лица, които имат лоша кредитна история, не могат да получат кредит от банка или офис за бърз кредит, съответно чрез познати или чрез обява се свързват с някой, който се представя за банкер, за финансов консултант или за човек, който има много връзки в банковия сектор. И обещава, че ще се отпусне кредит или ще се съдейства за обединяване на кредити, но с една уловка. Трябва човека да намери някой, който е с чисто кредитно досие и той да изтегли кредит или кредити, които след това да предаде на банкера, на негов представител или на шофьор.
0: И лесно ли се намират такива хора?
1: Ами явно хората, мислики, че съдействат, че помагат на техни близки, се подават. Освен това, на тези хора им се обещава и някаква комисионна, както и че този кредит в рамките на деня или до няколко дни ще бъде изцяло заличен, т.е. няма да се води на тяхно име. Парите ще бъдат прехвърлени по сметката на техния близък, така че много хора са готови да съдействат, да помогнат, убедени, че наистина така правят нещо добро. А всъщност те са въвлечени в схема за кредитна измама. И няма такова нещо да ти обещаят, че можеш да получиш кредит без риск, без някакви последствия и най-вече, че този кредит няма да се води повече на твое име. Ако някой обещае нещо подобно, това задължително е схема на измама. Обикновено след като вече човека се съгласи, този, който е с чиста кредитна история, се съгласи да изтегли кредит, съответно с него се прави контакт от банкера или финансовия консултант, условно ще го наричам банкера, като правят оговорка за конкретен ден и въпросния ден се изпраща директно шофьор, който взема човека от неговия домашен адрес, без значение къде е в страната, и се транспортира до столицата, където в рамките на деня се обикалят различни банкови институции или офиси за бързи кредити, теглят се различни парични суми, които в последствие се предават или на шофьор, или, както казах още в началото на разговора, на посредник, представител на банкера. В крайна сметка,
0: парите се губят.
1: Да,
0: и няма дори комисионна, която те са очаквали.
1: Ами, в някои от случаите получават комисионни. За съжаление, обаче, кредитите остават, кредитните задължения остават. Един от последните случаи, по които работихме там, задържахме лицата и успяхме да предотвратим всъщност даването на още една голяма сума, но...
0: За колко големи суми?
1: Говорим за това, че първоначално човека беше предал 49 000 евро, които ние спасихме, и в последствие ние реално го установихме в офис на банка в момент на подписване на документи за тегляне на втори кредит в размер на 40 000 евро. Тоест, ако беше продължил, той можеше с много сериозна сума, и знаете, след това, когато говорихме с този човек, пострадалото лице, това е един мъж, който е на около 50 години, и в момента, в който той осъзна всъщност какво се случва, той каза: "Вие ми спасихте живота."
0: Тези хора имат ли си профил? Обикновено казвате мъж на 50 години. Ако въобще може да ги профилирате, разбира се, и кога им съветва, кога разбират всъщност, че нещо не е както трябва?
1: След време, тогава, когато започнат.
0: Когато вече твърде късно.
1: Да, пристигат съобщенията за неплатените вноски по кредитите. Обикновено доста късно разбират, че са жертви на измама, и тогава нищо не могат да направят.
0: А тези кредити, на които може би и нашите зрители са попадат и разлепени по трафопостове, например контейнери за смет, доколко можем да ги приемаме за чиста монета?
1: Всъщност това е един от начините, по които извършителите достигат до
0: хората. Не чрез обаждания толкова.
1: Не чрез обаждания, а чрез обяви, чрез...
0: Тоест хората сами попадат в нечий капан.
1: Предаване от уста на уста или точно така, да. Тогава, когато имаш нужда от пари, винаги първоначално е човек, който има лоша кредитна история, човек, който е задлъжнял, но има нужда отново от пари, той влиза в контакт с извършителите и вече той е човека, който се явява посредник за намиране на реалната жертва. Това е човека, пък, който е с чисто кредитно досие и тегля парите.
0: Много жертви има и в виртуалното пространство. Продължават ли така наречените любовни афери? Например, ако аз споменах в началото, Илон Мъск предложи приятелство, обаче се окаже, че не е истинският Илон Мъск, разбира се. Какво следва и въобще какво наблюдавате пък там?
1: Със сигурност продължават романтичните измами. Факт обаче, че не голям процент от жертвите сигнализират полицията.
0: Защо?
1: Ами поради срам, страх, а някои от тях просто си мислят, че това е реално и те живеят в един измислен свят, в романтична приказка. А романтичните измами, те обикновено не започват с искане на пари, а започват с печелене на доверие. Тогава, когато се стигне до искане на пари, вече измамата е в напреднала стадия. Жертвите са емоционално зависими. Тъй като още в началото, след установяване контакта, контакт е с фалшиви профили в социални мрежи, в сайтове за запознанства. И след като стартира комуникацията между измамника и жертвата, много бързо жертвата е обсипвана с внимание, с любов, с грижа.
0: И нещо, което очевидно е липсало.
1: От което, да, от което има нужда, защото това са самотни хора и то не е задължително, дори да си във връзка, не е задължително да... Не. Се чувстваш окей, т.е. някои хора са самотни дори тогава, когато са във връзки. Имаме такива случаи, че жени, които имат семейство, въпреки всичко, влизат в такива схеми на романтични измами. И се стига до момента, в който под различни предлози, дали за пътуване, дали за покриване на някакви финансови нужди, за освобождаване на колетна пратката, дори за инвестиции или за купуване на някакъв имот, измамника иска пари от жертвата. И се започва тегляне на кредити или изпращане на налични спестявания. И
0: много наивно, очевидно, се подхожда в случая.
1: Ами, за съжаление, да, но хората трябва да знаят, че обикновено любовта не се купува.
0: Но те обикновено с по-малки суми ли успяват да привлекат вниманието на жертвите, така че те пък да не се усетят, че може би става въпрос за измама?
1: Всъщност сумата няма никакво значение при измамата. Винаги, когато говорим за пари, особено някой непознат, който в виртуалното пространство може да се представи за който си поиска, както вие казахте, публични личности, актьори, военни лекари, инженери, моряци и така нататък. Но когато говорим за нещо подобно, сумата няма значение. Започва с колкото имаш. А измамците, тъй като така попаднах на интересен материал, касаещ това, че един романтичен измамник е разработил наръчник за това как можеш с чат да накараш бяла жена да се влюби в теб. Един от таргетите е жени над определена възраст, защото се предполага, че тези жени вече са успешни и разполагат с някакви по-сериозни доходи, които могат да покрият съответно исканията на измамниците. Затова важно е хората да, нали, тези хора, които търсят любов в онлайн пространството, да знаят, че в момента, в който се заговори за пари, независимо от това, че някой, който ви обясня колко ви обича и вие може да изпитвате някакви чувства към този човек, но той е непознат за вас, не бързайте, споделете на близки и не изпращайте пари.
0: А има ли случаи, когато вие разкривате, че това става, че е измама, разкривате съответно въпросните хора, които се представят за билото популярна личност или не толкова, разбира се, но накрая жертвите отново да до такава степен да са се обвързали емоционално, че да се върнат към тези хора и да продължат контакта с тях?
1: Да, има такива случаи, те не са единични.
0: Но това е много притеснително, което
1: притеснително
0: казвате.
1: Притеснително е, дори жертви на романтични измами често пъти са въвличани в схемите като финансови мулета. Тоест, техни банкови сметки се използват, за да може по тях да се превеждат пари от други жертви на романтични измами. И тези жени или мъже просто го правят това, защото си мислят, че помагат на някой. Или защото се страхуват в някакъв момент, че някой може нещо да им направи. Или защото са излъгани, че всъщност в момента се провежда разследване по повод тяхната, измамата спрямо тях. Тоест, измамците са изключително креативни, комбинативни. Те много бързо могат да развият сюжета в друга линия,
0: да.
1: Така че в крайна сметка да постигнат целта си. И по-интересното е, че независимо от това дали говорим с семействата на жертвите, с тях лично, търсим помощта и на психолози, които да водят беседи с тях, до последно масово жертвите вярват, че това е реален човек и че това е истинска любовна история.
0: И много малко време ни остана обаче и за телефонните измами. Там какво наблюдавате? Продължават ли хора да хвърлят пари през балконите си? след обаждане от ним полицай, да кажем, или пък лекар, който се е обадил, че е необходима такса?
1: Телефонните измами продължават, макар и към момента да не са толкова интензивни, както преди няколко месеца. Това е в резултат и на предприятия от нас действия. Но да, имаме измислене и на нови схеми, представят се и за лични лекари, представят се за полицаи, представят се за банкови служители, във всичките схеми на телефонни измами. Имаме едно нещо, това е искане на пари и предоставяне на лична или банкова информация. Затова винаги съветваме хората, измамниците използват страх, спешност или нещо, което е твърде изгодно в измамните схеми. Съветваме ги, ако получат такова обаждане, при което ни се иска пари или предоставяне на някаква лична или банкова информация, да прекъснат разговора, да затворят телефона, да не предоставят исканата информация, най-вече да не предоставят пари и да проверят тази информация, дали като се консултират с техен близък, с институцията, от която примерно се представя, че е измамника, или с някакъв друг официален източник.
0: Да бъдем бдителни, благодаря ви. С това се разделяме, уважаеми зрители, ще се видим отново в понеделник. Приятни почивни дни, довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Над 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които не получиха. Историите на всички потърпевши са от последните месеци, през които са правили различни парични суми на Софийска автокъща след уверението, че автомобилите им вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението на тези поръчки по независещи от тях причини. Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода бившата полицайка Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев след катастрофата, която отне живота на две млади жени на булевард Черни връх. Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Семерджиев беше осъден на 20 години затвор. Заместник-ректорът на Пловдивския университет Паисий Хилендарски е привлечен към наказателна отговорност за присвояване на над 147 000 евро от бюджета на висшето училище. Парите са били изплащани на 13 фиктивно наети работници в периода октомври 24 февруари тази година. Заедно с професор Невена Милева обвинение е получил и собственик на строителна фирма от Смолен, за когото повечето от наетите хора са били роднини. Кметът на Варна Благомир Коцев подписа 12 заповеди за събаряне на незаконните постройки в Баба Алино. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора корпорация КУП. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. МВР знае къде е Пепи Еврото, но няма европейска заповед за ареста му. Това обяви главният секретар на МВР Любомир Николов. Относно от това в коя държава водят следствие към този момент, Николов категорично отказа да даде повече детайли. Лидерите от Европейския съюз единодушно подкрепиха Украйна и удължиха икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца. Късно снощи премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата разговаряха само часове след като Радев предупреди, че страната ни може да наложи вето на част от следващия пакет санкции срещу Русия, ако засягат българските икономически интереси, както и да се въведат персонални санкции към руския патриарх Кирил. А в парламента остри реакции, след като премиерът Радев обяви, че България ще наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия, ако от списъка не бъде изваден руския патриарх Кирил. Европейската комисия даде зелена светлина на четвъртото плащане към България по плана за възстановяване и устойчивост. Вицепремиерът Атанас Пеканов поясни, че оценката на Еврокомисията показва, че България е изпълнила 23 от 26 етапа и цели. Съботният ден ще премине с доста слънчеви часове. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Прохладно все още ще бъде и в планините над 1500 метра височина, се очаква до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Утрешният ден ще бъде слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържи температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Ню.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на месеца ще бъде почти без валежи, като ни очакват и първите сериозни горещини за тази година. Съботният ден ще премине с доста слънчеви часове. След обед все пак ще има и купаста облачност, но вероятността за дъждове е минимална и главно в планинските райони. Утрото ще бъде тихо и прохладно, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Утрешният ден ще бъде слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържа температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23. Вълните ще достигат около половин метър. Прохладно все още ще бъде и в планините. На 1500 метра височина се очакват до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Иначе денят ще премине с много слънце и прекрасни условия за разходки и туризъм. В по-високите части ще духа умерен североизточен вятър. В неделя, както и през по-голямата част от следващата седмица, времето в нашата страна ще остане предимно слънчево. По-съществени заоблачавания се очакват във вторник и сряда, когато на места, главно в северна и западна България, не е изключено да паднат кратки разхлаждащи дъждове. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Над 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които не получиха. Историите на всички потърпевши са от последните месеци, през които са правили различни парични суми на Софийска автокъща след уверението, че автомобилите им вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението на тези поръчки по независещи от тях причини. Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода бившата полицайка Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев след катастрофата, която отне живота на две млади жени на булевард Черни връх. Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Семерджиев беше осъден на 20 години затвор. Заместник-ректорът на Пловдивския университет Паисий Хилендарски е привлечен към наказателна отговорност за присвояване на над 147 000 евро от бюджета на висшето училище. Парите са били изплащани на 13 фиктивно наети работници в периода октомври 24 февруари тази година. Заедно с професор Невена Милева обвинение е получил и собственик на строителна фирма от Смолен, за когото повечето от наетите хора са били роднини. Кметът на Варна Благомир Коцев подписа 12 заповеди за събаряне на незаконните постройки в Баба Алино. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора корпорация КУП. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. МВР знае къде е Пепи Еврото, но няма европейска заповед за ареста му. Това обяви главният секретар на МВР Любомир Николов. Относно това в коя държава водят следствие към този момент, Николов категорично отказа да даде повече детайли. Лидерите от Европейския съюз единодушно подкрепиха Украина и удължиха икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца. Късно с нощи премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата разговаряха само часове след като Радев предупреди, че страната ни може да наложи вето на част от следващия пакет санкции срещу Русия, ако засягат българските икономически интереси, както и да се въведат персонални санкции към руския патриарх Кирил. А в парламента остри реакции, след като премиерът Радев обяви, че България ще наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия, ако от списъка не бъде изваден руския патриарх Кирил. Европейската комисия даде зелена светлина на четвъртото плащане към България по плана за възстановяване и устойчивост. Вицепремиерът Атанас Пеканов поясни, че оценката на Еврокомисията показва, че България е изпълнила 23 от 26 етапа и цели. Съботният ден ще премине с доста слънчеви часове. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Прохладно все още ще бъде и в планините над 1500 метра височина се очаква до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Утрешният ден ще бъде слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържи температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23.
0: Радио Нова Нюз.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни качи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Диавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще им име, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yettel.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на месеца ще бъде почти без валежи, като ни очакват и първите сериозни горещини за тази година. Съботният ден ще премине с доста слънчеви часове. След обед все пак ще има и купаста облачност, но вероятността за дъждове е минимална и главно в планинските райони. Утрото ще бъде тихо и прохладно, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Утрешният ден ще бъде слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържа температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23. Вълните ще достигат около половин метър. Прохладно все още ще бъде и в планините. На 1500 метра височина се очакват до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Иначе денят ще премине с много слънце и прекрасни условия за разходки и туризъм. В по-високите части ще духа умерен североизточен вятър. В неделя, както и през по-голямата част от следващата седмица, времето в нашата страна ще остане предимно слънчево. По-съществени заоблачавания се очакват във вторник и сряда, когато на места, главно в северна и западна България, не е изключено да паднат кратки разхлаждащи дъждове. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Първите 12 заповеди за разрушаване на незаконните къщи в Баба Алино вече са факт.
1: Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани.
2: Разследва законно ли е строителството в района на връх Мальовица.
0: Получаваме близо 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. За какво ще отидат тези пари?
2: Ожилване за 200 000 евро, десетки клиенти на автокъща дали пари за коли, без да получат нищо.
0: Израел и Хизбула се договориха за прекратяване на огъня в Ливан.

0: Кметът на Варна подписа първите 12 заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алин. Остава дума за къщи на два етажа, които според Благомир Коцев са изградени с фалшифицирани удостоверения за търпимост.
1: Инвеститорът ще има 14 дни да обжалва премахването на постройките. В противен случай следва процедура по премахване. Ивомира Пеклибанова с още информация за това от Варна. Ивомира.
2: Здравейте, очаква се всяка седмица кметът на Варна да подписва между 10 и 15 нови заповеди за събаряне и така, докато не приключат всички постройки, за които има данни, че са незаконни. По информация на Нова, инвеститорът се готви да атакува в административен съд Варна всяка една от тези заповеди за събаряне. Междувременно излезе официална позиция и от страна на Forest Куб, една от компаниите, част от корпорация Куб. В тази позиция се казва, че Forest Куб в качеството си на инвеститор са изпратили в законовия срок възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса. Повечето собственици на имоти в комплекса отказаха да коментират заповедите за събаряне, а някои разбраха от нас.
3: Това ми е незаконно, той е имал право да го подпиши това нещо по някаква причина. Най-вероятно е имал основание.
4: Отговарят на обекти, които са на съвсем друго място и смятам, че тези заповеди ще издържат в съда от нейни време, за да може те да бъдат прецизирани, да няма пропуски в тях, за да могат да издържат на едно съдебно дело. Те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре.
2: В случай, че не обжалва заповедите, инвеститорът ще има 60-дневен срок да изчисти цялото пространство от и около тези постройки.
4: Там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин.
2: Първите къщи, които трябва да бъдат съборени, са почти изцяло завършени. Те са захранени и с ток и вода, съобщиха от общината, без обаче да е ясно как е станало това. Отговорът на този въпрос трябва да даде регионалната дирекция за строителен контрол. Тя пък от своя страна чака отговори от електроразпределение Север. От дружеството имат 5 работни дни, за да посочат кога са присъединени 3 травопоста към мрежата. Имат ли удостоверение за въвеждане в експлоатация и какъв е броят на поставените измервателни уреди на територията на комплекса. Държавата няма да се намеси в процеса по събаряне на незаконните постройки в Баба Алин, но категоричен регионалният министър.
5: Отговорният за допускането на законно строителство и този, който е отговорен за това, че следва да го разреши и респективно да го премахне, т.е. община Варна, те трябва фактически за тяхна сметка да го направят.
2: Шишков обаче допълни, че ще продължи да осветлява незаконното строителство във Варна. Нова проверка е установила още 41 неистински удостоверения за търпимост на територията на цялата община. Протоколите за това ще бъдат връчени на кмета.
5: Надявам се да събере смело сили и да започне да прилага закона, защото 3 години, разбира се очевидно и преди това, законът във Варна е бил нещо съвсем различно от законите в България.
2: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Това се случва във Варна, а за незаконно строителство в района на връх Мальовица, което продължава въпреки забраната на регионалното министерство. Това съобщи Иван Шишков. По думите му става въпрос за лифт. Собственик е бизнесменът Христо Ковачки.
1: Строежът е започнал в края на служебното правителство Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж. В отговор от дружеството обясниха в позиция, че става въпрос за модернизация и реконструкция на стар влек в Седалков лифт, която е напълно законна. А съществуващото съоръжение е морално устаряло и е опасно, се казва още в позицията.
5: Направен опит да бъде издадено едно разрешение на строеж, което не отговаря на нормите. И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство и днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следиме, въпреки заповедта за спиране на строителство, строителство продължава. Най-вероятно ще се намеси вече и полиция.
1: Добрата новина днес. България ще получи 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обявиха официално почти едновременно и Европейската комисия, и българското правителство. Страната ни успя да изпълни 23 от общо 26 мерки, заложени по това плащане. Затова ще получи почти всичките пари от поисканите 1 милиард и 100 милиона евро. Включително и задържаните средства за Комисията за противодействие на корупцията. Ето какво означават тези 1 милиард евро за всички нас. За какво ще се използват? За над 2000 STEM или високотехнологични кабинети в училищата, за модернизирани онкологични детски лечебни заведения, за 23 центъра за лечение на инсулти, за 7 медицински хеликоптера, за нови влакове, за 73 дома за възрастни хора в страната.
6: С получаването на четвъртото плащане можем да кажем, че това представлява и свежа глътка въздух за бюджета в една ситуация, когато имаме изключително критични проблеми по отношение на бюджета. За мен е непонятно как предишни ръководства в Министерството на финансите са позволили това безобразие да няма ликвидност, за да се разплаща на крайните бенефициенти, които в крайна сметка си вършат работата по плана за възстановяване на устойчивост. Става въпрос за фирми, които правят класните стаи, които се реновират. Става въпрос за фирми, които правят енергийна ефективност, саниране за гражданите. Става въпрос за фирми, които доставят медицинско оборудване.
1: Темата за парите по ПВО коментира и премиерът Раде в Брюксел. Според него одобреният четвърти пакет е признание за работата на правителството за изпълнение на всички условия.
0: Министър-председателят даде и повече подробности за своята среща с украинския президент Володимир Зеленски, както и за възраженията му срещу 21-я пакет санкции срещу Русия. Но сега включваме Антонета Николова с детайлите от Брюксел. Добър вечер!
7: Добър вечер. Според Руба Раде, срещата с президента Зеленски е била много ползотворна, като основните акценти са били енергийните проекти. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще расте и България предлага всички условия за гарантиране на диверсификацията и сигурността на доставките. Друга тема са разработването на технологии за дронове и съвместно производство, което ще спомогне за модернизацията на нашата армия. А колкото до 21-я пакет с санкции срещу Русия, Румен Радев каза, че България има право на глас и ще го употреби. Ето още.
8: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, и е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и се приемат.
0: Последваха остри реакции от парламента, след като премиерът обяви, че България ще наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия.
1: Като причина той посочи руският патриарх Кирил, но не само. Михайла Карабельова събра мненията на партиите. Михайла.
9: Добър вечер. Позицията на правителството стана повод за атака от опозицията в парламента. Според част от партиите, блокирането на санкциите срещу Русия са лош знак за страната ни пред европейските партньори, както може да доведе и до икономически последствия. Част от партиите сравниха премиерът Румен Радев с бившият вече унгарски премиер Виктор Орбан. Чуха се и мнение, че този ход на правителството може да постави България в изолация. Единствените, които изразиха противоположно мнение, бяха Възраждане, според които трябва да има цялостно блокиране на санкциите срещу Русия.
10: С декларация ГЕРБ посъдиха остро позицията на българското правителство за 21-я пакет санкции срещу Москва.
11: Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Когато става дума за енергийна сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискове и последици за българската икономика, спор няма. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна, не я прави по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, не укрепва сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
10: Критика дойде и от Продължаваме промяната и Демократична България.
12: Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз и, за съжаление, виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Аз не искам България да бъде Орбанова Унгария. С първото си заседание Радев взема позицията, която до сега заемаше Орбан.
13: Нашето становище е, че с тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд интерес и всъщност вредата ще бъде нанесена върху България. Нека да подчертаем, че лицето, което той защитава, освен с духовния си сан, е известен и с това, че пиш полковник от руските тайни служби.
10: Единствено Възраждане поискаха санкциите срещу Русия да отпаднат изцяло.
14: За всеки един от нас в тежката ситуация, в която живеем, в която се борим за финансовото си оцеляване, е изключително важно тези санкции да бъдат премахнати, но правителството и Радев, който това декларира и той, ще наложи вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх.
10: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: И другите теми. МВР разполага с оперативни данни за местонахождението на Петьо Петров еврото. Това заяви главният секретар на Министерството Любомир Николов на въпрос на Нова. Според Николов, еврото може да бъде издирен и доведен в България в кратки срокове.
1: А за да се случи това, трябва да има европейска заповед за арест. Такава към момента не е издадена. В писмена позиция от Софийската градска прокуратура посочват, че до момента при тях не е постъпвала информация за евентуално местонахождение на Пепи еврото. Затова те са изискали данни от МВР.
15: В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване на столична дирекция и сектор издирване в главна дирекция национална полиция. По оперативни данни в тях се сочи, че лицата, които работят за неговото издирване, имат насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда.
0: Окончателно 3,5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие, това реши Софийският градски съд. Като намали първоначално наложеното и наказание от общо 5 години лишаване от свобода.
1: Според магистратите, Радева е действала умишлено, като е осъзнавала последиците от действията си. Според прокуратурата, Симона Радева е осигурила стълба на Георги Семерджиев, за да се прибере той от дома, след като на 5 юли 22 година предизвика тежка катастрофа с две жертви на Софийския булевард Черни връх. Семерджиев получи 20 години затвор.
0: А след като българка беше пребита до смърт от приятеля си в Гърция, той беше оневинен по обвинението за умишлено убийство. Решението на съда е от края на миналия месец.
1: Близките на починалата Евгения Бельовска се надяват на помощ от страна на българските институции, тъй като експертизите доказват, че жената е починала вследствие на травмите и осложненията от нанесения побой. Вероника Димитрова продължава историята в рубриката ни Последите.
16: От тук надолу е цялата парализирана. Беше с едно желязо на главата, с две пробити дупки в черепа и с една връзка, която главата ѝ беше завързана буквално на рамката на леглото. Тя е с чупен врат. Просто тя беше една жива душа, затворена в едно мъртво тяло.
17: 40-годишната Евгения Бельовска от София умира в началото на 2025 година, след като мъжа, с когото живее на семейни начала, я прибива почти до смърт. Ариф Садула е грък. Двамата с Евгения живеели в гръцкото село Ергани, разказва сестра й.
16: На 24 октомври 2024 година обвиняемия се свърза с мен по телефона, като на развален български език ми каза: жени проблем, хоспитал Александрополи, идвайте веднага.
17: Ариф Садула твърди, че Евгения е паднала в дупка и така е получила травмите.
16: След като и бяха извършени животоспасяващи операции, сама ни разказа, че той я е пребил, след което я е метнал в въпросната дупка.
17: Евгения е приета в болница в Александрополис, претърпява 5 операции, след което е транспортирана в София, където умира. Ариф Садула е задържан. Съдебният лекар, който е изготвил експертизата за разследването, е установил, че шийните прешлени на жената са счупени от силен удар с крак, а не от падане в дупка.
18: Не от падане, е от удар. Момичето си с крак е изредена, имаше рани по цялото тяло.
17: Година и половина след като Ариф Садула пребива Евгения, случаят влиза в съда.
16: По обвинението за умишлено убийство е невинен. Виновен е само за тежка телесна повреда, задържана против волята. Как при наличието на такъв документ, доказващ, че причината е точно тази травма, нанесена от него, как съда дава решение, че той не е виновен за смъртта й.
17: Съдът в гръцкия град Ксанти осъжда Ариф Садула на 8 години затвор на първа инстанция. По гръцкото законодателство присъдата може да се обжалва само от прокурора. Той не е протестирал решението.
16: Моля за помощ българските институции, всички, които имат необходимите инструменти, да поискат отговорност от гръцката държава.
17: От Министерството на външните работи заявиха, че Генералното консулство на България в Солун е оказало пълно съдействие на семейството на Евгения Бельовска пред гръцките власти и е съдействало за медицинския трансфер до България. За новините на Нова, Вероника Димитрова.
0: Повече от 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които обаче не получиха. Те са превели различни парични суми на Софийска автокъща след уверението, че автомобилите вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението, като своевременно са уведомили клиентите си и са им предложили прекратяване на договорите и възстановяване на сумите. Нещо, в което потърпевшите не вярват, тъй като контактът с автокъщата е прекъснал след като са платили. Проверка на Нова показва, че на адреса на офиса на компанията липсва дори табелата, а от СДВР заявиха, че от юни се извършва проверка по постъпила жалба, свързана с предполагаема измамна схема.
19: Обещават ми внос на автомобил в търг по поръчка. Ние поръчваме специфичен автомобил. След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, нали, вкъщи песни, танци.
20: Утвърждават ви, че колата е закупена. Това така ли е било при всички? При всички. След това вие вече щастлив, че имате нова кола?
19: Честито наше. Аз с радост, че имам нова кола. На 14 май им превеждам пълната остатъка от 12 000 евро и започвам да чакам.
21: При мен случаят беше горе-долу същият.
22: Този човек продължава да пуска обяви, да се свързва с хора.
23: Аз към момента нямам никаква връзка нито с офиса, нито с Първопоручев.
1: Заместник ректор на Пловдивския университет Паисий Хилендарски е привлечен към наказателна отговорност за присвояване на над 147 000 евро от бюджета на висшето училище. Парите са били изплащани на 13 фиктивно наети работници в период от 2 години. Заедно с професор Невена Милева, обвинение е получил и собственик на строителна фирма от Смолян, на когото повечето от наетите хора са били роднини. Всички разпитани досега работници са заявили, че не са полагали труд за университета. Заместник ректорът на Пловдивският университет, професор Милева, е под парична гаранция от 15 000 евро и е грози затвор до 15 години.
0: МВР вади целия си ресурс по пътищата в операция срещу рисковите водачи и гонките. Полицейските екипи в цяла България следят за шофиране под въздействието на алкохол и наркотични вещества.
1: Също така се следи за превишаване на разрешената скорост, особено в населените места, увеличава се и броя на необозначените полицейски коли. Репортаж на Ерик Борозенков.
24: С настъпването на лятото започва и времето на голямото пътуване. Спореден опит да преборят черната статистика, МВР дава ход на акция срещу нарушителите на пътя.
25: От 8 юни до сега са проверени близо 125 000 автомобили. За установените нарушения са съставени около 52 000 акта или фиша, а в рамките на проверката са засечени и 448 водачи, които са шофирали след употреба на алкохол или наркотици в кръвта.
26: В разпоредително писмо до областните директори съм указал набелязване на всички рискови участъци.
2: Днес от 00 часа започна 24-часовия маратон по линия на една операция, която правим всички европейски държави за точно такива установяване на водачи, които управляват след употреба на алкохол и наркотици.
24: След тежката катастрофа на Челопешко шосе, гонките влязоха в поле зрението на властите.
26: Имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки.
2: Предвидените наказания никак не са малки, а именно евровата равностойност на 3000 лева, 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спиране на съответното превозно средство от движение за 3 месеца.
24: А от Пътна полиция са се натъкнали на нова тенденция при нарушителите.
2: Все по-често установяваме водачи, които са с изчерпан брой на контролните точки.
24: От вътрешното ведомство обявиха, че ще подават сигнали срещу собственици на пътища, т.е. общини и държава, ако те не са ремонтирани или обезопасени.
26: Ако същите не реагират на няколко последователни от нас искания, считаме да сигнализираме дори и прокуратурата.
24: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Протест на мотористи заради високите цени на гражданската отговорност, въпреки че КФМ пое ангажимент за промяна в кодекса за застраховането, мотоциклите

0: загубил съм доверие в институциите. Дори последното обсъждане, което се случи преди няколко дни, беше една пародия за мен.
1: Вредите, които ние нанасяме виновно на трети лица, не са нараснали за сметка на двойното увеличена гражданската отговорност.
2: Новото правителство не прави абсолютно нищо, за да принуди администрацията да работи. Едно време имаше един мухабет, когато искаш една работа да не се свърши, назначаваш комисия.
3: Миналата година 135 лева за година, тази година минималната е 120 евро.
4: От Комисията за финансов надзор поеха ангажимент, че ще предложат на Народното събрание промени в Кодекса за застраховане. Но за мотористите дори нямало нужда от такива.
5: В момента има закон, който не се спазва от институциите. Какво трябва да променяме повече? Нека първо да спазваме този закон, нали, в случая Кодекса.
4: Протестът искаше освен оставките на ръководството на Комисията за финансов надзор, така и на шефовете на КЗП. Оттам отговориха, че те като институция нямат нищо общо с пазарите на финансови продукти и услуги. А от Асоциацията на застрахователите заявиха, че цената на застраховката не се определя само от нейното времетраене, но и от това колко често се кара в рамките на полицата.
6: Не може да се очаква, че цената за 6-месечна сезонна застраховка, покриваща активното ползване на мотора, би била наполовина по-ниска от годишната застраховка.
4: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
7: И вторият голям ден за седми и за 10-ти клас вече е факт. Над 110 000 ученици положиха национално външно оценяване по математика. За 7-ми клас то е важно, тъй като служи като част от приема за гимназия. Съществени промени имаше за 10-ти клас. За първи път изпитът включва интегрални задачи. Това са въпроси с елементи от математика, химия, физика, биология, география и всичко това заедно. Но какво е друго ново? С повече време разполагах и двата випуска. За 7-ми клас бяха 15 минути повече, за 10-ти клас 30 минути повече от миналата година.
8: След българския език, десетокласниците се изправиха очи в очи с математиката.
9: Ако сме подготвени, всичко ще им...
10: Смятаме, че сме подготвени, учили сме цяла година.
8: Много от учениците виждат като препани камък включването на задачи от интегрален тип за първи път в изпита.
11: Да, определено ме притеснява, обаче се надявам, че ще се справя добре.
12: Имам обща култура, те, нали, общ, трябва да са на обща култура, така че смятам, че ще се справя добре.
8: Освен нов тип задачи, тази година времето за решаване е по-дълго. Повече минути за теста имат и 7-ми клас, а притеснението е завладяло и ученици, и родители.
13: Математиката или български е по-сложния?
14: О, математиката 100%.
15: Мисля, че за всички деца зависят оценките, които ще получат от НВО-то, за това какво ще направят по-натам и къде ще отидат.
8: Днешният изпит за голяма част от тях е решаващ за приема в 8-ми клас.
13: Готов ли си, Александър,
16: не,
13: за днешния?
16: Не. Защото не съм. Страх ме. Не ми се отда математиката.
17: Математиката не ми е зле, но български ми е доста по-добре.
18: По български сигурно ще изкарам повече точки, защото тя беше просто по-лесна матурата. По математика я знам. Очакваме добри резултати.
8: Първоначалните планове на Министерството на образованието бяха задачи от интегрален тип да има и за 7-ми клас. Но намерението беше отложено поради обществено недоволство.
19: Смятам, че този тип формат на изпита трябва да влезе максимално бързо от другата година. Подготовката за реалния живот не е в определена посока или дисциплина, която трябва да следваме изцяло. Всъщност казусите, които трябва да решаваме в нашия живот, винаги са вплетени от различни науки и от различно естество.
8: Два часа след началото на изпита за 10-ти клас.
20: И не беше толкова труден. Интегралните задачи бяха прилични. Имаше за киселина на дъждовете, за популация на Бургас и селата около него и по химия трябваше да изчислим атомите.
21: Имаше една задача с салата, да пресметнеш колко витамин С има в 320 грама салата.
13: Ще изчисляваш ли витамин С в салатата в живота?
21: Не, не. Може и да се наложи на някои хора, но аз лично не.
8: За новините на Нова, Алис Дамянова.
7: Спадът на цените на горивата в геополитически план ще увеличи туристическия поток в България, така ще се навакса забавянето на летния сезон по българското Черноморие.
22: Това заяви в Пампорово министърът на туризма Илин Димитров при откриването на летния сезон в планинския курорт, още за очакванията, но и за проблемите пред летния сезон. Сега от Благой Бекрие. Благо!
23: Здравейте от Пампорово. Въпреки трудностите пред сектора, ресорният министър Илин Димитров очаква ръст на летния туристически сезон, както по морето, така и в планинските курорти, който да е в рамките между 2 и 3%. А за да привлече повече чуждестранни туристи, страната ни се готви за агресивна рекламна кампания. Очаква се едно от лицата в нея да бъде Дара. Ето и още. Отливът на германски и румънски туристи, който притесни

0: туристическия бранш вече се компенсира с успокояването на геополитическата ситуация.
1: Реално очакваме и спад на цените на горивата, което пък е свързано с полетите. В България туристите пристигат или с автомобили, или с самолети. Сега в момента индикациите са, че ще се навакса с летния сезон. Няма място за паника, ние ще успеем да запълним тази дупка. И аз си мисля, че месеците юли-август ще бъдем пълни, ще бъдем с добра заетост.
0: Голямото свачеще в Пампорово няма да попречи на активния летен сезон, защото се намира извън курорта, смятат от ресорното министерство. На терен вече има тежка техника и реално се работи. До 2 седмици ще има изготвен план за неговото укрепване.
2: Международни експерти, включая и наши университети, в момента са на терен и правят сондиране и монтират специализирани станции, които да измерват отклоненията.
0: За разлика от морето, планинските ни курорти това лято ще разчитат предимно на българските туристи и по-малко на съседите ни от Турция и Румъния.
3: Също така в топлите месеци, в най-топлия период, а то е може би след средата на юли до средата на август, се наблюдава така интерес от страна на гърците. Северна Гърция.
0: За да привлечем у нас повече чуждестранни туристи, страната ни започва агресивна рекламна кампания. В нея ще бъдат привлечени, известни и разпознаваеми по света български лица.
1: Сутринта имахме и среща с Дара. Мъчим се да я привлечеме, така че ще използваме всичко, което имаме на масата, за да помогнем на туризма ни.
0: За новините на Нова, Благой Бекриев.
4: От света Израел и Хизбула се договориха за прекратяване на огъня в Ливан. Американски представител съобщи, че примирието ще влезе в сила малко преди 16 часа местно време. То е било договорено с посредничеството на Катар, Съединените щати и с помощта на Иран.
5: Днешната ескалация в региона застрашава шансовете за мирно споразумение между Иран и Вашингтон, тъй като спирането на военните действия там е една от точките в него. Разговорите между Съединените щати и Техеран, планирани за днес в Швейцария, бяха отменени, което предизвика нова несигурност за това, кога ще започнат същинските преговори. При днешните израелски удари в Ливан загинаха най-малко 47 души.
4: А италианският премиер Джорджа Мелони остро критикува американския президент Доналд Тръмп заради негови коментари след срещата на G7 във Франция. В интервю за италианска телевизия Тръмп заяви, че Мелони го е молила да се снимат заедно, а той се е съгласил единствено от съжаление към нея. Телевизията не публикува оригиналния запис на интервюто, само преведена и озвучена версия. Самата Мелони определи тези думи като измислица.
6: Някои неща заслужават незабавен отговор. Изявленията на Доналд Тръмп са напълно измислени. Честно казано, съм изумена. Не знам защо президентът на Съединените щати се държи по този начин със своите съюзници. Това не е първият подобен случай. Разочароващо е, че се държи по-твърдо с партньорите си, отколкото с враговете на Запада и Съединените щати. И да се запомни, нито аз, нито Италия някога сме молили за нещо.
7: Италия, но не имплориамо май.
5: Първият успех на Канада на световни финали беше помрачен от тежка контузия, изпратила техен футболист в болница, а с много текила и с бира Мексико отпразнува класирането си за елиминациите на Мондиала, като победи Южна Корея с 1-0.
8: В Гуадалахара единствения гол отбеляза Луис Ромо. Така футболистите на Мексико успяха да отговорят на своите взискателни привърженици, освирквали ги преди почивката заради представянето им. Оглушителният звук на Естадио Акрон в определени моменти е надхвърлял 150 децибела. Далеч по-дружелюбни се оказаха местните на една от страните домакин на Мондиала към феновете на Южна Корея, пристигнали в Мексико. Признаци за това имаше и с целия център на Монтерей, където собствениците на магазини продават фигури на южнокорейската момчешка група Stray Kids и възглавници с лицата на суперзвездите от BTS.
9: Корейците, които съм виждал в видеоклипове и наживо, са сърдечни хора. Тяхната култура се вписва много добре при мексиканците и е допринесла много за обществото и цялото кей-поп движение, което е важно и значимо в глобален мащаб. Затова е невероятно, че са тук.
8: Музиката, която звучеше по улиците на Гуадалахара, обаче жанрово бе доста по-различна.
10: Не можете да си представите как ще празнуваме. С бира и текила. Много текила.
8: В Ванкувър шоуто бе запазено за Джонатан Дейвид, който се превърна във втория футболист от началото на Мондиала с хет-трик след Лионел Меси при успеха на Канада над Катар с 6-0. Празникът на кленовите листа бе помрачен от тежката контузия, която претърпя Исмаел Коне. Полузащитникът получи фрактура на левия крак и веднага бе откаран в болница.
10: Разтърсени сме не само заради естеството на травмата, но и заради факта, че той е важна част за отбора.
8: Във втория изцяло европейски сблъсък от старта на турнира Швейцария изравни най-убедителната си победа на световни финали, триумфирайки над Босна и Херцеговина с 4-1. В ранния двубой за вечерта Чехия и Република Южна Африка завършиха 1-1. Матчът ще се запомни с това, че бе ръководен от съдийска бригада и изцяло съставена от жени, което се случва за първи път на световни финали.
4: Сега още спорт и времето.
5: След малко в интервюто ще говорим за частните пенсионни фондове. До скоро!
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
12: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yettel.
14: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
15: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
16: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
15: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
16: За здраве!
17: 366.
18: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
19: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
20: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване Вълшебните метли.
24: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
25: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
24: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
26: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
27: Кайро.
26: Гиза.
27: Александрия.
26: Луксор.
27: Асуан.
26: Абу Симбел.
27: Хургада.
26: И Червено море.
27: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
26: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Бизнесменът и бивш собственик на Левски Васил Бошков официално поиска от сините да му бъде върната сумата от 5 милиона евро. Това са част от вложените от него средства в клуба по време на управлението му между 2019 и 2020 година.
1: Бошков на няколко пъти в медийни изяви обяви, че няма да търси възвръщаемост на средствата, които е вложил в Левски. В това бе убеден и вече бившия мажоритарен собственик Наско Сираков.
2: Прочетах и чух доста изказвания на господин Бошков, който казваше, че няма никакво намерение да си иска парите от Левски.
1: Ръководството на клуба обаче обяви, че чрез уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение към сините има иск от адвоката на Бошков, Стоян Баумайер, който трябва да бъде изпълнен в 14-дневен срок.
0: Според изложеното в получените документи, сумата проистича от исторически вземания, свързани с предходен период от финансирането на клуба, като същите са били прехвърлени на адвокат Баумайер от Нове ААД Холдинг ЕАД с договор за цесия от 20 март 2026 година.
1: Васил Бошков също взе отношение по темата чрез профила си в социалните мрежи, като зададе няколко въпроса към синята общественост. Ръководството на Левски допълва, че ще се проверят всички детайли по правен характер, преди да бъдат предприети действия по плащане на сумата.
0: А в този момент Левски играе първата си контрола от подготвителния лагер в Правец. Как се развива двубоят срещу третодивизионния академик Свищов, ще разберем от Виктор Пенев. Вики, добър вечер!
3: Добър вечер от Правец, където в последния четвърт час на срещата играчите на Хулио Веласкес се водят с 4 на 0. Срещата започна по възможно най-добрия начин за сините, които след първите 180 секунди футбол вече водеха с 2 на 0 след попадение на Армстронг Окофлекс и на едно от новите попълнения. Давид Кусо, който се отличи с хубав пробив, иначе Левски доминираше изцяло своя третодивизионен съперник през първата част и можеше да стигне до още попадения, но Окофлекс, Евертон Бала и Акрам Бора раз не успяха да се разпишат. Алжирецът все пак го направи в 38-та минута след рикошет, а през второто полувреме сините фенове видяха неофициалния дебют на две от новите лица в състава на Хулио Веласкес, а именно Рейналдо и Адриан Райчев. Малко по-късно в 58-та минута Радослав Кирилов стреля в десния страничен стълб, за да се стигне и до гола за 4 на 0 дело на Хуан Пере след асистенция на Мазир Сола. Оливер Камден преди малко пък също цели десния страничен стълб, така че резултатът остава 4 на 0. Крайният изход от срещата, всичко най-интересно и първите отзиви от двубоя очаквайте в следващите ни емисии и новини.
0: Виктор Пенев с подробности за първата контрола на Левски. Благодаря ти. А ЦСКА обяви първият си летен трансфер. Голмайсторът на Локомотив Пловдив Жоел Зварц. Договорът на нидерландеца с червените е за 3 години, а той вече се присъедини към лагера на отбора в Австрия. Трансферната сума, платена за 27-годишният нападател, не се споменава, но армейците са активирали откупната клауза в договора му. С фланелката на Локомотив Зварц записа 20 мача, в които отбеляза 8 гола. Утре ЦСКА ще изиграе първата си контрола срещу словенския Брине. Мексико е първият отбор, класирал се на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Ацтеките се наложиха с 1 на 0 над Южна Корея и след две победи в група А си гарантираха участие в елиминациите на Мондиала.
4: Победното попадение на стадиона Крон в Гуадалахара отбеляза Луис Ромо в 50-та минута. А в последния си двубой от груповата фаза Мексико ще срещне Чехия на легендарния Ацтека идния четвъртък.
5: Във футбола всичко е динамично. Да завършим първи, както през 2002, така и сега, е позитивно за нас. Все пак това, което наистина има значение, е крайната ни позиция. В момента FIFA ни класира на 13-то място в света и искам да убедя моите играчи, че можем да влезем в топ 10. Това би било нещо много специално за нас.
4: Най-доброто класиране на Мексико на Мондиал е четвърт финал, достигнат през 1970 и 86-та година и в двата случая народна земя като домакин на шампионата.
0: Женският национален отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба във втората седмица на турнира Лига на нациите. Момичетата на Марчело Абунданца отстъпиха с 1 на 3 гейма на Канада. Най-резултатна за България беше Борислава Саикова с 14 точки. Следващият матч на тима ни е в неделя срещу Украина. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!
6: Здравейте! Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! До края на месеца ще е почти без валежи, като ни очакват и първите сериозни горещини за тази година. Съботният ден ще премине с доста слънчеви часове. След обед все пак ще има и купеста облачност, но вероятността за дъждове е минимална и само в планинските райони. Утрото ще бъде тихо и прохладно, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още ще се усеща и умерен северен вятър. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Утрешният ден ще бъде слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържа температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23. Вълните ще достигат около половин метър. Прохладно все още ще бъде и в планините. На 1500 метра височина се очаква до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Иначе денят ще премине с много слънце и прекрасни условия за разходки и туризъм. В високите части ще духа умерен североизточен вятър. В неделя, както и през по-голямата част от следващата седмица, времето в нашата страна ще остане предимно слънчево. По-съществени заоблачавания се очакват във вторник и сряда, когато на места, главно в северна и западна България, не е изключено да паднат кратки, разхлаждащи дъждове. От запад ще се пренася по-топъл въздух и температурите постепенно ще вървят нагоре. Така в средата на следващата седмица в някои райони вече ще отчитат до 36-37 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: за интервюто. Последният път, когато разговарях с Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, беше в началото на март. Тогава парламент разреши частните пенсионни фондове да могат да инвестират, например, на фондовите пазари, 5% от парите за пенсия на работещите българи, които внасяме във втория стълб на пенсионното осигуряване. За целта се създадоха мултифондове, които ще инвестират нашите пари, както ние пожелаем, консервативно, динамично или балансирано. Но през последните дни беше учредена национална гражданска инициатива «Не залагайте на хазарт старините ни». Светла Несторова е в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и на зрителите.
0: От тази инициатива настояват първо за премахване на задължението всеки работещ да се осигурява и в частен пенсионен фонд като втори стълб и ще искат от новия парламент забрана на рисковото инвестиране на пенсионните средства на фондовите пазари без изрично съгласие на осигурените лица. Сега, първо, какво би станало хипотетично, ако парламента каже добре, спираме работата, дейността, която вече разрешихме. Да може да инвестирате тези пари, тези 5% на всякакви фондови пазари, акции, облигации и така нататък.
1: Това, което би станало е много просто. Ще изхарчат парите от осигуровки.
0: Кой?
1: В момента от 15%, от 20%, които даваме за пенсия, 19,8, 14,8 отиват в НОИ, те се похарчват, за да се плащат задълженията към настоящите пенсионери. Само 5 отиват в частните пенсионни фондове, така, където се спестяват, инвестират и увеличават. Mm-hmm. И когато дойде време за пенсия, човек ги получава или ако се случи нещо, децата му ги наследяват. Това са лични, спестени, инвестирани пари. Всеки лев, който не влезе във втория стълб, а отиде, всяко евро, което не влезе във втория стълб, а отиде в НОИ, светкавично и моментално се похарчва. НОИ не инвестира, не спестява пари на гражданите, mm-hmm. то събира вноски и ги изплаща веднага. Т.е. ако парите се насочат от втория стълб към НОИ, те просто биват похарчени веднага. Това е.
0: Но те казват така. По този начин вие източвате пари на данъкоплатците, на хората, които работят. И то в тежки времена за държавния бюджет, в които и без друго държавата трябва да тегли нови милиарди заеми, за да си оправя бакиите.
1: А отговор на това също е много прост. Скъпи граждани, от всички пари, които давате за данъци и осигуровки, единствените пари, които се спестяват и увеличават на ваше име, са парите, които отиват във втория стълб на частните пенсионни фондове. Всичко друго влиза и моментално излиза, за да се покрият разходите на държавата, било то социални или някакви други, и други пари, спестени за вас, няма. Единствените пари, които са лични и се спестяват, са тези втория стълб. Защо? Те не идват при нас, те влизат по индивидуални сметки и партиди на хората. Ние нямаме право на никакъв допир до тези пари. Mm-hmm. Те са абсолютно отделени от парите на пенсионните дружества. Тези пари се инвестират и на всичкото отгоре всички тези пари са гарантирани. Можем да поговорим малко и за това.
0: Сега, още едно от техните предложения. Ако един ваш клиент каже, съжалявам, нямам вяра на тези неща, не искам парите, тези 5%, които идват в частните пенсионни фондове, да бъдат пипани, да бъдат инвестирани. Аз мисля, че едно от условията, прието в промените в закона, беше, ако собственика им не пожелая какво да се прави с тях, да отива в един от фондовете.
1: Веднага обясняваме. Да. Тази реформа не задължава никого парите му да бъдат инвестирани по-динамично. Угу. Всеки гражданин има правото да реши дали парите му ще бъдат инвестирани ултраконсервативно, без никакъв риск, дали ще отидат в балансиран фонд, където ще бъдат управлявани как горе-долу, както до сега, или ще отидат в динамичен фонд. Да. Човек избира сам и може всяка година да променя този избор. Реформата не ви задължава да им бъдете динамичен инвеститор. Тя дава възможност на онези от нас, които искат да направят такъв избор.
0: Сега. Очевидно нещата не са започнали в 100%. Имате още известно време. Какво трябва да се случи до края на тази година? Знам, че през септември, ако не бъркам, хората или между септември и октомври ще имат време да кажат: искам от този фонд да изварите парите и да ги вкарате в този. Или да си стоят където са.
1: 3 месеца от 1 септември до края на ноември хората могат да упражнят предварителен избор какво искат да се случи с техните пари.
0: Така.
1: След това ще могат всяка година да променят този избор така, както намерят за добре. Така че след като се върнат от летните отпуски на 1 септември, хората могат да се свържат своето пенсионно дружество и да проведат този разговор. Информация за това ще бъде налична на всички сайтове на дружествата, във всички офиси на компаниите през цялото време.
0: Накратко, накрая, дайте ни гаранция. Има ли гаранция, че един човек, който е спестявал от заплатата си за старини, ще се озове в един момент без 0 евро за пенсия?
1: Размера на всички брутни вноски, които човек е направил, е 100% гарантиран. А от до година ще бъде гарантирана и първата пенсия на човека, което значи, че и натрупаната доходност също ще бъде гарантирана за целия период на пенсиониране. Така че обратно на това, което твърди инициативата, това са може би единствените гарантирани и наследяеми пари, които някой е събрал за гражданите на тази държава.
0: Светлана Несторова, благодаря за това интервю. Приятна събота и неделя на всички.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Вътрешното министерство има данни къде вероятно се намира бившият следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. Ще бъде ли обявен за международно издирване? Това са късните новини на Нова в петък. Аз съм Виолета Манчева. Какво ще се случи днес, да видим. Първите 12 заповеди за разрушаване на незаконните къщи в Баба Алино вече са факт.
1: Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани.
0: Получаваме близо 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Ожилване за 200 000 евро. Десетки клиенти на автокъща дали пари за коли без да получат нищо. Италия е сърдита на президента Тръмп след негово изказване за премиера Джорджа Мелони.
2: И да се запомни, нито аз, нито Италия някога сме молили за нещо

0: Кметът на Варна подписа първите 12 заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Става дума за къщи на два етажа, които според Благомир Коцев са изградени с фалшифицирани удостоверения за търпимост. Очаква се всяка седмица кметът да подписва между 10 и 15 нови заповеди за събаряне, докато не свършат всички постройки, за които има данни, че са незаконни. Инвеститорът ще има 14 дни да обжалва. В противен случай следва процедура по премахване. Ивомира Пехливанова по водещата ни тема сега.
1: Повечето собственици на имоти в комплекса отказаха да коментират заповедите за събаряне, а някои разбраха от нас.
2: Защо ми незаконно, той е имал право да го подпиша това нещо по някаква причина. Най-вероятно има основание.
3: Отговарят на обекти, които са на съвсем друго място и смятам, че тези заповеди ще издържат в съда от нейни време, за да може те да бъдат прецизирани, да няма пропуски в тях, за да могат да издържат на едно съдебно дело. Те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре.
1: В случай, че не обжалва заповедите, инвеститорът ще има 60-дневен срок да изчисти цялото пространство от и около тези постройки.
3: Там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин.
1: Първите къщи, които трябва да бъдат съборени, са почти изцяло завършени. Те са захранени и с ток и вода, съобщиха от общината, без обаче да е ясно как е станало това. Отговорът на този въпрос трябва да даде регионалната дирекция за строителен контрол. Тя пък от своя страна чака отговори от електроразпределение Север. От дружеството имат 5 работни дни, за да посочат кога са присъединени 3 тръбопоста към мрежата. Имат ли удостоверение за въвеждане в експлоатация и какъв е броят на поставените измервателни уреди на територията на комплекса. Държавата няма да се намеси в процеса по събаряне на незаконните постройки в Баба Алино, категоричен регионалният министър.
4: Отговорният за допускането на законно строителство и този, който е отговорен за това, че следва да го разреши и респективно да го премахне, т.е. община Варна, те трябва фактически за тяхна сметка да го направят.
1: Шишков обаче допълни, че ще продължи да осветлява незаконното строителство във Варна. Нова проверка е установила още 41 неистински удостоверения за търпимост на територията на цялата община. Протоколите за това ще бъдат връчени на кмета.
4: Надявам се да събере смело сили и да започне да прилага закона, защото 3 години, разбира се очевидно и преди това, законът във Варна е бил нещо съвсем различно от законите в България.
1: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Междувременно позиция дойде и от Forest Club, една от компаниите, част от корпорация Куб. В нея се казва, че от фирмата в качеството си на инвеститор и изпълнител на проектите са изпратили в законовия срок възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса. И още цитирам: нашите възражения се основават на издадените документи, с които разполагаме. Това се случва във Варна, а за незаконно строителство в района на връх Мальовица, което продължава въпреки забраната на регионалното министерство, съобщи Иван Шишков. По думите му става въпрос за лифт, а собственик е бизнесменът Христо Ковачки. Строежът е започнал в края на служебното правителство Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж. В отговор от дружеството обясниха в позиция, че става въпрос за модернизацията и реконструкцията на стар влек в седалков лифт, която е напълно законна. А съществуващото съоръжение е морално остаряло и опасно, се казва още в позицията.
4: Направен опит да бъде издадено едно разрешение на строеж, което не отговаря на нормите. И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство и днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следиме, въпреки заповедта за спиране на строителство, строителство продължава. Най-вероятно ще се намеси вече и полиция.
0: Страната ни ще получи 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обявиха официално почти едновременно и Европейската комисия, и българското правителство. Страната ни успя да изпълни 23 от общо 26 мерки, заложени по това плащане. За това ще получи почти всички пари от поисканите 1 милиард и 100 милиона евро, включително и задържаните средства за Комисията за противодействие на корупцията. Сега, ето и какво означават тези 1 милиард евро за всички нас. Те са за над 2000 STEM или високотехнологични кабинета в училищата, модернизирани онкологични и детски лечебни заведения, още за 23 центъра за лечение на инсулти, 7 медицински хеликоптера, нови влакове и 73 дома за възрастни хора в цялата страна.
5: С получаването на четвъртото плащане можем да кажем, че това представлява и свежа глътка въздух за бюджета в една ситуация, когато имаме изключително критични проблеми по отношение на бюджета. За мен е непонятно как предишни ръководства в Министерството на финансите са позволили това безобразие да няма ликвидност, за да се разплаща на крайните бенефициенти, които в крайна сметка си вършат работата по плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за фирми, които правят класните стаи, които се реновират. Става въпрос за фирми, които правят енергийна ефективност, саниране за гражданите. Става въпрос за фирми, които доставят медицинско оборудване.
0: Темата за парите по ПВЛ коментира и премиерът Раде в Брюксел. Според него одобреният четвърти пакет е признание за работата на правителството за изпълнение на всички условия. Министър-председателят даде и повече подробности за срещата си с украинския президент Володимир Зеленски. Според Радев, срещата е била много ползотворна, с основен акцент енергийните проекти. Друга тема е било разработването на технологии за дроновете и съвместно производство, което да е в полза на модернизацията на българската армия. Що се отнася до позицията по 21-я пакет санкции срещу Русия, Радев беше категоричен. България има право на глас и ще го употреби.
6: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, и е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и се приемат.
0: На този фон остри реакции от парламента, след като премиерът обяви, че страната ще наложи вето върху 21-я пакет от санкции срещу Русия. Според опозицията, този ход на управляващите ще постави България в изолация. Противоположно е мнението само на Възраждане, според които трябва да се блокират всички санкции срещу Русия.
7: С декларация ГЕРБ осъдиха остро позицията на българското правителство за 21-я пакет санкции срещу Москва.
8: Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Когато става дума за енергийна сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискове и последици за българската икономика, спор няма. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна, не я прави по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, не укрепва сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
7: Критика дойде и от Продължаваме промяната и Демократична България.
9: Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз и, за съжаление, виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Аз не искам България да бъде Орбанова Унгария. С първото си заседание Радев взема позицията, която до сега заемаше Орбан.
10: Нашето становище е, че с тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори. И това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд интерес и всъщност вредата ще бъде нанесена върху България. Нека да подчертаем, че лицето, което той защитава, освен с духовния си сан, е известен и с това, че пиш полковник от руските тайни служби.
7: Единствено Възраждане поискаха санкциите срещу Русия да отпаднат изцяло.
11: За всеки един от нас в тежката ситуация, в която живеем, в която се борим за финансовото си оцеляване. Е изключително важно тези санкции да бъдат премахнати, но правителството и Радев, който това декларира и той, ще наложи вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх.
7: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Международната организация Група за финансово действие даде зелена светлина за излизането на България от така наречения сив списък. В него са страни с риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Информацията беше публикувана от Министерството на правосъдието. Посочва се, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие. А според правосъдния министър, България ще продължи укрепването на системата за противодействие на изпирането на пари. МВР разполага с оперативни данни за местонахождението на Петьо Петров Еврото. Това заяви главният секретар на Министерството Любомир Николов на въпрос на Нова. Според Николов, Петров може да бъде издирен и доведен у нас в кратки срокове. Но за да се случи това, трябва да има европейска заповед за арест. Такава към момента не е издадена. Писмена позиция от Софийската градска прокуратура посочва, че до момента при тях не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Пепи Еврото. Затова те са изискали данни от МВР.
12: В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване на столична дирекция и сектор издирване в главна дирекция национална полиция. По оперативни данни в тях се сочи, че лицата, които работят за неговото издирване, имат насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда.
0: Нова схема за измами по телефона. Престъпници се представят като лични лекари, полицаи или банкови служители. За това предупреди в студиото на Пресечна точка началникът на сектор измами в Главна дирекция Национална полиция Златка Падинкова. По думите, целта на измамниците е да стигнат до лична или банкова информация от жертвите, като използват страх или спешност. И посочи всъщност как хората да разобличат опита за измама. Вижте.
13: Съветваме ги, ако получат такова обаждане, при което ни се иска пари или предоставяне на някаква лична или банкова информация, да прекъснат разговора, да затворят телефона, да не предоставят исканата информация, най-вече да не предоставят пари и да проверят тази информация, дали като се консултират с техен близък, с институцията, от която примерно се представя, че е измамника или с някакъв друг официален източник.
0: А повече от 10 души от различни градове в страната платиха общо около 200 000 евро за коли, които не получиха. Те са превели различни парични суми на Софийска автокъща след уверението, че автомобилите им вече са на път от Германия. От автокъщата признаха пред Нова, че са имали проблем с изпълнението, като своевременно са уведомили клиентите си и са им предложили прекратяване на договорите и възстановяването на сумите. Нещо, в което потърпевшите не вярват, тъй като контактът с автокъщата е прекъснал след като са платили. Проверка на Нова показа, че на адреса на офиса на компанията липсва дори табела. От СДВР заявиха, че от юни се извършва проверка по постъпила жалба, свързана с предполагаемата измамна схема.
14: Обещават ми внос на автомобил в търг по поръчка. Ние поръчваме специфичен автомобил. След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, нали, вкъщи песни, танци.
15: Утвърждават ви, че колата е закупена. Това така ли е било при всички? При всички. След това вие вече щастлив, че имате нова кола?
14: Честито наше. Аз с радост, че имам нова кола. На 14 май им превеждам пълната остатъка от 12 000 евро и започвам да чакам.
16: При мен случаят беше горе-долу същият.
17: Този човек продължава да пуска обяви, да се свързва с хора.
18: Аз към момента нямам никаква връзка нито с офиса, нито с Първопоручев.
0: Окончателно 3 години и половина затвор за бившата полицайка Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие. Това реши Софийският градски съд, като намали първоначалното наложено и наказание от 5 години лишаване от свобода. Според магистратите, Радева е действала умишлено, като е осъзнавала последиците от действията си. Според прокуратурата, Симона Радева е осигурила стълба на Георги Семерджиев, за да се прибере той у дома, след като на 5 юли 2022 година предизвика тежката катастрофа с две жертви на Софийския булевард Черни връх. Семерджиев получи 20 години затвор. МВР вади целия си ресурс по пътищата в операция срещу рисковите водачи и гонките. Полицейските екипи в цялата страна следят за шофиране под въздействието на алкохол и наркотични вещества. Също така се следи за превишаване на разрешената скорост, особено в населените места. Увеличава се и броят на необозначените полицейски коли. Репортаж на Ерик Борозенков.
19: С настъпването на лятото започва и времето на голямото пътуване. Пореден опит да преборят черната статистика, МВР дава ход на акция срещу нарушителите на пътя.
20: От 8 юни до сега са проверени близо 125 000 автомобили. За установените нарушения са съставени около 52 000 акта или фиша, а в рамките на проверката са засечени и 448 водачи, които са шофирали след употреба на алкохол или наркотици в кръвта.
21: В разпоредително писмо до областните директори съм указал набелязване на всички рискови участъци.
22: Днес от 00 часа започна 24-часовия маратон по линия на една операция, която правим всички европейски държави за точно такива установяване на водачи, които управляват след употреба на алкохол и наркотици.
19: След тежката катастрофа на Челопешко шосе, гонките влязоха в полезрението на властите.
21: Имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки.
22: Предвидените наказания никак не са малки, а именно евровата равностойност на 3000 лева, 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спиране на съответното превозно средство от движение за 3 месеца.
19: А от Пътна полиция са се натъкнали на нова тенденция при нарушителите.
22: Все по-често установяваме водачи, които са с изчерпан брой на контролните точки.
19: От вътрешното ведомство обявиха, че ще подават сигнали срещу собственици на пътища, т.е. общини и държава, ако те не са ремонтирани или обезопасени.
21: Ако същите не реагират на няколко последователни от нас искания, считаме да сигнализираме дори и прокуратурата.
19: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: От света Израел и Хизбола се договориха за прекратяване на огъня в Ливан. Американски представител съобщи, че премирието ще влезе в сила малко преди 16 часа местно време. То е било договорено с посредничеството на Катар, Съединените щати и с помощта на Иран. Днешната ескалация в региона застраши шансовете за мирното споразумение между Иран и Вашингтон, тъй като спирането на военните действия там е една от точките в него. Разговорите между Съединените щати и Техеран, планирани за днес в Швейцария, бяха отменени, което предизвика нова несигурност за това кога ще започнат същинските преговори. При днешните израелски удари в Ливан загинаха най-малко 49 души.

0: думите му и ги определи като измислица.
1: Тук жертва коза меритано на риспоса.
2: Е, някои неща заслужават незабавен отговор. Изявленията на Доналд Тръмп са напълно измислени. Честно казано, съм изумена. Не знам защо президентът на Съединените щати се държи по този начин със своите съюзници. Това не е първият подобен случай. Разочароващо е, че се държи по-твърдо с партньорите си, отколкото с враговете на Запада и Съединените щати. И да се запомни, нито аз, нито Италия някога сме молили за нещо.
1: Италия, но не имплориамо май.
0: Така видяхме новините до този час. Четете още на сайта ни, Nova.bg. Спокойна вечер!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Бизнесменът и бивш собственик на Левски Васил Бошков официално поиска от сините да му бъде върната сумата от 5 милиона евро. Това са част от вложените от него средства в клуба по време на управлението му между 2019 и 2020 година.
1: Бошков на няколко пъти в медийни изяви обяви, че няма да търси възвръщаемост на средствата, които е вложил в Левски. В това бе убеден и вече бившия мажоритарен собственик Наско Сираков.
2: Прочетах и чух доста изказвания на господин Бошков, който казваше, че няма никакво намерение да си иска парите от Левски.
1: Ръководството на клуба обаче обяви, че чрез уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение към сините има иск от адвоката на Бошков, Стоян Баумайер, който трябва да бъде изпълнен в 14-дневен срок.
0: Според изложеното в получените документи, сумата проистича от исторически вземания, свързани с предходен период от финансирането на клуба, като същите са били прехвърлени на адвокат Баумайер от Нове ААД Холдинг ЕАД с договор за цесия от 20 март 2026 година.
1: Васил Бошков също взе отношение по темата чрез профила си в социалните мрежи, като зададе няколко въпроса към синята общественост. Ръководството на Левски допълва, че ще се проверят всички детайли по правен характер, преди да бъдат предприети действия по плащане на сумата.
0: Иначе Левски започна с успех контролите си от подготвителния лагер в Правец. Сините победиха с 4-0 третодивизионния академик Свищов. Подробностите от двубоя обобщава Виктор Пенев.
3: Срещата започна добре за сините, които след само 180 секунди футбол вече водеха с 2-0 след голове на Армстронг, Коко Флекс и на едно от новите попълнения Давид Кусо, който се отличи с хубав пробив. Левски доминираше изцяло своя третодивизионен съперник през първата част, като можеше да стигне и до още попадения, но Око Флекс, Евертон Бала и Акрам Борас не успяха да се разпишат. Алжирецът все пак го направи в 38-та минута след рикошет. През втората част неофициален дебют със синята фланелка записаха и останалите две нови лица в състава – Рейналдо и Адриан Райчев. В 58-та минута Радослав Кирилов оцели десния страничен стълб, а малко след това Хуан Переа се разписа за 4-0 след асистенция на Мазир Сола. Оливер Камдем също остана близо до гола, но бе спрян от вратари от градата.
4: Както винаги казвам, след подобни мачове, това е още една тренировка. Много е рано още за оценки, но новите играчи показаха добро отношение и отлични действия на терена. Дали някой ще се присъедини към нас или не, това са вътрешно клубни неща и ги коментираме между нас. Трансферният прозорец е отворен дълго време и сме в постоянна комуникация с всички звена в Левски.
0: ЦСКА обяви първия си летен трансфер – голмайсторът на Локомотив Пловдив Жоел Зварц. Договорът на нидерландеца с червените е за 3 години, а той вече се присъедини към лагера на отбора в Австрия. Трансферната сума, платена за 27-годишният нападател, не се споменава, но армейците са активирали откупната клауза в договора му. С фланелката на Локомотив Зварц записа 20 мача, в които отбеляза 8 гола. Утре ЦСКА ще изиграе първата си контрола срещу словенския Брине. Мексико е първият отбор, класирал се на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Ацтеките се наложиха с 1-0 над Южна Корея и след две победи в група А си гарантираха участие в елиминациите на Мундиала.
5: Победното попадение на стадиона Крон в Гуадалахара отбеляза Луис Ромо в 50-та минута, а в последния си двубой от груповата фаза Мексико ще срещне Чехия на легендарния Ацтека идния четвъртък.
6: В футбола всичко е динамично. Да завършим първи, както през 2002, така и сега, е позитивно за нас. Все пак това, което наистина има значение, е крайната ни позиция. В момента FIFA ни класира на 13-то място в света и искам да убедя моите играчи, че можем да влезем в топ 10. Това би било нещо много специално за нас.
5: Най-доброто класиране на Мексико на Мондиал е четвърт финал, достигнат през 1970 и 86 година и в двата случая народна земя като домакин на шампионата.
0: Женският национален отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба във втората седмица на турнира Лига на нациите. Момичетата на Марчело Абунданца отстъпиха с 1-3 гейма на Канада. Най-резултатна за България беше Борислава Саикова с 14 точки. Следващият матч на тима ни е в неделя срещу Украйна. Радослав Росенов и Рами Килан си осигуриха минимум бронзови медали от Световната купа по бокс в Китай. Турнирът е от най-висока категория на World Boxing и е част от квалификационните състезания по пътя към Олимпийските игри в Лос-Анджелис. В категория до 60 кг Росенов победи с 3-0 съдийски гласа японецът Китамото и се класира за полуфиналите. Рами Килан пък постигна победа с 5-0 срещу Тимур Нурсеитов от Узбекистан и утре ще се боксира за място на финала в категория до 75 кг. Така се разделяме от целия ни екип. Приятна вечер!
7: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! До края на месеца ще е почти без валежи, като ни очакват и първите сериозни горещини за тази година. Съботният ден ще премине с доста слънчеви часове. След обед все пак ще има и купеста облачност, но вероятността за дъждове е минимална и само в планинските райони. Утрото ще бъде тихо и прохладно, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още ще се усеща и умерен северен вятър. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Утрешният ден ще бъде слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържа температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23. Вълните ще достигат около половин метър. Прохладно все още ще бъде и в планините. На 1500 метра височина се очаква до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Иначе денят ще премине с много слънце и прекрасни условия за разходки и туризъм. Високите части ще духа умерен североизточен вятър. В неделя, както и през по-голямата част от следващата седмица, времето в нашата страна ще остане предимно слънчево. По-съществени заоблачавания се очакват във вторник и сряда, когато на места, главно в северна и западна България, не е изключено да паднат кратки, разхлаждащи дъждове. От запад ще се пренася по-топло въздух и температурите постепенно ще вървят нагоре. Така в средата на следващата седмица в някои райони вече ще отчита до 36-37 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.